0: Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
1: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
2: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
3: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom bitak odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: usno.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se. Govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: A Čapa 3.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, Gorane, duši.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
2: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Čelnici zemalja članice NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Tijekom dana, kako je najavljeno, predviđen je susret američkog i ukrajinskog predsjednika Trumpa i Zelenskog. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom saveza što se tiče izdvajanja za obranu, američki je predsjednik tijekom sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom poručio:
1: Vidjet ćemo, bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno i vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao.
0: Na velikom stvari ocijenio je održavanje samita, no i dodao da SAD nije bio dobro tretiran zbog akcija u Iranu. Još jedan put podsjetio je da je SAD uložio bilijune dolara u NATO. A zašto? Da bismo zaštitili europske zemlje i ostale, poput Kanade. Za sad nije htio otkriti i planirani dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi. I dok Zelenski traži podršku NATO u Ankari, i jutro se je nekoliko eksplozija potreslo glavni grad Ukrajine, Kijev. Napad se dogodio manje od tjedan dana nakon najgorih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Mira nema ni na Bliskom istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Iz naše zemlje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i transparentniji način u svrhu razvoja, poručio je resorni ministar Branko Bačić.
2: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1 milijardu 230 milijuna eura.
0: Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica prije podne će predstaviti rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Riječ će biti i o rezultatima provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti.
3: Sport.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjega sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
4: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Irena Tistarević.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
7: Dobro jutro svima.
8: Ej, dobro jutro, kako ste?
7: Nadamo se da je super.
8: Moram kihnit.
7: Dobro, ti idi kihnut. Ovaj čovjek koji treba kihnit ili kihnut je
8: kihnuti.
7: Miljenko.
8: Uspio sam, ja sam zatomio sam te osjećaje kihanja.
7: E, dobro je to. Nemoj raditi, nemoj zatomljavati osjećaje.
8: A ja stalno zatomljavam osjećaje, ja sam stara garda za razliku od tebe.
7: Kaže to kad se nakupi,
8: plačeš i to.
7: Kad se nakupi to, a ti kod kuće plačeš sam?
8: Što onda tome niko ne vidi, kako ti znaš da ja plaćem?
7: Znam ja takve kao ti.
8: To je Nina Bad rekla.
7: To je, da. A s vama je čovjek koji nikad plakao nije. To je Bad.
8: Bad, Mladen.
7: Suzu jedno bad. Smo vidjeli da je pustio, ali to nije. Neka mušica mu je.
8: A nije, to je bio u Suzi na Fišu.
7: Da, Fiša mu je.
8: Tu je Vanja Hrvoje Dražić, ova generacija Z, on predstavlja nje.
7: Nije Vladu. Čak. Ja ti spadam u ovu raniju.
8: Koja je to Y?
7: Ne, to ti je Milenij.
8: Milenium.
7: Da.
8: Vanja Hrvoje Dražić, dakle, je predstavnik generacije Z s vama, on će vam malo daje taj moderni pogled na svijet.
7: Je. Apsolutno.
8: O modi, glazbi, evo šta danas mladi slušaju.
7: Čovjek koji voli gledati šta se događalo u prošlosti, ono, voli budućnost, baš.
8: Dakle, Vanja, Bad i ja smo tu s vama, bit ćemo, družit ćemo se do 10 sati, bit će tu ipak obilje informacija, ne znam, evo, prvo ćemo malo pričati o nogome, to je jučer si gleda utakmicu, je li tako? To je pobijedili 3-2. Bila je najveća utakmica, švicarska, bicarska neka utakmica koja me nije baš toliko zanimala, pa ne znam rezultat, ali ćemo pogledati Kolumbija. To ćemo isto malo pričati, pričat ćemo i o vremenu i prognozi i o stanju na cestama, ali sve nakon jedne odlične, odlične pjesme, a to je
7: Nancy Sinatra i Lee Hazelwood sa Summer Wine.
8: Summer Wine.

0: Osijek Info.
1: E, dobro jutro. Evo skoro pola sedam, a već se polako ljudi ustaju, pravi se prva kavica i zanima ih. Što se danas događa?
2: Da, ali nema previše stvari.
1: Nema, pa mislim, što bi mi rekli u medijima, sezona kiselih krastavaca kad krene ljeto, ali ipak ima događaja.
2: Da,
1: pa
2: evo, izložba je jedna, osmog bijenala slikarstva, koji donosi pregled najaktualnije dvogodišnje produkcije suvremenog hrvatskog slikarstva, otvara se u Gradskom muzeju Vukovar. Organizator je Hrvatsko društvo likovnih umjetnosti, a vukovarsko gostovanje dio je šire turneje koja se zbog obnove Meštrovićevog paviljona provodi u suradnji s pet partnerskih institucija.

0: 2027. Sjednica počinje u 11 sati.
1: Skoro sam pročitao jeziva kućica, ali nije, nego je ježeva
0: da.
1: Kućica, bezvremeno djelo Branka Čopića, svoju kazališnu adaptaciju dobilo je u kazalištu Virovitica. U glumačko-lutkarskoj predstavi nastupaju Monika Duvnjak, Iva Slavić, Silvio Švast i Mateo Šihistal. A režiju potpisuje Vanja Gvozdić. Ježeva kućica gostuje danas na Oljkiću, predstava u dvorani Franju Krežma počinje u 18 sati.
0: To su moja djeca, voljela kad bih im ja to čitao. A za kraj ide vremenska prognoza. U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Poslije podne sunčanije, ali mogući su lokalni pljuskovi. Nemojte se iznenaditi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare, moguće čak i jak, kao Vanja Dražić. Najniža temperatura zraka od 18 do 21, najviše između 26 i 28,
1: a trenutno je 22.
0: To je dobro.
2: Osijek Info.
3: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

E, Caracas, nije baš lijepo sad u Caracasu, nažalost, 6:37, evo, Latino ismotala si me oko malog prsta, ja ću samo reći da danas bez struje ostaje Osječka ulica u Čepinskim Martincima i to od 7:30 do 11:30, a u slučaju lošeg vremena, naravno, radovi će se odgoditi.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: I radijski kalendar, povratak u prošlost u režiji Ive Fijale. Vraćamo se naravno na današnji dan, ali u prošlost. Nije toliko daleka prošlost, pa mislim je 200-tinjak godina, nešto više od 200 godina.
2: A šta je to, vrijeme leti?
1: Pa vrijeme leti, evo u Krapini, dakle, je rođen na današnji dan Ljudevit Gaj. Sljedbenik ideje o slavenskoj uzajamnosti, poticatelj i organizator književnog rada u predilirsko i ilirsko doba. Jezični reformator, izrastao je u središnju osobu hrvatskog narodnog preporoda 19. stoljeća. Njegova kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja, tiskana u Budimu 1830. na hrvatskom i njemačkom, temelje hrvatskog književnog jezika. Među najvažnije od brojnih aktivnosti koje je poticao svakako idu tiskanje prvih hrvatskih narodnih novina, Novine Horvatske, koje će potom postati ilirskim narodnim novinama s nedjeljnim književnim prilogom Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Prvi broj Danice pojavio se 6. siječnja 1835. A prvi tekst objavljen novim Gajevim pravopisom bila je Mihanovićeva Horvatska domovina, burnica koja će kasnije biti prihvaćena i obljubljena kao hrvatska himna.
2: E, nemam papirja.
1: Zašto?
2: Pa nemam, dupli. Ajde, čitaj. Ili ti čitaj.
1: Ma ne, evo, ti malo ističeš.
2: Da.
1: Šta te briga?
2: 1819. godine u Zagrebu je rođen hrvatski skladatelj Vatroslav Lisinski.
1: Ajme, kako?
2: Pa čuješ samo...
1: Dan, ljudi, je, kaj, Vatroslav Lisinski.
2: 8.7. samo velikani. Autor je prve hrvatske opere Ljubav i zloba iz 1846. godine. A sad dalje.
1: E, hvala ti puno, Valja. Dobar je papir ovaj što ga dijelimo, jel?
2: Da.
1: 1830.
2: Bolje da nego dece papir.
1: Slušaj sad ovo, 1838. godine rođen je grof Ferdinand von Zeppelin. Kasnije poznat bio po naravno Stairway to Heaven, bilo je tu još stvari, da, Kašmir, da. Whole Lotta Love i tako dalje. Ali je bio i graditelj upravljivih zrakoplova koji su dobili njegovo ime. Zeppelin je bio prvi pruski zapravo vojni časnik i za vrijeme francusko-pruskih ratova iz balona punjenih helijem promatrao je bitke na tlu ispod sebe. Tada je došao na ideju da stvori duguljasti balon s drvenim kosturom koji bi bio presvučen gumiranim platnom. Ispunjen plinom, a na sebi bi imao i malu kabinu te pogonski motor za usmjeravanje balona. Nakon odlaska u mirovinu, potpuno se posvetio tome. 10 godina je neuspješno pokušavao stvoriti letjelicu koja bi bila lakša od zraka. Međutim, pazi sad ovo, opet mi. Zato je vrijeme bivši trgovac drvom, David Schwarz, u Zagrebu, izmislio aluminijsku letjelicu koja je pokazivala vrlo dobre rezultate na probnim letovima u Svetom Petersburgu, Sankt Petersburgu i Berlinu. No prije nego je patentirao svoj izum, on je iznenada umro, a Zeppelin je od njegove udovice otkupio nacrte te dovršio projekt, patentirao letjelicu lakšu od zraka koja će proslaviti njegovo ime. Eto, mi se napravimo, a drugi uzmu zasluge uvijek.
2: A vidiš ti.
1: To bude tako, šta da radiš. Inače, u Berlinu je rođena jedna pjevačica, ali s njom ćemo završiti kasnije. Ajde,
2: u... Da, u 1960. godine u Splitu je rođena glumica Ena Begović. A 1967. umrla je britanska glumica Vivian Leigh.
1: Inače, Vivian Leigh.
2: Vivian Leigh.
1: Da.
2: Proslavljena filmom Prohujelo s vihorom. A ovo što je spomenuo moj prijatelj Binko, 1936. godine u Berlinu je rođena hrvatska pjevačica Gabi Novak.
1: I još jedna velikanka za kraj priče.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro uz Radio 8.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
0: Vrijeme će biti promjenjivo u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO-a održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu u njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
4: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
4: But also money.
3: Snažna Europa znači i snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
5: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
5: Defense industrial base.
3: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika republike.
6: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva. Je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju u zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
0: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
2: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati, što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Dok-Ing održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Paperger, te osnivač i predsjednik Dok-Inga Vjekoslav Majtić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška, besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
8: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi milijardu 230 milijuna eura.
2: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marine Rak.
9: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s Uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
10: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
11: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
9: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
9: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
12: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
13: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
9: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
2: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasno života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
14: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene te jaču konkurenciju mediteranskih odredišta.
2: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima.
0: Poznati su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje prvi izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju prije upisu? O tome u mreži prvo govore predstavnici ministarstva, srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Mira nema na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju u kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
15: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
16: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslijepodne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
15: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
17: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju. No, budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
15: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja. Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-katnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
18: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaji o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbijci, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska i Švicarska, Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
19: Danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
20: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
19: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je analizirajući prvenstvo zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
20: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partiju, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, Mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
19: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
4: Španjolska je repka koja sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni ja mislim da su, dobili smo podatak, od 9 utakmica su bez primljenog gola. Puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas. I veselimo se tom izazovu.
19: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30. Drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati. Sinner i Đoković izborili su polufinale Wimbledona i dok je to Sinneru pošlo za rukom bez izgubljenog seta, Đoković je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Alijazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući Alex Zverev protiv Frica, te Koboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnice su se plasirale Goff i Muhova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslije podne očekuje Matu Pavića i Marcela Arevala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France-a. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
1: Oglasi.
21: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
21: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
22: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, zbog čega je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno, rijetko i u slabu kišu. Male ili tek umjerene na oblake ima u Dalmaciji. Vjetar je većinom slab, osim na visinskim postajama gdje puše umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Krin 14, Zavižan 16, Pazin i Slavonski Brod 17, Korice kod Nove Gradiške i Kutjevo 18, Bednja Krapina, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Sljeme 19, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek 20, Bilogora, Daruvar, Ploče, Šibenik i Sisak 21, Bjelovar, Hvar, Karlovac, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Pula, Zračna luka, Split i Varaždin 22, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Opatija 23, Zagreb, Mali Lošin, Rapi, Rijeka 24, Ogulin i Rovinj 25 i Senj 26 celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jugozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a poslije podne lokalno moguć pokoji pljusak, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, sredinom dana malo oslabjeti te okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu svježije, a danju posvuda podjednako toplo.
1: Oglasi.
24: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
25: Stop.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Oglasi.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: Evo ga, baš smo, Maki, idemo na Moreno, baš smo pričali da je zapravo danas idealno vrijeme za ići na Moreno, jer je evo trenutno 23 stupnja, pada će do duše nešto kiše, vjerojatno i pada zapravo diljem Hrvatske, ali nije vruće, ugodno za vozit, srijeda. Pričao sam sa...
1: E, a srijeda u pola tjedna je dobro, i još ako je dobro vrijeme, pa čuj.
0: Pa zapravo, evo sad kad razgovaramo i razgovarat ćemo i danas, naravno poslije 9 sati o situaciji na prometnicama, baš sam rekao, jel, to je bilo u ponedjeljak, jer danas manja gužva, on je rekao, pa dosta je putnika prebacilo baš zato da izbjegnu vikend na ponedjeljak, a onda ovi koji trebali ići u subotu, oni prebacili petak, tako da, znaš.
1: A i gledam baš po stranicama Haka, nema nekih posebnih poteškoća na cestama, tako da, dobro.
0: Dobro je, da, temperatura je, kao što rekao smo, 23 stupnja, danas će biti neka najviše tu kod nas na istoku, oko 26-27, kiša nešto je sipila malo prije.
1: A u ovim satima je, kao gledam, baš isto da, tom aku veder, ili kako se zove, mislim, kiša može biti u ovim sad, ovaj sljedeći sat, ali poslije bi toga biti, okay.
0: Razvedit se. Sutra će biti odličan dan, evo, okrećemo se malo sutrašnjoj prognozi, sutra 27 stupnjeva, ujutro do onako hladno, 14 stupnjeva, bit će znači ugodno za spavanje, ali sutra potpuno sunčano, zapravo idealno vrijeme za, recimo, ako imate neke završene radove u dvorištu, poput mene, za kosit, reza živicu i
1: ili stvari. Završene radove na fakultetu.
0: Ili završene radove na fasadi.
1: Fasada, da. Ili alčiranje.
0: Nemoj me sada više držati našeg bada da ne može doručkati.
1: Da, gladan je čovjek.
0: Gladan, a znamo kad je on gladan da nije dobro. Oladit će mu se sendviči. Dakle, 7 sati 39 minuta, ako idete na posao, sretan put, samo polako i sve će biti okej. Okay.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro, moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
4: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
4: Defense industrial base.
0: Drugoga dana samita NATO-a očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povelje. Nadalje ponavlja se da je Rusija najveća ugroza te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od tjedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom. A mira nema ni na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju s kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja, te već jutros odgovorio udarima na američke vojne mete u regiji. Tvrde da su napali 85 meta američke vojske u zaljevu. U podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima. A jučer su objavljeni rezultati prvoga kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem se različita postignuća učenika od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja različito vrednuju pri upisu?
5: Otprilike nešto malo više od 38 tisuća učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije itd. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
6: Iz perspektive poslodavaca mi zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Poslije podne sunčanije, no mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, zapadnim, prolazno na udare, moguće i jak. Najniža temperatura zraka od 18 do 21, a najviša između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 21 stupanj, vlaga je 73%, tlak je 1010 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka.
7: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: je pjesma snimljena o tebi. Kakav hvala čovjek, ljudeskara, što bi ti rekao.
1: Opa, ovo predivno.
0: Da. Ne, nešto. To je to što si dobio od pohvala za danas. Dobro jutro svima, 8 sati, 22 minute. Baš spominjamo kako je danas onako svježiji dan, ali da će se vratiti ljeto i da ćemo ići na kupanje i na more. Kad ono naletimo na jednu na današnji dan što se dogodilo,
1: a tiče se ljeta. Dan zapravo je petog.
0: Dobro, petog, ali objavili su danas, nekad su vijesti kasnile.
1: A dobro, nema veze, ali...
0: Da, radi se o jednom odjevnom predmetu koji je napravio jednostavno revoluciju.
1: Darmar bi se reklo, kao oni što su snimili stvar, Darmar su se spali, ono kad je Hrvatska bila treća.
0: Da, radi se o bikiniju.
1: Bikini?
0: Evo, da, ove
1: pa
0: godine...
1: Pa ti nosiš bikini?
0: Ne nosim ja, ali... Ko zna, evo vidiš, mijenja se moda. Da, to nosim, naravno. Bikini ove godine obilježava 80 godina od kad je prvi put predstavljen javnosti, a taj kupeći kostim, to je bilo 46. izazvao skandal, logično, jel?
1: Pa da, pa to.
0: No, postao je jedan od najprepoznatljivijih simbola ljetne mode, dok se granice njegova izgleda i dalje pomiču. Inače, iza toga svega stoji jedan francuski dizajner, inženjer Louis Rauch.
1: Ja.
0: Da, on je na jednom pariškom bazenu, bazen se zove Piscine Molitor. Predstavio javnosti dvodjelni kupaći kostim, tad su bili oni jednodjelni, jel? Mm. I pokazalo se, otkrivalo se više kože nego ikad prije.
1: To je istina, to je bilo baš šokantno.
0: Da, kažu, u to vrijeme profesionalne manekenke odbile su ga nositi jer se smatrao previše provokativno.
1: A vulgarno je to je bilo vulgarno.
0: Nije to, ali na posljedku ga je pristala nositi jedna egzotična plesačica.
1: E, sad ovo, ne samo što je, ako smijem, da, hvala prijatelju. Zapravo, znaš kako je dobio ime?
0: Kako?
1: Po atomskoj bombi.
0: A jel nije po atolima ovo ime?
1: Tako je, Bikini atol.
0: To.
1: Gdje je u Tihom oceanu nekoliko dana ranije, to je 46. godina u pitanju, američka vojska je izvela testiranje atomske bombe.
0: To kad su razvalili pol otoka, tako?
1: Tamo je, tak je nastala Godzilla.
0: Da.
1: I taj Reard, ili ne znam kak se zove...
0: Godzilla u bikiniju.
1: Godzilla u bikiniju, on se nadao da će njegov, pazi sad ovo, modni izum izazvati jednak eksplozivni, komercijalni i kulturni šok kao i bomba.
0: Aha, pa i u istinu je.
1: Kažu da je prvo mogao stati u kutiju šibica. To je bila kao ono, marketing, ali zapravo proslavljen je. Bio je zabranjen u Italiji, Španjolskoj, Portugalu i Belgiji, kao i mnogim gradovima na Atlantskoj obali SAD-a.
0: Ali nije u Hrvatskoj.
1: Ne, nikada.
0: Mi ne branimo te stvari.
1: Pa te konaste stvari. Ali ulazi zapravo u modu, zahvaljujući filmu, kada je Brigitte Bardot izazvala senzaciju, nosila je bikini na festivalu u Cannesu 1953. Pazite godine. To. I to film I Bog stvori ženu. I to je onda bilo to.
0: Znam si, danas ne možemo to pojmiti, jel, kako je...
1: Pa nemaš pojmiti danas, ono, ne... kada danas, Bože sad...
0: E, ali vidio sam neke stare slike, to sam znao prije na Action Face-u, da ide...
1: Iz
0: 2015. Ne, po plaži, kad je to, kad su krenuli nositi bikinije, da su išli nekakvi redari, šta ja znam, davali kazne ženama.
1: Da, više.
0: Što su...
1: U bikinije.
0: Jel nisu u full, onom, kak se zove...
1: Da, imali su ono... Dobro, mi... Idemo mi prisjetiti se bikinija i odat po počast uz Briana Highlanda o originalnu stvari. Ici, bici, tini, vini, jelo, pol.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinac ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinac ili klasičnu ledenu kavu.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: ali znam da sam ko klinac u nekom filmu prvi put ih čuo. Mm-hmm. I
1: te, Pet Cemetery možda.
0: To mi je bilo topčina, što bi se rekla.
1: Pa je, topčina su. Ramones su, možemo reći, prvi punk band. Iako bi Englezi voljeli da su zapravo oni izmislili punk, ali nisu. 8:37, 23 stupnja u Osijeku. Evo, gledam tjedan dana. Sad je izašla neka prognoza, kaže da će biti nestabilno vrijeme i za vikend i početak idućeg tjedna. Međutim, na ovoj stranici, to je valjda to ovako weather ili šta ja znam. Sutra, dakle, potpuno sunčano, ugodne temperature 27, petak 29 potpuno sunčano, u subotu nešto malo oblak, ali 31, nedjelja 29 sunčano, ponedjeljak 29, 32 utorak. Dakle, imat ćemo zapravo neke normalne lijepe temperature.
0: E, volim to, to mi je dobro, jer ne volim ono stalno kad klimu moram paliti. Ovak,
1: ja ne volim
0: 30,
1: klimu.
0: 32 otvorim sve, fino zrak struji, na večer mogu spavat, preko dana se možeš kupat,
1: to... A, to je najljepše. I evo, mi nećemo vas više daviti, još ćemo svirati, bit će tu i burza, pa ćete saznati što se nudi novo od poslova, a mi onda vam naravno slijede i nove vijesti u 9 sati, a mi ćemo, onda pričati malo i o prometu, iza toga bit će uglavnom zanimljivo. Ostanite uz

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Vinkovcima će se održati sjednica Savjeta za socijalnu skrb te predstavljanje odobrenih projekata iz područja socijalne skrbi. Riječ je o projektima 17 udruga i institucija s područja Vukovarsko-srijemske županije, kojima je za realizaciju projekata odobreno više od 4,5 milijuna eura u programu Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Sjednica počinje u 11 sati. Izložba 8. bijenala slikarstva, koja donosi pregled najaktualnije dvogodišnje produkcije suvremenog hrvatskog slikarstva, otvara se u Gradskom muzeju Vukovar. Organizator je Hrvatsko društvo likovnih umjetnosti, a vukovarsko gostovanje dio je šire turneje koja se zbog obnove Meštrovićevog paviljona provodi u suradnji s 5 partnerskih institucija. Na izložbi će biti predstavljeni radovi odabranih i pozvanih domaćih autora s ciljem predstavljanja ključnih tendencija suvremenog slikarstva. Otvorenje je u 19 sati, a izložba ostaje otvorena do 24. kolovoza. Ježeva kućica, bezvremensko djelo Branka Čopića, svoju kazališnu adaptaciju dobila je u kazalištu Virovitica. U glumačko-lutkarskoj predstavi nastupaju Monika Duvnjak, Iva Slavić, Silvio Švast i Mateo Pšihistal, a režiju potpisuje Vanja Gvozdić. Ježeva kućica gostuje danas na Oljkiću. Predstava u dvorani Franjo Krežma počinje u 18 sati.
1: Sport.
0: A u sportu Marko Šivak.
2: Zlatko Dalić danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
3: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
3: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem. Mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
2: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
4: Španjolska ovoga je repka koja sigurno pokazao najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni, ja mislim, da su, dobili smo podatak, od 9 utakmica su bez primjenog gola. Puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu.
2: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30. Drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno uz malu vjerojatnost za slabu kišu, poslije podne sunčanije, no mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 22 stupnja, vlaga je 67%, tlak je 1010 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati, evo 7 minuta, kod nas ovdje u Slavoniji, danas Slavoniji i Baranji, kišno, svježe vrijeme, zapravo dobro za spavanje, ali možda i za putovanje ako kiša nije prejaka, ali ajmo mi čuti kakva je situacija na prometnicama. S nama je Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Nikolina, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Recite, što nas očekuje danas na prometnicama?
2: Pa evo, za sada je situacija više manje dobra, dakle redovna za jutarnje sate radnoga dana. To znači da su u ovim trenucima gužve i zastoji na gradskim prometnicama, obilaznicama te na prilazima gradovima, kao i u zonama radova. Kada je riječ o trenutnoj prometnoj situaciji na širem osječkom području, možemo reći da nismo dobili dojave o nekim većim problemima ili izvanrednim događajima, a to znači da vozači ipak voze odgovorno i disciplinirano i nadamo se da će tako i nastaviti kroz cijeli dan. Nažalost, prometnih nesreća je bilo, koje, dakle, na mjestima koje geografski nisu blizu vas, ali svejedno služe kao podsjetnik svim vozačima koji se svakodnevno uključuju u promet, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, osobito ako se nalaze u nekoj gužvi ili zastoju, a njih u ovim jutarnjim satima ima. Dakle, vozite oprezno, pratite prometnu situaciju oko sebe i pazite na sebe i druge. Osim toga, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, a na pojedinim dionicama naših cesta i autocesta, a to uključuje i autoceste A3 i A5, trenutno se vozi jednim trakom zbog radova na održavanju ili radova košnje. Pa molimo vozače koji će naići na takve zone radova da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju i ograničenja brzine, te da budu dodatno oprezni. Kada je riječ o graničnim prijelazima, zabilježena su dulja čekanja u teretnom prometu i to osobito na ulasku u zemlju na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik. Na prijelazu Tovarnik zabilježena su višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Baš tako i mi želimo sretan i siguran put svima koji putuju. Neka provjere, naravno, ako idu na duži put HAKOM stranica i neka slušaju Hrvatski radio. Puno vam hvala, bila je to Nikolina Lukić. Nikolina, do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.

0: sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naši letači su na terenu, Brane i Vlatko. Kakve priče nove nam donose, sada ćemo saznati svi zajedno. Vlatko, dobro jutro.
2: Dobro jutro ekipa, dobro jutro našim cijenjenim slušateljima ovoga, pa malo tmurnoga jutra i prije podneva ovdje u Osijeku, ali koliko sam čuo, brzo će nam sunce opet zasjeti, tako da sve će biti ponovno u redu i ponovno ćemo moći uživati u ljetu. A mi smo, budući da jest ljeto, iako možda dan baš nije najpogodniji za to, došli pozvati sve na kupanje.
1: A što će drugo, da?
2: Što drugo? Da. I to na jedno od 17 prirodnih kupališta koje imamo ovdje na području Osječko-baranjske županije. I na kojima je voda sigurna za kupanje. Evo, to nam je ono najvažnije što zapravo trebamo reći, a sve ostale detalje o tome čućit ćemo u idućim minutama, i to od voditelja službe za zdravstvenu ekologiju iz Znanstvenog zavoda za javno zdravstvo, Hrvoja Sučića, u čijem smo društvu i kojeg lijepo pozdravljamo u programu Radio Osijeka. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
2: Evo, u ovim ljetnim mjesecima dosta često eto pratimo ovaj vaš semafor koji vi objavljujete svaka dva tjedna, ako se ne varam, na vašim stranicama, kakva nam je voda za kupanje. Ove posljednje analize koje su provedene bile su više nego okej.
3: E, upravo kao što ste rekli, naš semafor se ažurira redovito, tako da građani neposredno prije nego što se odluče uopće za jedno od 17 prirodnih kupališta mogu provjeriti kakva je aktualna situacija sa kakvoćom vode. Od 17 lokacija do sada uzorkovanih i analiziranih prirodnih kupališta, gotovo sva kupališta ocjenjena s ocjenom izvrstan, osim njih 5 koja su ocjenjena ocjenom dobar, ali su i s ocjenom dobar pogodna za kupanje.
2: Koja je razlika između izvrsnog i dobrog?
3: Pa evo, razlika vam je prema uredbi kako se ocjenjuje kakvoća vode za kupanje u broju samih mikrobioloških pokazatelja koji se ispituju. Radi se o dva mikrobiološka pokazatelja, crijevnom enterokoku i Escherichia coli. Na semaforu koji se, kao što sam i rekao, redovito ažurira, građani mogu vidjeti da li je voda izvrsna ili dobra, što bi značilo da im je skok u vodu u obje situacije siguran.
2: Kako se provodi ova analiza 17 kupališta i ipak nije mala brojka? Da li se uzima jedan uzorak iz vode tamo gdje se ljudi kupaju ili više uzoraka iz jednog kupališta, kako to ide?
3: Pa samo uzorkovanje se radi sukladno planu monitoringa uzorkovanja prirodnih, zapravo za kakvoću prirodnih kupališnih voda. Radi se dinamikom kroz 8 uzorkovanja u periodu od svibnja do rujna, s tim da vam je u svibnju nulto uzorkovanje, pa po 2 uzorkovanja idu u lipnju, 2 u srpnju, 2 u kolovozu i završno u rujnu. Naravno da se gleda tamo gdje je najveća koncentracija kupača, da se tamo i uzme uzorak. Međutim, ovo što razlikuje od tih 17 kupališta jedne od drugih su činjenica da na području naše županije postoje 5 službenih kupališta, a to su Drava, Copacabana, Željeznički most i Pampa za područje Osijeka, te Bajer Đakovo za područje grada Đakova. Sama analiza se provodi u rasponu unutar 2 tjedna, dakle u prvoj polovici mjeseca i u drugoj polovici mjeseca, kada govorimo o lipnju, srpnju, kolovozu, krajem svibnja kao nulto i početkom rujna kao završno zadnje uzorkovanje.
2: Bude li nekad nepovoljnih nalaza? Koji su uzroci onda najčešće tome i kako se onda postupa?
3: Pa prilikom samog uzorkovanja naši osposobljeni i uzorkivači rade i vizualni pregled samog kupališta, koje obuhvaća prisutnost nekakvog onečišćenja, da li su tu vidljive nekakve plutajuće tvari, te se gleda i samo stanje vode u smislu njene boje i prozirnosti. Pored toga prati se i prisustvo proliferacije cijanobakterija, koje su inače i prirodno prisutne u kupalištima. To su modro-zelene alge koje izgledaju kao masovno nakupljanje u obliku cvjetanja pjene ili zelene prevlake na samom kupalištu, i zapravo uzrok njihove proliferacije je zapravo zagađenje organskim tvarima i visokom temperaturom. Za sada je situacija pod nadzorom.
2: Odlično. Evo, čuli smo onda, kupanac je ne samo poželjan je na svim ovim lokacijama kojih je ukupno 17 na području Osječko-baranjske županije. Vi nastavljate tijekom cijeloga ljeta provoditi ova uzorkovanja sve do rujna. Nadamo se da će do onda sve biti zapravo ovako kako je i na početku samog ljeta.
3: Evo, ja bih pozvao sve zainteresirane građane na području naše županije da posjete jedno od 17 kupališta. Skrenio bih pozornost, neovisno o tome što su neka službena, neka neslužbena, prema istima se pristupa jednako. Gledajte naš semafor na službenim stranicama zavoda. Pored semafora imate i kartu gdje su točno locirana kupališta sa kapljicama, koja su za sada s većinom sva izvrsna. Isto tako, u tijeku nam je četvrto uzorkovanje, odnosno prvo od dva u srpnju, i rezultati za isto će biti tamo negdje krajem sedmog mjeseca ažurirani na našoj web stranici. Evo, za sada vam je skok u vodu siguran, pa što čekate?
2: Hrvoje, puno hvala. Bilo je ovo prvo zapravo ovako javljanje ovoga ljeta, no mislim da nije posljednje, da ćemo imati još i tijekom srpnja i kolovoza, da ćemo se čuti, pa još jednom nadam se izvijestiti o ovako lijepim stvarima što se tiče ove teme.
3: Evo, ja se nadam da ćemo biti u istom ritmu, sa istim vijestima, i svako dobro i lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Osijeka.
2: Eto, dečki, čuli ste, ako vi planirate možda neki kupanac, ne sada, ali onako u popodnevnim satima kada vam sunce opet izađe i pojavi se. Ova kiša možda malo zamuti vodu, no čuli smo, sve je ispravno, sve je na onim najvišim razinama zdravstvenim za kupanje na jednoj od ovih lokacija. Eto, toliko od leteće ekipe za ovaj sat, toliko od leteće ekipe za jutarnji program, a mi se čujemo ponovno, ali u onom idućem satu.
4: Može, Vlatko, svakako, i vidimo se na kupanju popodne. Pozdrav.
5: Do slušanja, bok!
2: Pozdrav!

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Bahreinu i Kuvajtu jutros ponovno uzbune za zračnu opasnost. Iran je naime objavio da je projektilima i bespilotnim letjelicama napao vojne lokacije 5 američke flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, te srušio jedan američki dron. Teheran poručuje kako je to odgovor na jučerašnje američke zračne napade u blizini Hormuškoga tjesnaca. Američka vojska prethodno je potvrdila kako je jučer pogodila više od 80 ciljeva, uključujući i oko 60 malih brodova Islamske revolucionarne garde, nakon što je Iran optužila za napade na 3 tankera koja su prolazila tjesnacem. Prije udara Sjedinjene Države povukle su i licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
4: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
4: Defense industrial base.
0: Drugoga dana samita NATO-a očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. A u podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima. A jučer su objavljeni rezultati prvoga kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem se različite postignuća učenika od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja različito vrednuju pri upisu? Riječ o tome bilo je u jutrošnjoj mreži. Iz resornog ministarstva Ivana Pilko-Čunčić, pa iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga.
5: Otprilike nešto malo više od 38 tisuća učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije itd. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
6: Iz perspektive poslodavaca mi zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Poslije podne sunčanije, no mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Prolazno na udare moguće i jak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 22 stupnja, vlaga je 71%, tlak je 1010 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Samira Klasičeka.
1: I veliki pozdrav svima uz radio od ekipe koja je s vama 8. srpanjskog dana. Neće ova srijeda ući u red onih tipičnih vrućih ljetnih. Danas ne bismo trebali ni 30 dostići. Usto nije baš ni stabilna situacija, odnosno bistro nebo, bilo je čak i minimalno kišice jutros, ali nadam se da ste vi bistro, dobro, čilo, jer bio prognoza baš nije obećavajuća. Pa ako danas niste na 100%, slobodno se na to potužite, recimo šefovima, i prilagodite aktivnosti takvim uvjetima. Znam da to nije lako i često nije moguće, kaže naš Mladen, možete se žaliti i upravi vodovoda, ali ako ništa drugo, evo bar zvuči dobro, a nadam se da će zvučati dobro i ovo što će do vas idućih sati dopirati s radijskog prijamnika. Da sve tehnički bude okej s naše strane, brine se Mladen Badurina. Glazbu nam i ove srijede bira Zvone Mandića, u vijestima svaki puni sat slušamo Marina Bilandžića. Ispravka u hodu. Drugi poziv Mladena u slušalice, glazbeni urednik nam je naša legenda Drago Lenart.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naši Brane i Vlatko obilaze danas grad, uzduži poprijeko i donosi nam priče na slobodne teme. A koja je tema Vlatka zainteresirala, odmah će nam sam reći. Pozdrav Vlatko.
2: Pozdrav tebi Samire, pozdrav svim našim cijenjenim slušateljima. Zapravo jedna je jučerašnja tema koja nam je bila top i koja je zainteresirala ne samo mene, nego više od 38.000 osmaša diljem naše zemlje. Naime, jučer točno u podne objavljene su konačne liste upisa u srednje škole u 2026. godini. Nas je naravno zanimalo onda kakva nam je situacija ovdje na području Osječko-baranjske županije. Stoga smo u goste pozvali pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Osječko-baranjske županije. To nam je Darija Paloš, a koja će nam evo otkriti sve one za sad dostupne podatke o svemu ovome, jer još su tu neki rokovi do petka koje čekamo, tako da nemamo baš one potpune egzaktne podatke, to će sve biti poznato tijekom idućeg tjedna. No, evo, za početak ćemo pozdraviti pročelnicu u našem programu. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, hvala vam lijepo na pozivu i lijep pozdrav i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Koliko imamo osmaša na području županije? 38.000 na području Hrvatske, koliko je ovdje kod nas?
3: Kod nas na području Osječko-baranjske županije je otprilike 2476 osmaša, što evo možemo reći da nas veseli, jer je 154 više nego u odnosu na prethodnu godinu.
2: Eto, jučer smo imali informaciju na gradskom vijeću kako imamo više od 120 djece više u dječjim vrtićima, znači imamo i osmaša, taj trend je očito na svim kategorijama i aspektima.
3: Tako je, evo, to nas isto veseli, kao što nas i vesele podaci da je sve više djece povratnika. Evo, do te mjere nas i vesele ti podaci da smo evo počeli i svakomjesečno ih prikupljati. Naravno, nećemo sada, jel, dok nema školske godine, ali evo i puno je djece koja su se vratila u vrtiće i u škole iz drugih zemalja, pa čak evo imamo iz nekog drugog dijela svijeta, ne samo Europe, koji se vraćaju, i to nas jako veseli.
2: Na području naše županije imamo 30 srednjih škola, većina njih, ako se ne vratim, 19 nam je tu na području Osijeka. Uvijek je naravno da i najveći interes osmaša upravo za te škole, pa što kažu ovogodišnji podaci koji su za sada evo dostupni?
3: Da, evo, kao što ste rekli, za sada možemo govoriti o pojmovima, o broju zainteresiranih učenika, o kvotama upisa i o pravu upisa. Ti rezultati su, što ste i sami u uvodu rekli, preliminarni, jer do 18 sati se sutra učitavaju još potpisne upisnice i dokumentacija, i tek kada se ti svi dokumenti verificiraju, naprave se sve potrebne stvari koje trebaju prije, tada možemo govoriti o konačnom broju učenika.
2: Za ali neke trendove možemo iščitati već iz dostupnih podataka.
3: Tako je, evo, ja bih samo ovim putem rekla da evo jučer sam i dobila podatak i vidjela, što evo me iznimno isto razveselilo, da je naša prva gimnazija, ili kako mi to volimo kolokvijalno reći, opća gimnazija, u top 10 gimnazija na području Hrvatske. 6 ih je iz Zagrebačke županije, 3 iz Splitsko-dalmatinske, i evo naša gimnazija je isto u top 10 u cijeloj Hrvatskoj. Ono što još vidimo, evo, jedan trend, i mi zaista u suradnji s našim ravnateljicama i ravnateljima isto gledamo da pratimo naravno trendove, i evo za jezičnu gimnaziju, odnosno drugu gimnaziju, smo već kao osnivač i dali suglasnost prethodnu za povećanje jednog razrednog odjela, što evo sada se može vidjeti da je zapravo bila odlična odluka. To je ministarstvo i potvrdilo po broju zainteresirane djece. Konkretno, evo, primjerice na 110 mjesta, broj prijava je 501, evo, za tu drugu gimnaziju. Na prvu gimnaziju općenito, i na treću i na Ruđera Boškovića prirodoslovnu, vidimo da je jedan uzlaz na isto putanja. Uvijek je bio veliki interes za gimnazijske programe, ali ove godine još povećaniji. Ono što bi još istaknula, evo, da smo povećali, uspjeli isto u suradnji sa ministarstvom i na prijedlog ravnateljice naš povećati broj djece, odnosno koje mogu pisati i glazbenu školu. I još bi možda posebno istaknula za medicinske sestre i tehničare da smo iste, s obzirom da pričamo dosta o izgradnji KBC-a koji nas čeka, u interesu nam je naravno da imamo što više medicinskog osoblja, pa smo tako u suradnji isto sa KBC-om, županica, ravnatelji, evo i ja kao pročelnik, uputili ministarstvu zahtjev za još jednim dodatnim razredom, što nam je i odobreno, tako da tamo imamo isto jedan razred više.
2: Da, da nam je to itekako nužno, evo pokazuju nam zapravo i ovogodišnji podaci, ako sam ja to dobro iščitao sada prije ovoga javljanja.

0: Nekako je trend posljednjih godina na razini cijele Hrvatske da se ipak malo smanjuje taj interes za gimnazijske programe, kakva je situacija ovdje kod nas, da i nekako strukovna zanimanja ponovno bilježe rast broja prijava, odnosno rast broja učenika.
1: Pa je, samo evo ove godine moram priznat da prema podacima, opet kažem, koje u ovom trenutku imamo, da je zaista povećan broj i za gimnazijske programe, tako da bi rekla da se opet vraća možda neki interes kao neka prijašnja vremena. A što se tiče strukovnih škola, to je isto jedan podatak koji veseli s obzirom na broj obrta i svega što se događa u Osječkoj i Baranjskoj županiji, naravno da su nam i ta zanimanja iznimno bitna. Strojarska škola, elektrotehnička i prometna škola, to su neke škole koje tradicionalno popunjavaju svoje kvote i to su škole koje u ovom trenutku imaju već sad popunjene kvote i za jesenski rok sigurno u nekim zanimanjima više neće biti mjesta. Za neka će biti, to ćemo znati, evo sada ćemo 13.7. znati okvirni broj slobodnih mjesta za upise za jesenski rok, a službena objava će biti 10.8. i tek će se tada vidjeti koja su mjesta otvorene, gdje će učenici moći upisivati, ali ovo što ste rekli u ta zanimanja, ona su zaista uvijek popunjena u prvom roku. To nema greške.
0: Evo, dobro je znati da ovako sa županijske razine u suradnji naravno i sa školama, možda i sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, promišljate zapravo kvote za svaku godinu, to se učinilo i ove.
1: Tako je, točno ste rekli. Evo i na tragu toga bi rekla da upravo sada, evo iz našeg upravnog odjela županijskog, mi uputimo uvijek u 7. mjesecu i Hrvatskoj gospodarskoj komori i obrtničkoj i zavodu za zapošljavanje zahtjev da nam dostave koja su deficitarna zanimanja i onda bi se nadovezala na to da stipendije.
0: Koja su nam to na području županije, ako imate taj podatak?
1: Pa uglavnom su vam deficitarna zanimanja, evo medicinski tehničari, medicinske sestre, to je ono uvijek konkretno, i ovaj iz strojarskog i elektrotehničkih, monteri, instalacije, to su neka ta zanimanja koja su nam uvijek, ovaj arhitektonski tehničari su dosta isto traženi, znači to su ta neka, ajmo reći, zanimanja koja su jako bitna u smislu deficitarnosti. I mi kada dobijemo te podatke u 9. mjesecu, odnosno jel u rujnu, krećemo sa našim pripremama i dodjelama stipendija, između ostalog jedna od kategorija su deficitarna zanimanja, a ove godine evo županica je najavila na prethodnoj skupštini, ja ne bih sada u iznosima, ali bih rekla da zaista ćemo se potruditi, evo opet se moramo nadovezati na taj KBC koji je, mislim, najvrijednija investicija na našem području, da ne kažem unazad 100 godina, u tom smislu ćemo nagraditi posebno ove djecu koja su pisala smjer medicinska sestra i medicinski tehničar, tako da smo evo u pripremama i oko stipendija i povećanja iznosa.
0: Da. Mislim, povećava se broj srednjoškolaca, red je onda da se povećava i broj potpore.
1: Tako je, tako je. Kao što ste rekli, Osječko-baranjska županija prati te trendove od deficitarnosti, od povećanja stipendija i zaista se trudimo omogućiti našim mladim ljudima da ostaju u našem gradu, odnosno u našoj županiji, da se ne samo kad se školuju, jer naravno oni se i školuju tu, pa prije je bio nekakav trend odlazak u inozemstvo, a sad nas iznimno veseli što ti ljudi ostaju ovdje i što vidimo da je sve manja nezaposlenost i to je podatak koji nas veseli i na tragu tome uvijek i radimo sve da pridobijemo našu mladež i našu djecu da i ostanu u našoj županiji.
0: Za kraj možda neka završna misao, možda poruka osmašima evo koji nisu uspjeli na ovome roku upisati onaj željeni smjer.
1: Pa evo, dopustite već kad ste mi dali da mogu reći nešto na samom kraju. Ja bih htjela čestitati svim osmašicama i osmašima i njihovim roditeljima koji se raduju evo jučer i danas zato što su upisali željenu školu, a za one koji nisu upisali, ja im želim puno sreće i uspjeha u jesenskom roku, a evo možda će u srednjoj školi malo početi i drugačije razmišljati, pa će biti bolje ocjene i ko zna šta ih čeka dalje, možda će
0: prvi na listi na fakultetu.
1: E tako je, baš sam sam htjela reći, možda neće dobiti željenu školu, ali će dobiti ovaj željeni fakultet. Evo.
0: Darija, puno hvala na informacijama, sljedeći tjedan ćemo onda imati sve onako na jednom mjestu crno na bijelo kakvi su nam to točno podaci, no mislim da je ovo bilo informativno, edukativno i još jednom puno hvala na gostovanju u programu Radio Osijek.
1: Evo, hvala vama još jednom na pozivu i kao što ste rekli, idući tjedan imamo konačne rezultate pa ćemo moći o drugim temama. Hvala lijepo i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Bilo vam je ovo Darija Pavloš, pročelnica županijskog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, a Samire, evo, toliko od leteće ekipe za ovaj sat.
2: Svaka čast i ti si se baš udubio u problematiku. Čuli smo sve što se do ovog trenutka može znati o rezultatima upisa u srednje škole na području Osječko-baranjske županije, pa

sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

0: 11. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Iako krhko primirje SAD-a i Irana ponovno je narušeno, što utječe i na nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Američka je vojska pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Tome su prethodili iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu kao osveta za američko gađanje desetaka plovila blizu Hormuškog tjesnaca, što je pak bilo potaknuto napadima Iranaca na tankere u tjesnacu. Washington i Teheran međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju, no američki dužnosnici istodobno tvrde da pregovarači i dalje rade na postizanju konačnog sporazuma. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Prije početka samita očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećena saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom. U Saboru rasprava o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. kojom vlada nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Dio klubova zastupnika zatražio je stanku, među ostalima Ante Kujundžić u ime kluba Mosta i Marin Živković u ime kluba Možemo. Prije njih poslušajmo što je uvodno rekao resorni ministar Branko Bačić.
2: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama i pokretnama u vlasništvu Republike Hrvatske s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane, lokalne zajednice i gospodarstvo.
3: Ova zemlja nije nađena na putu, za nju je netko ginuo, za nju je mladost davala život, stoljećima je sanjan svaki njen pedalj, da bi je danas ili u recentnim vremenima različite jude i šibicari prodavali za šaku kikirikija. I najlakše je u takvoj situaciji se prozvati na propise.
4: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno uz malu vjerojatnost za slabu kišu. Poslije podne sunčanije, no mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare moguće i jak. Najviša temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 23 stupnja, vlaga je 59%, tlak je 1010 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, autocesti A4 na dionici Zagreb Istok Popovec u oba smjera, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Ono što je sinoć gostujući na HTV-u u emisiji Amerikana u maniri hollywoodskog glumca dobro prikrio, vjerojatno će Zlatko Dalić danas ipak javnosti otkriti hoće li ostati izbornik vatrenih voditelji Marko Šapić i Valentina Miletić. Očekivano su odmah htjeli saznati, ali odgovor nisu dobili. Kasnije su stručni komentatori u studiju analizirali i njegove mimike, govor tijela, ali Dalić je očito za jedne slao signale da odlazi, za druge da ostaje. No dakle, ne bismo dugo trebali čekati odgovor. Taj važan dan je stigao. Nakon sastanka predsjednika HNS-a Marijana Kustića i Dalića, Hrvatska bi trebala saznati hoće li dobiti novog izbornika, vjerojatno Slavena Bilića, čiji su dolazak blagoslovili i reprezentativci, ili Dalić ostaje za kormilom vatrenih i kreće u pripreme za Ligu nacija i Euro 2028. Inače, spomenuti komentatori i drugi analitičari nikako nisu unisoni po tom pitanju. Jedni misle da mu treba dati priliku da s ovim mladima koji su u naletu pokušao ostvariti taj iskorak na euru koji mu nedostaje na popisu uspjeha. Drugi misle da bi svježa trenerska krv ipak bila bolje rješenje. Ja recimo nemam pojma što bih odgovorio i što bi bilo bolje, jedino evo slažem se s tim da je, ako već Dalić odlazi, stvarno Bilić najbolje rješenje. Sigurno i on misli da itekako ima što nadoknaditi s obzirom na uspjehe koji su u njegovom mandatu izostali, a činilo se da smo tako blizu. No, tijekom dana bismo trebali biti pametniji, kako doznajemo. Sastanak Kustić-Dalić upravo traje, pa čekamo bijeli dim, a vi, evo, ako ste propustili intervju sinoć, pokušajte, ako možete, sami nešto iščitati iz ovih Dalićevih riječi.
1: Moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika, čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo za mene, nešto veliko, nešto ogromno. I taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti, i to je ono što nas prati. Mi su se vratili, moj dogovor sa predsjednikom, onda se nađemo sutra da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala, i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Izgleda vam nije lako da se još uvijek lomite onako.
1: Pa gledajte, ja sam rekao, nema ništa ljepše od ovoga. Biti izbornik svoga naroda, svoje reprezentacije, i tek sad vidim koliko podršku imam. Možda sam malo i sumnjao bio u sve skupa to, jer ljudi na osnovu moga rada, mojih uspjeha ili neuspjeha mogu ocijeniti moj rad, kakav je bio u reprezentaciji, da li je bio dobar ili nije bio dobar, i to je njihovo pravo. Za neke sam ja neznalica, Srećković, nemam pojma o taktici, nemam pojma ničemu, za neke vrijedim, i ja to moram tako prihvatiti, sve te kritike i pohvale i kriterije po kojima se mene ocjenjuje, ali ne mogu prihvatiti da neki drugi kriteriji probadaju. Ja imam svoje vrijednosti koje živim, koje zastupam i koje glasno komuniciram i ne skrivam to, i poštujem sve drugo i sve drugo što, čemu se ljudi imaju neke druge odabire, i ali ne mogu prihvatiti da je kriterij moga dobrog ili lošeg rada moja vrijednost koju ja zastupam, i to ne mogu prihvatiti, to neću prihvatiti, jer ja poštujem sve drugo, i kriterij jesam li ja izbornik dobar ili nisam ne može biti moja neka vrijednost koju ja živim, koju ja zastupam, i ne može biti to ono što, o čemu će neko odlučivati o meni. I to je ono što mene smeta, Ali kažem, ja sam tu, evo vidjet ćemo, dogovorit ćemo se i ja želim samo najbolje i Hrvatska sigurno ima fantastičnu budućnost, ima sjajne igrače i rekao sam neki dan to, mi smo ispali od Italije u 28 minuti, bilo je suza, ispali smo sad od Portugala, opet je bilo suza, ali bez suza nema uspjeha. To smo osjetili, vidjeli prijašnje generacije, pa smo napravili sjajne stvari. Svako od nas ima svoj žrtvu, svoj križ koji nosi i moraš poći patnju da bi dobio rezultat. Nama je se sad desilo patnja, muka, teško nešto, ali evo, nakon ovoga doći bolji dane.

Prema podacima Agencije za istraživanje gledanosti medija Nielsen, s prosjekom od 30 milijuna gledatelja susret osmine finala na svjetskom prvenstvu između SAD-a i Belgije postala je uvjerljivo najgledanija nogometna utakmica prenošena na engleskom jeziku u SAD-u. Poraz 1-4 domaćina od Belgije u Sjetlu tako je otprilike za 5,5 milijuna gledatelja nadmašio dosadašnji rekord postavljen samo 5 dana ranije kada su SAD u 16. finala slavile BiH 2-0. Ta je utakmica imala prosječnu gledanost od 24 milijuna. Najveća gledanost dvoboja SAD-Belgija zabilježena je tijekom prve polovice drugog poluvremena kada je pred svojim aparatima bilo 36 milijuna 895 tisuća Amerikanaca. Kako je susret SAD-Belgija prenošen i s komentarima na španjolskom jeziku, a koji je u prosjeku imao 12 milijuna, ukupan broj gledatelja u SAD-u penje se na nevjerojatnih 42 milijuna. E sad, s obzirom na to da je Amerika tako završila svoj put na prvenstvu, pitanje je ima li koja druga utakmica uopće šanse dosegnuti taj rekord u Americi, pa čak i kad je riječ o polufinalima i finalu, jer očito su nakon ispadanja svoje reprezentacije Ameri manje zainteresirani za prvenstvo.

Uz ovu glazbu koju nam bira naš Drago, bacamo se mi dalje na sportske priče, jer belški grad Dembih ove će srijede biti poprište najvažnije utakmice Hrvatske u 19 reprezentacije polufinala Europskog prvenstva, do kojeg su naši stigli pobjedom nad Srbijom 3-0, ali današnji ispit bit će puno teži, jer sastaju se sa Španjolskom, koja je u prvom dijelu natjecanja nemilosrdno gazila sve pred sobom, i to bez primljenog gola. Utakmica počinje u 17.30. Dakle, Španjolska je u skupini A pobijedila Wales 7-0, Dansku 3-0 i Njemačku 4-0. S tim da je na te tri utakmice uputila nevjerojatnih 69 udaraca prema suparničkom golu, od čega ih je 29 išlo unutar okvira. Za usporedbu, Hrvatska je u skupini B protiv Ukrajine izgubila 1-3, s Italijanima smo odigrali 0-0, Srbiju pobijedili 3-0, sve skupno.

0: popodne. Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Osječko-baranjska županija nastavlja pratiti jedinice lokalne samouprave u njihovim nastojanjima da različitim kapitalnim projektima podignu kvalitetu života stanovnika, rekla je županica Nataša Tramišak na današnjem potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave, a radi se o osnovnoj komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi u tim mjestima. Nakon županice izdvajamo što su rekli gradonačelnik Donjeg Miholjca Dražen Trcović i načelnik općine Antunovac Davor Tubanjski.
2: Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514 000 eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura.
3: Ovim programom ostvario 95 000 eura, što su značajna sredstva za rekonstrukciju ulicu Ivana Gorana Kovačića, ali evo kako smo čuli i završava se i program, odnosno potpora za dječje vrtiće koje je raspisala Osječko-baranjska županija.
4: Dobili smo 30 000 eura za ulaganje u infrastrukturu. Naime, ovdje se radi o sigurnosnom jednom dijelu gdje evo, na prijelazu željezničke pruge u Antunovcu ne postoji već 20 godina prijelaza jednu stranu ulice. Mi smo počeli to projektirati prije 3-4 godine, krenuli u opsežan zaista posao da se isprojektira nova staza, da se isprojektira siguran put djece od kuće do škole i to nam je ostao nekakav evo, zadnji prijelaz.
1: I jučer su točno u podne objavljene konačne rang liste učenika za upise u srednje škole. Preko 38 000 budućih srednjoškolaca od 12 sati vidi točno gdje stoji na rang listama, te više ne može mijenjati redoslijed prijavljenih programa niti prijavljivati nove škole. Sljedeći korak je potvrda upisa. Učenici imaju do 9. srpnja u 18 sati da elektronički potvrde upis ili dostave potpisanu upisnicu, ako je potrebno i ostalu dokumentaciju u odabranoj školi. A među 10 škola u Hrvatskoj nalazi se i Osječka prva gimnazija. Pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Osječko-baranjske županije Darija Paloš.
5: Ja bih samo ovim putem rekla da evo jučer sam i dobila podatak da je naša prva gimnazija u top 10 gimnazija na području Hrvatske, 6 ih je iz Zagrebačke županije, 3 iz Splitsko-dalmatinske i evo naša gimnazija je isto u top 10 u cijeloj Hrvatskoj. Ono što još vidim, evo jedan trend i mi zaista u suradnji s našim ravnateljicama i ravnateljima isto gledamo da pratimo naravno trendove i evo za jezičnu gimnaziju, odnosno drugu gimnaziju, smo već kao osnivači dali suglasnost prethodnu za povećanje jednog razrednog odjela, što evo sada se može vidjeti da je zapravo bila odlična odluka, to je ministarstvo i potvrdilo po broju zainteresirane djece, konkretno evo primjerice na 110 mjesta, broj prijava je 501 evo za tu drugu gimnaziju. Na prvu gimnaziju općenito i na treću i na Ruđera Boškovića prirodoslovnu vidimo da je jedan uzlaz na isto putanja, uvijek je bio veliki interes za gimnazijske programe, ali ove godine još povećaniji.
1: U Vinkovcima je na sjednici Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije održana prezentacija odobrenih projekata udruga i institucija. Kroz dva programa potpore osigurana su golema sredstva za unapređenje socijalne skrbi, čija ukupna vrijednost premašuje 4,5 milijuna eura. O detaljima resorni županijski pročelnik Darko Adamović.
6: Ono što je najvažnije za istaknuti je da je ukupno 16 prijavitelja s područja Vukovarsko-srijemske županije ostvarilo pravo na financiranje i sufinanciranje svojih programa i projekata. Ukupna alokacija sredstava za našu županiju bit će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 000 eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina, posebno onih najosjetljivijih. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
1: Dobre vijesti za sve kupače. Najnovije rezultate ispitivanja kakvoće vode na 17 prirodnih kupališta u Osječko-baranjskoj županiji pokazuju da je voda na većini lokacija izvrsna. Redovita analiza tijekom kupališne sezone provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kako bi građani mogli bezbrižno uživati u ljetnom osvježenju. Voditelj službe za zdravstvenu ekologiju Hrvoje Sučić.
7: Naš semafor sažurira redovito, tako da građani neposredno prije nego što se odluče uopće za jedno od 17 prirodnih kupališta mogu provjeriti kakva je aktualna situacija sa kakvoćom vode. Od 17 lokacija do sada uzorkovanih i analiziranih prirodnih kupališta, gotovo sva kupališta ocjenjena s ocjenom izvrstan, osim njih 5 koja su ocjenjena ocjenom dobar, ali su i s ocjenom dobar pogodna za kupanje. Razlika vam je prema uredbi kako se ocjenjuje kakvoća vode za kupanje u broju samih mikrobioloških pokazatelja koji se ispituju. Radi se o dva mikrobiološka pokazatelja, crijevnom enterokoku i Escherichia coli. Na semaforu koji se, kao što sam i rekao, redovito ažurira, građani mogu vidjeti da li je voda izvrsna ili dobra, što bi značilo da im je skok u vodu u obje situacije siguran.
0: Sport.
1: Informacija kako je dugogodišnji glasnogovornik NK Osijeka i legenda kluba Mario Mihić dobio opomenu pred otkaz jer je objavio rezultat pripremne utakmice u kojoj su bijelo-plavi teško poraženi, šokirao je Osjećane. Podsjetimo, legendarnog Mihu, predsjednica Aleksandra Vege optužila je kako je takvim potezom radio protiv interesa kluba. A evo kako su Osjećani prokomentirali ovu situaciju.
8: Moje mišljenje je da je to sprdačina. Kako Miha je legenda Osijeka, NK Osijeka, i sad ovakoga otera, očito smeta. Evo, to je moje mišljenje. Navijat sam Osijeka jako dugo godina i nemam šta drugo reći. Mislim, to je sprdačina općenito. Klub je se srozo na najniže granice i čemu pričati.
9: Da, da kažem. Šta sramota, šta su... Prvo bi trebali svi prije njega dobiti otkaz. S obzirom šta su za prošlu sezonu napravili. Od uprave do svih drugih. Jedini on bi trebao ostati tamo. Eto, to šta ti ja mogu reći.
10: Jako loše za NK Osijek i sve nas koji smo odrasli uz bijelo-plave boje, a valjda vlasnici znaju šta rade, ali mislim da im navijači to ne bi oprostili nikad.
11: Kad na godinu me neko pita za kog navijaš, pa kažem NK Osijek, će me pitati za kog navijaš u prvoj ligi. Evo, to mogu samo reći. Znači, ja Mihu i ovako znam, Miha je strašna svakam u čast za sve što je napravio za Osijek i ne samo kao djelatnik, nego i prije toga, ali ovo više nije NK Osijek.
1: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijet će nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
12: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vrijeme.
1: Poslije podne sunčanijeno, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare moguće i jak. Najviša temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 25 stupnjeva, vlaga je 56%, tlak je 1011 hektopaskala, puše sjeverni vjetar 2 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

još uvijek nebo nad gradom, bilo je i nešto kišice prije podne, a sada je 25 stupnjeva u Osijeku, bit će nam ovaj dan oblačan, lokalno uz malo kiše, poslije podne je ipak sunčana razdoblja, ali mjestimice su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare moguće i jaka najviša temperatura, između ovih 25 do eventualno 28 stupnjeva. Danas znači tako, svakako, ali onda u nastavku tjedna drukčija, malo stabilnija priča što se idućih dana tiče, bit će nam pretežno sunčano s povremenom naoblakom, temperatura će ići do nekih normalnijih vrijednosti za ovo doba godine, odnosno normalnih prihvatljivih vrijednosti, ne onako ekstremnih kakve smo imali u proteklome razdoblju. Dosta toga je dakle pouzdano što se tiče tih nekoliko idućih dana, rano je da se opterećujemo nekim dugoročnim prognozama koje nam najavljuju da bi kolovoz mogao biti paklen. Siguran sam da ste i vi već vidjeli takve naslove, ali idemo radije uživati u ugodnom, toplom, a ne pretoplom ljetu kako će nam biti u idućem razdoblju.

0: Iako smo jedan žešći toplinski val već odradili, ljeto nam je u biti tek počelo i pravi je trenutak za ovo upozorenje koje Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu odašilje već godinama u ovo vrijeme. Pa tako i ove uz potporu pravobraniteljice za djecu provode nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Upozorenja su na konferenciji za novinare ponovili pravobraniteljica Tatjana Katkić-Stanić, policijska službenica za prevenciju Anita Gračan i predsjednik centra Tomislav Ramljak. Vrijedi ih čuti.
1: Apeliramo na roditelje, na sve članove obitelji koji s djecom borave za vrijeme ljetnih

0: neugodno obučena, ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja. Zaista je situacija svake godine sve alarmantnija i nekako je zaista važno da vodimo prije svega računa o sigurnosti djece. Isto tako apeliramo na jedinice lokalne samouprave koji često radi sigurnosti stavljaju kamere na kupališta, da vode računa koje su osobe koje provjeravaju te sadržaje, da li je to nužno i da koriste takva sredstva samo ako je to zaista nužno radi sigurnosti svih građana.
1: Na našem Jadranu jako puno dolazi turista iz svih drugih zemalja, a po ovome našem praksi što gledamo, što proučavamo, što se analizira, najčešći počinitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobi, osobe od 30 do 60 godina, koje to koriste razne razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece. Ono što bi mi apelirali na roditelje, na građane, na sve ostale koji se bave sa djecom, koji su okruženi sa djecom u bilo kojem obliku, da li se to radi na kupalištima, da li se to radi na plaži, da li se to radi na igralištu, u nekoj igraonici, da obrate pažnju na ljude koji se približavaju, koji su u njihovoj blizini, koji pokušavaju svojim postupcima, svojim kretnjama, svojim radnjama na bilo koji način skreću pažnju u blizini djece, a to znači da bi mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li upaljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u Sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje su u blizini. Da li je u blizini toga djeteta neka nepoznata osoba koja svojim ponašanjem pokazuje da je sumnjiva, koja bi mogla raditi jednu takvu radnju snimanja djeteta na plaži, da bi kasnije te fotografije ili ta videa koristila za zlouporabu.
2: Zadnjih 9 godina imamo kampanju Najbolji kupač je onaj koji se nosi. Zaista je teško razumjeti da u današnjem doba tehnologije eksplicitna fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine je to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete. Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, gdje god da su drugi ljudi oko njih, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora, nego sa plaže. Još jednom, mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u Sunčanim naočalama i drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost i da pogledamo oko sebe tko u stvari snima našu djecu.
3: Mi smo radio. Mi smo radio Osijek.

0: embassy.
1: Ljetni radio Osijek.
2: Ko me noćas pita za te oči, nek toči ljuto do jutra.

sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.

0: poklanja. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak. Živim, živim za
1: 13 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Primirje s Iranom je gotovo, rekao američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
3: To me, I think it's over.
4: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesti, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
3: There's something wrong with them, they're cuckoo.
1: Glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, potvrdio je da su na brodu za ukapljeni prirodni plin koji je pogođen u iranskom raketnom napadu i šestorica hrvatskih pomoraca.
5: Znači, riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat koji se nalazio tamo kad je pogođen raketom. Niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge, nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više da nisu u opasnosti. I jednostavno, raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju, s iranske strane, da li raketom ili dronom, brod je pogođen onaj dio koji nije, gdje se posada ne nalazi. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i, eto, mislim da su imali u ovoj velikoj nesreći, imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
1: U prvih šest mjeseci ove godine u turizmu su ostvareni rezultati na razini prošlogodišnjih. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka te 29,5 milijuna noćenja. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo uz pametnu cjenovnu politiku uspješno odraditi i drugo poluvrijeme, poručio je resorni ministar Tonči Glavina.
6: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekordni. To je samo po sebi veliki uspjeh jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u potpunosti normalnim okolnostima gdje je i gospodarski rast na razini Europe, naše glavne emitivne destinacije bio i nešto više nego ove godine. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal, neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultate nego su u minusu. Tako da te rezultate treba gledati upravo u tom kontekstu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
1: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. godine, kojom vlada tijekom desetogodišnjeg razdoblja nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu. Evo dijela rasprave, Marin Živković iz stranke Možemo i Ivica Baksa iz nezavisne platforme Sjever, kojim je odgovorio resorni ministar Branko Bačić.
7: Ovdje se kroz ovu strategiju jasno pokazalo da Hrvatska nema viziju, da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
8: Strategija prepoznaje da državni stanovi i prazne stambene jedinice mogu pomoći provedbi politike priuštivog stanovanja. Ali gdje je tu cilj? Koliko će stanova do 2030. ili 2035. biti obnovljeno, stavljeno u najam po priuštivim uvjetima?
9: Zastupniče Baksa, 20.200 stanova. To vam je točan podatak koliko će se do kraja 2030. godine stambenih jedinica samo sredstvima, prije svega državnog proračuna i sredstvima jedinica lokalne samouprave podignuti na tržište priuštivog stanovanja ili priuštivog najma.
2: Vrijeme.
1: Poslije podne sunčanije, no mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slabdomjeren sjeverozapadni i zapadni i prolazno na udare moguće jak. Najviša temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 25 stupnjeva, vlaga je 50%, tlak je 1012 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: my dreams come true.
1: Summertime. Prometne informacije Radio Osijeka.
2: Što nam je ova 8-srpanjska srijeda za sad na cestama donijela, doznat ćemo na izvoru informacija s obzirom na to da se svaki dan u ovo vrijeme povežemo s Hrvatskim autoklubom, pa evo, upravo jesmo i čućemo kakve nam informacije o stanju u prometu donosi Nikolina Lukić. Nikolina, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Nadam se da je dosad nikovo danas u prometu i da nema nekih problema i zastoja.
3: Pa je, na sreću svih vozača dosad nikavo je. Dakle, nema nekih većih problema, niti poteškoća. Za sada su zastoji tek u zonama radova, ali to je za očekivati, tako da molimo sve vozače koji naiđu na takve dionice, a ima ih, za dodatan opriz i strpljenje. Također ih molimo da poštuju postavljenu privremenu regulaciju, to jest signalizaciju na takvim mjestima, te da prilagode svoju brzinu kada prilaze zonama radova. U ovom trenutku ima i dosta radova u tijeku, dakle jednodnevnih radova na održavanju ili radova košnje, i toga ima i na autocesti A5 i na autocesti A3, tako da i tu će biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Za sada i u ostatku Hrvatske, ali i u Slavoniji i Baranji, bez nekih većih problema i poteškoća, bez nekih većih izvanrednih događaja koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju, tako da možemo reći da je situacija dobra i da je ovo zapravo idealan trenutak za neka dulja putovanja. Recimo, ako planirate putovati prema moru, trenutno je stvarno dobra situacija, nema nigdje većih kolona ili zastoja i svi su putevi prohodni i čisti. Zastoja ima na graničnim prijelazima, i to osobito na prijelazu Bajakovo, gdje su dulja čekanja i u putničkom i u teretnom prometu, a osim toga teretni promet je pojačan i na prijelazima Slavonski Brod i Tovarnik, i to osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi voze oprezno, pažljivo, te da paze na sebe i druge u prometu.
2: Pridružit ću se vašim željama, svima za volanom, zajedno sa suputnicima želimo sretan put do odredišta, samo oprezno i koncentrirano. Nikolina, hvala na ovim informacijama i ugodan nastavak dana.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav vama i vašoj ekipi i do slušanja.
2: Do slušanja.

Stigla je vijest koju satima napeto iščekujemo. Idemo odmah u glavu. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva, odlučio je otići iz klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. godine. Nakon dvosatnog sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, Nogometni savez je Dalićev odlazak potvrdio ovim riječima. Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba. I Dalić je uputio oproštenu poruku koja među ostalim uz zahvalu svima od igrača, navijača do saveza kaže: koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem. Evo, s naše strane također dubok naklon, zahvala, puno sreće Zlatku Daliću gdje god ga trenerski put dalje odveo.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

Teško da, ako ste iz Osijeka, niste čuli priču koja gradom kruži posljednjih nekoliko dana i da se i sami niste neugodno iznenadili, a riječ je o tome da su glasnogovorniku NK Osijeka, legendarnom Mariju Mihiću, Mihi, navodno odbrojeni dani na Opus Areni i to zbog sukoba s predsjednicom kluba Aleksandrom Veg, koja ga je prozvala da radi protiv interesa kluba. Kako doznajemo, Miha se našao u problemu zato što je objavio rezultat prve pripremne utakmice bijelo-plavih u kojoj su na domaćem terenu poraženi s visokih 0-4 od mađarskog Pakšija, a koja se igrala iz zatvorenih vrata bez navijača na tribinama. To se navodno nije svidjelo predsjednici kluba koja ga je prozvala da radi protiv interesa kluba, te mu je izrekla opomenu pred otkaz koji je Mihić odbio potpisati. E sad, ovakve vijesti s Opus Arene naišle su dakle na nevjericu ne samo navijačke, nego i cjelokupne sportske javnosti, te su brojne redakcije i sportski novinari iz cijele zemlje stali

0: Miha je legenda Osijeka, NK Osijeka, novinar koji prati NK Osijek još je dok je bila ona stara ekipa i kada su osvojili ovaj jedini kup, jel? I sad ovako ga otera, očito smeta. Evo, to je moje mišljenje. Navijat sam Osijeka jako dugo godina i nemam šta drugo reći. Mislim, to je prdačina općenito. Klub je se srozao na najniže granice i čemu pričati. Trebali smo ispast. Možda bi bilo bolje pa da se dignemo iz blata i da postanemo neka ekipa ovako je u 4-0 opet pripremna utakmica.
1: Jeste bili na tribinama u ovoj protekloj sezoni?
0: I jesam jednom možda. Išao sam prvu godinu stalno i onda kad je krenulo ovako ovo igranje bez granica sam prestao ići na utakmice. Imao sam čak i člansku kartu i sve, ali ne, moje godine ne vjerujem da ću ići jedan put.
2: Ime Miha predstavlja nogomet, NK Osijek, i on je simbol nogometa. Ni uz jedan sport ga ne možete vezati osim uz nogomet. Odnosno uz sve sportove, ali nogomet posebno. I žalosno je da netko tko radi svoj posao i bez obzira što su izgubili, lopta je okrugla, ide se dalje. 4-0, 6-0, idemo dalje, ali Miha je Miha i po meni bi trebao ostati.
3: Da kaže, ta sramota, šta su... Uopće ne znam razlog zbog čeg su ga... Prvo uopće, zbog čega je uopće dobio to da bi trebao on dobiti otkaz. Prvo bi trebali svi prije njega dobiti otkaz, nego s obzirom šta su za prošlu sezonu napravili. Od uprave do svih drugih, jedini on bi trebao ostati tamo. Eto, to šta ti ja mogu reći.
4: Jel mogu jedno ovako kratko? Kad na godinu me neko pita za kog navijaš, pa kažem NK Osijek, će me pitati za kog navijaš u prvoj ligi. Evo, to mogu samo reći. Znači, ja Mihu i ovako znam, Miha je strašna svaka mu čast za sve što je napravio za Osijek i ne samo kao djelatnik, nego i prije toga, ali ovo više nije NK Osijek.
1: Jeste bili na utakmicama sad prethodnih sezona?
4: Pa na nekima jesam, ali sve manje i manje, ali to je teško za gledati.
5: A šta sad ta opomena znači, to ne znam, to moram vidjeti, ali mislim da je to jako loše za NK Osijek i sve nas koji smo odrasli uz bijelo-plave boje, a valjda vlasnici znaju šta radi, ali mislim da im navijači to ne bi oprostili nikad.
6: Mi smo radio. Mi smo radio Osijek.

Javila nam je policijska uprava Osječko-baranjska da su jučer u prometu zatekli 10 vozača pod utjecajem alkohola, ali i oni su izgleda bili zatečeni, pa su posebno istaknuli da je među pijanim vozačima bio i jedan koji je upravljao teretnim automobilom s 3,47 promila alkohola u organizmu, a da stvar bude gora, upravljao je bez vozačke dozvole. Završio je na koncu na triježnjenju u policiji jer nisu ga se izgleda više usudili ostaviti bez nadzora. Inače, u kontroli prometa ovaj 45-godišnjak zaustavljen je sinoć u 21.50 u Bistrincima, a bit će mu to naravno skupa avantura, a evo srećom pa tako trešten pijan nije prouzročio neke teže posljedice, a posljedice za njega su sljedeće. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu novčana kazna od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje slijedi vozaču novčana kazna također od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. Što će reći? Kazna će ukupno premašiti 2500 eura uz sve ostalo. Pa tko voli, neki izvoli.

0: Dobar vam dan, u točno 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Moje ime je Krunoslav Inhof i s vama sam u vijestima do 19 sati. Evo i prvih. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavio je to najuspješniji hrvatski izbornik nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, priopćio je HNS. Dalić je u oproštajnoj poruci istaknuo kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još nije poznato. Evo dijela njegova priopćenja.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na tri medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Iza Dalića ostaju veliki uspjesi, među ostalim srebrna medalja na svjetskom prvenstvu 2018. te brončana 2022. Godinu poslije osvojio je srebrnu medalju u Ligi nacija, izborio je i plasman na sva velika natjecanja. A u nastavku vijesti iz svijeta. Primirje s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
3: To me, I think it's over.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Što se mene tiče, gotovo je. Oni lažu, zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni, oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
3: There's something wrong with them, they're cuckoo.
0: U Hormuzu je napadnuti i katarski tanker na kojemu je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
4: Znači, riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat koji se nalazio tamo kad je pogođen raketom. Niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge, nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više da nisu u opasnosti. Jednostavno, raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju, s iranske strane, da li raketom ili dronom, brod je pogođen, onaj dio koji nije, gdje se posada ne nalazi. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i, eto, mislim da su imali u ovoj velikoj nesreći, imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
0: Najmanje jedna osoba poginula je u novom ruskom napadu na Kijev. Ukrajinski predsjednik Zelenski na NATO-u sastanku na vrhu u Ankari pozvao je saveznike da njegove zemlje osiguraju više projektila za protuzračnu obranu. Uz nastavak potpore Ukrajini glavne su teme NATO-va samita povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije. Glavni tajnik saveza Mark Rutte uputio je poruku ruskom predsjedniku Putinu.
5: My message is that this alliance of 1 billion people.
6: Moja poruka da će ovaj savez koji okuplja milijarde ljudi braniti svaki pedalj svog teritorija. Ne možete pobijediti jer ćemo braniti naš način života, naše demokracije i zbog toga ne igrajte se s nama.
5: Our way of life, our territory, so don't fool with us, don't play with us.
1: Vrijeme.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, mjestimice su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare moguće i jak. Najviša temperatura zraka između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 25 stupnjeva, relativna vlažnost je 53%, tlak iznosi 1011 hektopaskala, a puše sjeveroistočnjak 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najniža temperatura od 13 do 15, najviša od 26 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U programu Radio Osijeka i dalje smo uz dnevne aktualnosti, a iduća priča vodi nas u sjedište županije gdje su se danas sjatili gradonačelnici i načelnici. Osječko-baranjska županija nastavlja pratiti jedinice lokalne samouprave u nastojanjima da različitim kapitalnim projektima podignu kvalitetu života stanovnika, poručila im je županica Nataša Tramišak na potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave, a riječ je o osnovnoj komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi u tim mjestima. Nakon županice izdvajamo što su rekli gradonačelnik Donjeg Miholjca Dražen Trcović i načelnik općine Antunovac Davor Tubanjski.
1: Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514 000 €. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna €. Osim toga, svakako želim istaknuti da je još uvijek u tijeku, upravo se i završava ovih dana, javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za dogradnju ili izgradnju ili adaptaciju dječjih vrtića kako bi svako dijete u vrtiću imalo svoje mjesto. Osječko-baranjska županija zaista evo prati sve napore jedinice lokalne samouprave kako bi zaista mogli omogućiti i kvalitetu života i u selima i u gradovima jednako i kako bi na cijelom našem području osjetilo se da jednostavno stanovništvo ima sve ono uvjete koje su potrebni da bi ostajali, da bi ovdje stvarali obitelji i da bi gradili. Dodatno ono što želim napomenuti, a to je da smo u jednom velikom zaista investicijskom ciklusu, ono kao što smo i obećali, već smo u ovih posljednjih godinu dana zaista i pokrenuli projekte velike vrijednosti. Osim najvećega, to je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, koji je u tijeku postupak javne nabave, projekta većeg od 850 milijuna eura. Završavamo postupak javne nabave za centar za gospodarenje otpadom u vrijednosti 118 milijuna eura. Imamo veliki investicijski ciklus u naše osnovne škole, dograđujemo, gradimo škole vrijednosti 75 milijuna eura i sva ostala ulaganja kojima vjerujem da ćemo kroz naredno vrijeme još snažnije potaknuti jednu pozitivnu perspektivu i percepciju života u Slavoniji i Baranji.
2: Gradovi koja se ovdje ovim programom ostvario 95 000 €, što su značajna sredstva za rekonstrukciju ulice Ivana Gorana Kovačića, ali evo kako smo čuli i završava se i program, odnosno potpora za dječje vrtiće koje je raspisala Osječko-baranjska županija. Svaki taj euro, svaka sredstva koja dođu u naše lokalne razine, mi ih naravno upotrebljavamo na najbolji mogući način kako to program zapravo definira, a naravno onda nama ostaju sredstva za nekakve druge programe i projekte koje smo planirali na svom području.
3: Dobili smo 30 000 € za ulaganje u infrastrukturu. Naime, ovdje se radi o sigurnosnom jednom dijelu gdje evo, na prijelazu željezničke pruge u Antunovcu ne postoji već 20 godina prijelaz za jednu stranu ulicu. Mi smo počeli to projektirati prije 3-4 godine, krenuli u opsežan zaista posao da se isprojektira nova staza, da se isprojektira siguran put djece od kuće do škole i to nam je ostao nekakav evo zadnji prijelaz. Evo, s ovim novcima ćemo naravno uložiti, napraviti još sigurniji put, napraviti novi taj željeznički prijelaz i evo nadamo se da će to sigurno podići još jednu sigurnost i kvalitetu života i djece i stanovnika općine Antunovac.

0: Desetljećima se hvalimo i ponosimo zelenilom u gradu, a čučete, poduzima se dosta toga da bismo se i u buduće ponosili. U Osječkom Unikomu provode naime zanimljiv eksperiment koji bi mogao promijeniti način uređenja gradskih zelenih površina. Osnovali su biljne laboratorije, prvi takve vrste u Hrvatskoj, u kojem ispituju razvoj i preživljavanje biljaka u različitim uvjetima prije nego što ih zasade na javnim površinama. S voditeljem radova krajobraznog uređenja Jurom Smajićem razgovarala je Katarina Barač-Perošević.
1: Primjećujemo vrlo radno u vašem biljnom laboratoriju. Čemu zapravo služi ovakva vrsta laboratorija?
2: Biljni laboratorij je svojevrsno pokušalište za nove biljne vrste i za nove kultivare već poznatih biljnih vrsta, trajnica, ukrasnih trava, pokrivača tla koje zapravo sadimo na javne površine.
1: Vi zapravo ovdje testirate biljke kako bi se lakše prilagodile i kako bi lakše uređivali zelene površine u našem gradu. Kako testirate biljke?
2: Tako je. Pratimo dakle iste biljne vrste, iste kultivare u nekoliko različitih uvjeta života, dakle različito tlo, automatsko navodnjavanje ili bez, uzdignute betonske žardinjere kakve imamo na promenadi i zapravo prema tome onda odlučujemo koja biljka gdje u grad.
1: Kako pomoću ovoga laboratorija i testiranja biljaka sudjelujete u borbi protiv klimatskih promjena, jer primjećujemo ljeta su sve toplija?
2: Tako je, trajnice su nekakva budućnost za razliku od ljetnica, odnosno sezonskog cvijeća, dakle više struko jeftinije, ekološki mnogo prihvatljivije, dakle pomažu bioraznolikosti, kukcijama, oprašivačima i nekako zapravo čuvaju ovu našu planetu i ovaj naš ekosustav gradski.
1: Ovdje, reći ćete mi koliko ovdje zapravo ima vrsta biljaka, a koja biljka se pokazala otpornom na visoke temperature i zahvalom za održavanje u našem gradu?
2: Ovdje na 2200 metara kvadratnih imamo 15 različitih vrsta drveća i preko 80 kultivara trajnica i grmlja, a evo ehinacee, rudbekije, razne vrste salvija, žednjaka, to su sve trajnice koje su zapravo se ovdje pokazale vrlo, vrlo uspješno da mogu u našim klimatskim uvjetima rasti.
1: Kako zapravo određujete, po kojim kriterijama, kako i gdje posaditi koju biljku i da se slažu boje i po kojem kriteriju i smislu?
2: Dakle, prvo je bitna lokacija i nekakvi uvjeti lokacije, zatim korisnici tih lokacija, dakle naši građani, a što se tiče boja, tekstura, visina i ostaloga, to je nekakav afinitet onoga ko projektira takav nasad, te da to sve skupa nekako bude u skladu. A što se tiče ovih trajnih nasada, najbitnije je zapravo pratiti period cvatnje, da se on proteže kroz cijelu godinu, te da bude zapravo nasad zanimljiv i u onim zimskim i u ljetnim vremenima jednako.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Objavljeni su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Održana sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije. Kampanja Najbolji kupač je Osječkog centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Voda na kupalištima izvrsna za kupanje. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, temperatura zraka do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jutros se sastao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izjava nije bilo, već su objavljena priopćenja. Dameo Ramić-Kovačić.
2: Hvala Dala, objavio je Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama uz informaciju da Zlatko Dalić više neće nastaviti voditi Vatrene. Dalić je ranije ove godine u dogovoru s vodstvom saveza komunicirao da će odluku o produljenju ugovora donijeti nakon svjetskog prvenstva, a iako je sve vodilo oproštaju, sinoćnji nastup izbornika na HRT-u ostavio dojam da preispitivanje odluke i dalje traje. Zaokret se na koncu nije dogodio, iako je izbornik potvrdio da ga je podrška koju je dobio po povratku iz Amerike nagnala da preispita odlazak, no osjetio je, kaže, da je ovo ispravan trenutak za zaključak nevjerojatne ere. Navedeno je to u priopćenju koje je objavio HNS nakon sastanka Zlatka Dalića s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem održanom tijekom prije podneva u Zagrebu. Okupljenim predstavnicima medija rečeno je da se ni izbornik ni predsjednik saveza tim povodom za sad neće obratiti silno zainteresiranoj javnosti. Objavljena su tek spomenuta priopćenja u kojima Kustić zahvaljuje Daliću u ime cijele nogometne obitelji na iznimnom doprinosu, dok je Dalić istaknuo da mu je ovo bila najteža od svih izborničkih odluka, uz prigodne riječi zahvale čelnicima saveza i navijačima na podršci, te naravno igračima s kojima je ostvario najveće uspjehe hrvatskog nogometa, dvije medalje sa svjetskih prvenstava uz nastup u finalu Lige nacija. Najdugovječniji i najuspješniji izbornik poželio je hrvatskom nogometu i reprezentaciji puno uspjeha u budućnosti, a što ona nosi iz saveza će uskoro obavijestiti javnost koja željno iščekuje potvrdu informacije o novom izborniku. Iako je Dalić pohvalno govorio o svom višegodišnjem pomoćniku i izborniku mlade reprezentacije Ivici Oliću, pouzdani izvori ističu da su u pripremi Dalićeva odlaska već obavljeni razgovori o povratku Slavena Bilića na klupu reprezentacije koju sljedeća akcija očekuje koncem rujna u Ligi nacija.
1: Dnevnik.
0: U nastavku dnevnika lokalne teme. Osječko-baranjska županija nastavlja pratiti jedinice lokalne samouprave u njihovim nastojanjima da različitim kapitalnim projektima podignu kvalitetu života stanovnika, rekla je županica Nataša Tramišak na današnjem potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave, a radi se o osnovnoj komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi u tim mjestima. Nakon županice izdvajamo što su rekli gradonačelnik Donjeg Miholjca Dražen Trcović i načelnik općine Antunovac Davor Tubanjski.
3: Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514 tisuća eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura.
4: Gradovi ostvario 95 tisuća eura, što su značajna sredstva za rekonstrukciju ulice Ivana Gorana Kovačića, ali evo kako smo čuli i završava se i program, odnosno potpora za dječje vrtiće koje je raspisala Osječko-baranjska županija.
5: Dobili smo 30 tisuća eura za ulaganje u infrastrukturu. Naime, ovdje se radi o sigurnosnom jednom dijelu gdje evo, na prijelazu željezničke pruge u Antunovcu ne postoji već 20 godina prijelaz za jednu stranu ulice. Mi smo počeli to projektirati prije 3-4 godine, krenuli u opsežan zaista posao da se isprojektira nova staza, da se isprojektira siguran put djece od kuće do škole i to nam je ostao nekakav evo, zadnji prijelaz.
0: U Vinkovcima je održana sjednica Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije. Središnja tema, prezentacija odobrenih projekata udruga i institucija s tog područja. Kroz dva programa potpore osigurana su golema sredstva za unapređenje socijalne skrbi. Riječ je o čak 17 projekata, čija ukupna vrijednost premašuje 4,5 milijuna eura. O detaljima više u izjavama koje su dale predsjednica Savjeta Darija Nikolić, županijski resorni pročelnik Mario Adamović te jedan od korisnika.
6: Radi se o 16 projekata na području naše županije i svi su usmjereni s aktivnostima za pružanje usluga ranjivim skupinama. Što znači da ćemo provedbom ovih projekata podići kvalitetu života i pružiti usluge korisnicima kojima su im potrebne.
7: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju bit će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina, posebno onih najosjetljivijih. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
8: Mislav Ševo, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, socijalni radnik. Naš projekt je se zove Podrška bez barijera. Neki glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga, kao što su na primjer, znači bit će hortikulturne radionice, bit će osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara, biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga. Projekt traje 36 mjeseci. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost mu je oko 279 tisuća eura.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Prema objavljenim rezultatima prvog kruga prijava za upis u srednje škole na području Osječko-baranjske županije, situacija je slična kao i u ostatku Hrvatske. Najveći interes iskazan je za gimnazijske programe. Vlatko Franjin.
9: Osmi razred osnovne škole ove školske godine je završilo 2476 učenika, što je čak 154 više nego godinu ranije, a mjesto je u Osječko-baranjskim srednjim školama bilo za sve, jer je odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odobren upis 3020 učenika u 147 razrednih odjeljenja. No kao i prethodnih godina, interes za pojedine škole i programe je bio višestruko veći od odobrenih kvota. Pa tako primjerice za program farmaceutskog tehničara u Medicinskoj školi Osijek bilo čak 309 prijava za 24 slobodna mjesta. Interes nije smanjio niti za gimnazijske programe, gdje je uvijek i bio velik, ali se ove godine još i povećao.
10: Za jezičnu gimnaziju, odnosno drugu gimnaziju, smo već kao osnivač i dali suglasnost prethodnu za povećanje jednog razrednog odjela, što evo sada se može vidjeti da je zapravo bila odlična odluka, to je ministarstvo i potvrdilo po broju zainteresirane djece, konkretno evo primjerice na 110 mjesta. Broj prijava je 501, evo, za tu drugu gimnaziju. Uvijek je bio veliki interes za gimnazijske programe, ali ove godine još povećaniji.
9: Ističe županijska pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš. Isti potez je učinjen i za spomenutu medicinsku školu.
10: Pričamo dosta o izgradnji KBC-a koji nas čeka i interesu nam je naravno da imamo što više medicinskog osoblja, pa smo tako u suradnji isto sa KBC-om, županica, ravnatelj, evo i ja kao pročelnik uputili ministarstvu zahtjev za još jednim dodatnim razredom, što nam je i odobreno, tako da tamo imamo isto jedan razred više.
9: Iako ponovno raste interes za gimnazije, dobre vijesti su što strukovne škole ne zaostaju.
10: Strojarska škola, elektrotehnička i prometna škola, to su neke škole koje tradicionalno popunjavaju svoje kvote i to su škole koje u ovom trenutku imaju već sad popunjene kvote i za jesenski rok sigurno u nekim zanimanjima više neće biti mjesta.
9: Broj još uvijek slobodnih mjesta za jesenski rok bi trebalo biti poznat 13. srpnja, a službena objava će biti onda 10. kolovoza. Treba istaknuti i da se već rade pripreme i za sljedeću školsku godinu, pa je tako već sada sa županijske razine odaslan zahtjevi prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i prema Hrvatskoj gospodarskoj komori za određivanje deficitarnih zanimanja na području Osječko-baranjske županije, kako bi se odredile kvote za školsku godinu 2027-2028.
0: Prva knjiga posvećena pripremi članka za objavu u znanstveno-stručnom časopisu prvog doktora znanosti sestrinstva, predsjednika katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, izvanrednog profesora doktora Roberta Lovrića, bit će ovoga tjedna predstavljena u Osijeku. Riječ je o knjizi Znanstveno pisanje u sestrinstvu, priprema članka za objavu u znanstveno-stručnom časopisu. Pripremio Željko Kovačević.
11: 10 godina nakon prvih doktorata znanosti i sestrinstva u Republici Hrvatskoj bit će predstavljena prva hrvatska znanstvena knjiga posvećena pripremi članaka za objavu u znanstveno-stručnom časopisu s posebnim naglaskom na sestrinstvo.
12: Slučajno mogu reći pogodilo, ali vrlo simbolično, jer je otprilike 10 godina prošlo otkad su prvi doktori znanosti, to jest iz biomedicine i zdravstva, kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, završili doktorski studij, što do prije 10 godina nije bilo moguće. I ono što je jako važno, da su upravo prvi doktori znanosti iz područja sestrinstva upravo potekli sa našeg sveučilišta.
11: Rekao je autor i urednik knjige, izvanredni profesor dr. Robert Lovrić. Knjiga vodi čitatelje kroz cijeli proces znanstvenog objavljivanja, od istraživačke ideje i planiranja preko pisanja i podnošenja članaka do njegove objave, vidljivosti i znanstvenog utjecaja. Knjiga je namijenjena medicinskim sestrama i tehničarima, studentima i nastavnicima i istraživačima, te svim zdravstvenim profesionalcima koji žele razvijati vještine znanstvenog pisanja i objavljivanja.
12: Osijek je omogućio da se obrazuje kompletna vertikala, srednja medicinska škola, prvostupništvo, diplomski studij i poslijediplomski doktorski studij, a da se pritom ne izlazi iz sestrinstva.
11: Rekao je izvanredni profesor Lovrić, predstavljanje knjige najavljeno je za petak u 11 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Crkvenoj 21.
1: Dnevnik.
0: Dobre vijesti za sve kupače. Najnoviji rezultati ispitivanja kakvoće vode na 17 prirodnih kupališta u Osječko-baranjskoj županiji pokazuju da je voda na većini lokacija izvrsna. Redovite analize tijekom kupališne sezone provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kako bi građani mogli bezbrižno uživati u ljetnom osvježenju. Voditelj službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda Hrvoje Sučić.
13: Naš semafor se ažurira redovito, tako da građani neposredno prije nego što se odluče uopće za jedno od 17 prirodnih kupališta mogu provjeriti kakva je aktualna situacija sa kakvoćom vode. Od 17 lokacija do sada uzorkovanih i analiziranih prirodnih kupališta, gotovo sva kupališta ocjenjena su ocjenom izvrstan, osim njih 5 koja su ocjenjena ocjenom dobar, ali su i s ocjenom dobar pogodna za kupanje. Pa evo, razlika vam je prema uredbi kako se ocjenjuje kakvoća vode za kupanje u broju samih mikrobioloških pokazatelja koji se ispituju. Radi se o 2 mikrobiološka pokazatelja, crijevnom enterokoku i Escherichia coli. Na semaforu koji se, kao što sam i rekao, redovito ažurira, građani mogu vidjeti da li je voda izvrsna ili dobra, što bi značilo da im je skok u vodu u obje situacije siguran.
0: Osječki centar za nestalu i zlostavljenu djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Upozorenja su na konferenciji za novinare ponovili pravobraniteljica Tatjana Katkić-Stanić, policijska službenica za prevenciju Anita Gračan i predsjednik centra Tomislav Ramljak.
14: Apeliramo na roditelje i na sve članove obitelji koji s djecom borave za vrijeme ljetnih praznika, na bazenima, na kupalištima, na moru, da zaista vode računa o sigurnosti djece. Stvari koje se roditeljima i članovima obitelji čine bezazlene često završe po različitim sajdovima, po različitim stranicama i mogu biti predmet iskorištavanja djece.
15: Da obrate pažnju na ljude koji se približavaju, koji su u njihovoj blizini, koji pokušavaju svojim postupcima, svojim kretnjama, svojim radnjama na bilo koji način skreću pažnju u blizini djece, a to znači da bi mogu imati uskrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje su u blizini. Da li je u blizini toga djeteta neka nepoznata osoba koja svojim ponašanjem pokazuje da je sumnjiva, koja bi mogla raditi jednu takvu radnju snimanja djeteta na plaži, da bi kasnije te fotografije ili ta videa koristila za zlouporabu.
16: U zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine je to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
1: Sport.
0: O sinoćnjim posljednjim utakmicama osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva Dameo Ramić-Kovačić.
17: Argentina i Švicarska posljednji su četvrfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaji o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbijci, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska Maroko, Španjolska Belgija, Norveška Engleska i Švicarska Argentina.
0: Informacija kako je dugogodišnji glasnogovornik NK Osijeka i legenda kluba Mario Mihić dobio opomenu pred otkaz jer je objavio rezultat pripremne utakmice u kojoj su bijelo-plavi teško poraženi, šokirao je Osječane. Podsjetimo, legendarnog Mihu predsjednica Aleksandra Beg optužila je kako je takvim potezom radio protiv interesa kluba. Evo kako su Osječani prokomentirali ovu situaciju.
18: Moje mišljenje je da to sprdačina. Kako Miha je legenda Osijeka, NK Osijeka, i sad ovako ga oterat, očito smeta. Evo, to je moje mišljenje. Navijat sam Osijeka jako dugo godina i nemam šta drugo reći. Mislim, to je sprdačina općenito. Klub je se srozao na najniže granice i čemu pričati.
19: Da kaže, šta sramotno, šta su... Prvo bi trebali svi prije njega dobiti otkaz. S obzirom šta su za prošlu sezonu napravili. Od uprave do svih drugih, jedini on bi trebao ostati tamo. Eto, to šta ti ja mogu reći.
20: Jako loše za NK Osijek i sve nas koji smo odrasli uz bijelo-plave boje, a valjda vlasnici znaju šta rade, ali mislim da im navijači to ne bi oprostili nikad.
21: Kad na godinu me neko pita za kog navijaš, pa kažem NK Osijek, će me pitati za kog navijaš u prvoj ligi. Evo, to mogu samo reći. Znači, ja Mihu i ovako znam, Miha je strašna, svaka mu čast za sve što je napravio za Osijek i ne samo kao djelatnik, nego i prije toga, ali ovo više nije NK Osijek.
0: Vrijeme. Umjereno je do pretežno oblačno, mjestimice su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, prolazna na udare, moguće i jak. Najviša temperatura do 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 54%, tlak iznosi 1012 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom su suho. Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najniža temperatura od 13 do 15, a najviša od 26 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Karlo Poljak uredio i čitao Krunoslav Inhof.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: I evo nas na sredini tjedna, dobro nam došli u srijedu poslje podne, 15 sati 32 su minute, slušate Radio Osijek i od ovoga trenutka pa sve do 19 sati ste na još jednom valu ljeta Radio Osijeka. 25 Celzijevih stupnjeva mjerimo u gradu na Dravi, vremenska prognoza nam nije nešto baš pogodna kada je riječ o onim pravim ljetnim vrućinama, ali s druge strane barem nema upravo tih istih vrućina, odnosno nešto se lakše diše. Kišice tu i tamo zna danas biti, a moglo bi je zapravo mjestimično biti u istočnoj Hrvatskoj, tako su nam rekli prognostičari. E sad, hoće li se to i dogoditi, to ćemo tek vidjeti u poslijepodnevnim satima, ali znate kako volim često reći, dobro je sve dok nema onih velikih jakih žega, dok ne mjerimo 38 celzijevih stupnjeva. Ove temperature su sasvim ok, čak bih se i pretplatio novih 25 tijekom cijele godine, ali dobro, takva su vremena da to ne možemo nužno napraviti. Ali ono što svakako možemo napraviti jest zabavljati vas i skratiti vam recimo vaše radne sate ako radite možda ove srijede poslije podne, jer odličnu glazbu koju ćemo uživati do 19 bira naš Daniel Hojsak. Krunoslava Inhofa ste čuli već u dnevniku Radio Osijeka, a tu je i svaki puni sat u najnovim vijestima. Za tonskim pultom naš je Karlo Poljaka, ja sam Ivan Vuknić i još vam jednom želim ovu dobru srijedu.

kada bi nam barem ovakve temperature bile tijekom cijeloga ljeta, znate kako Talijani kažu, pico bello, 22 Beli Manastir i Bilogora, 24 Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Vukovar, 25, ponovit ćemo još jednom, mjeri nam naš grad Osijek, jednako toliko mjere i Gradište kod Županje te Kutjevo, a 26 je Celzijevih stupnjeva u Slavonskom Brodu. Što se tiče prognoze vremena za ostatak ovoga tjedna, možemo samo reći kako će najsunčaniji i najstabilniji vjerojatno biti petak. Sutra, ali i za vikend, možemo očekivati oblačnije vrijeme. Tu će biti lokalno i poneki pljusak, ali ne nužno u istočnoj Hrvatskoj. U četvrtak, evo, kako prognostičari kažu, još možemo očekivati umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, te će niža biti i sama dnevna temperatura koja će onda prema kraju tjedna rasti. Eto, takvo nam je vrijeme, kakvo nam je, ali ugodno je, lakše se diše, nema onog zloglasnog toplinskog vala, nećemo ga zapravo ni prizivati, neka uživamo u ovakvim temperaturama koliko još dugo budemo mogli, dok nam ponovno zapravo ne dođe nekakav toplinski val, ali ono što sigurno znamo da će nam stići u 16 sati bit će najnovije vijesti Radio Osijeka, naših kruno vrijedno priprema, stoga ostanite uz naš program i odličnu glazbu, a sada slušamo nešto domaće, Silente i Terca na tišinu.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30. Radio Osijek 90. Hitovi 90-ih.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koji je Vatrene vodio do dvije uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije, uz srebro u Ligi nacija, rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još se ne zna. Najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Evo dijela Dalićeva priopćenja.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na 3 medalje, na velike noći poput onaj kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil. Ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njegovog održavanja i dalje trajati predsjednički mandat.
3: Izbori će biti najkasnije za 2 godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
0: Milanovićevu izjavu komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: Gledajte, jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno. Gdje vam je sense of realism? S kim da mijenjamo Ustav? Dakle, Ustav se mijenja 2/3 većinom. Ustav i zakoni su pisani za relativno pristojne, normalne, kulturne, razumne ljude. Ne vidim uopće di su sve te analitičke sposobnosti kad ne vidite srž problema.
0: Primirje s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na 5. američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana ostaće umjereno do pretežno oblačno, mjestimice su mogući lokalni pljuskovi. U Osijeku je trenutačna temperatura zraka 25 stupnjeva, relativna vlažnost je 54%, tlak iznosi 1012 hektopaskala, puše slab sjeverozapadni vjetar. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najniža temperatura od 13 do 15, a najviša od 26 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana Lipovac uočen je pješak na kolniku između 217. i 220. kilometra između čvorova Slavonski Brod Zapad i Slavonski Brod Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A1 prometna nesreća na 212. kilometru u blizini tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozilo u kvaru između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Na obje lokacije vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Ulazak osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Ovo su Years and Years, stvar se zove King. Dobar vam dan i u ovome satu slušate Radio Osijek, točno je 16:20. A sada imamo jednu korisnu informaciju za sve naše slušatelje koji su korisnici osječkog javnog gradskog prijevoza, jer osječki GPP izvijestio da će prodajno mjesto Gajev trg biti zatvoreno za kupnju prijevoznih karata u razdoblju od 25. srpnja do 24. kolovoza zbog, kako to obično biva, ljetnog radnog vremena. Dakle, od 25. kolovoza prodajno mjesto će se nastaviti s radom prema redovnom radnom vremenu, što znači radnim danom od 6:30 do 13:15 i subotom od 8 do 12:45. Međutim, u razdoblju od 25. srpnja do 24. kolovoza prijevozne karte moguće će biti kupiti na prodajnim mjestima Pothodnik i Remiza, koja rade prema redovnom radnom vremenu, tako da imajte ove korisne informacije na umu kada budete trebali produljiti, odnosno nadopuniti svoj mjesečni pokaz, kako mi to volimo reći, butru, da će sam prodajno mjesto Gajevog trga biti zatvoreno od 25.7. pa sve do 24.8. čisto da ne biste, kako neki kažu, poljubili vrata ili se jednostavno okrenuli i morali otići kući. Mi nastavljamo svirati odličnu glazbu u eteru Radio Osijeka. Evo što nam stiže u nastavku.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
2: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

Mario Mihić našao se u središtu klupskih previranja nakon što je javno objavio rezultat pripremne utakmice protiv mađarskog Paksija u kojoj su bijelo-plavi poraženi s 0-4. Evo tko bi stvarno rekao. S obzirom na to da se susret igrao iza zatvorenih vrata, predsjednica kluba Aleksandra Veg taj je potez naravno navodno protumačila kao rad protiv interesa kluba, što je rezultiralo opomenom pred otkaz. Međutim, reakcija navijača i fanova je bila ekspresna, jer smatrajući Mihu jednim od simbola kluba, navijačka zajednica odmah je stala u njegovu obranu, te za večeras u 20 sati ispred Opus Arene sazvan skup podrške pod sloganom Ne damo Mihu, stoji tako na Facebook stranici Bijelo-plava birtija, a objavu su naravno napisali i kohortaši na svom Facebook profilu, to jest na strani stoje naravno i oni uz Mihu. E sad, hoće li klubska uprava popustiti pod tim pritiskom ili nas čeka totalni preokret ove cijele situacije, to ćemo doznati tek nakon večerašnjeg okupljanja ispred Opus Arene, a znate kako ona pjesma Tonija Cetinskog kaže, blago onom tko te ima. Osijek i navijači Osijeka dobro znaju da takvog jednog glasa, vjernosti i čovjeka poput Mihe nema stvarno nigdje drugdje, vjerojatno u cijeloj HNL. Uglavnom, Toni Cetinski, blago onom tko te ima, a svakako poziv na večerašnji skup ispred Opus Arena u 20 sati, Ne damo Mihu, vrijedi.

A vi svi koji još niste zbrisali na godišnji odmor i na naš lijepi Jadran, mogli biste se odazvati akciji darivanja krvi u Čepinu, koja je na rasporedu danas od 17.30 do 20 sati, stoji u pozivu Osječkog Crvenog križa. Adresa je Kalnička 17, točnije prostorije osnovne škole Vladimir Nazor, pa evo svojim jednim malim dijelom i izdvajanjem vremena možete učiniti stvarno nešto plemenito i dobro, i kako ona sama krilatica kaže, darovati krv i spasiti život. Dakle, od 17.30 do 20 sati mislim da stignete se svakako uputiti do Čepina kako biste darivali krv, pa eto, učinite danas jednu dobru stvar za nekoga. 16.50, idemo ravno prema najnovim vijestima Radio Osijeka, točno u 17 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Više ljeta.
9: Radio Osijek.
8: Ljetni radio.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija nastavlja pratiti jedinice lokalne samouprave u njihovim nastojanjima da različitim kapitalnim projektima podignu kvalitetu života stanovnika, rekla je županica Nataša Tramišak na današnje potpisivanje ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave. Radi se o osnovnoj komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi u tim mjestima. Nakon županice izdvajamo što su rekli gradonačelnik Donjeg Miholjca Dražen Trcović i načelnik općine Antunovac Davor Tubanjski.
2: Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514 000 eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura.
3: Gradovi Miholjac ovdje ovim programom ostvario 95 000 eura, što su značajna sredstva za rekonstrukciju ulice Ivana Gorana Kovačića, ali evo kako smo čuli i završava se i program, odnosno potpora za dječje vrtiće koje je raspisala Osječko-baranjska županija.
4: Dobili smo 30 000 eura za ulaganje u infrastrukturu. Naime, ovdje se radi o sigurnosnom jednom dijelu gdje evo, na prijelazu željezničke pruge u Antunovcu ne postoji već 20 godina prijelaza jednu stranu ulice. Mi smo počeli to projektirati prije 3-4 godine, krenuli u opsežan zaista posao da se isprojektira nova staza, da se isprojektira siguran put djece od kuće do škole i to nam je ostao nekakav evo, zadnji prijelaz.
0: U Vinkovcima je na sjednici Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije održana prezentacija odobrenih projekata udruga i institucija. Kroz dva programa potpore osigurana su golema sredstva za unapređenje socijalne skrbi, čija ukupna vrijednost premašuje 4,5 milijuna eura. O detaljima županijski pročelnik Darko Adamović.
5: Ono što je najvažnije za istaknuti je da je ukupno 16 prijavitelja s područja Vukovarsko-srijemske županije ostvarilo pravo na financiranje i sufinanciranje svojih programa i projekata. Ukupna alokacija sredstava za našu županiju bit će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina, posebno onih najosjetljivijih. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
0: Objavljene su konačne rang liste učenika za upise u srednje škole. Preko 38 tisuća budućih srednjoškolaca može vidjeti gdje stoji na rang listama, te više ne mogu mijenjati redoslijed prijavljenih programa niti prijavljivati nove škole. Sljedeći korak je potvrda upisa. Učenici imaju do 9. srpnja u 18 sati da elektronički potvrde upis ili dostave potpisanu upisnicu, ako je potrebno, i ostalu dokumentaciju o odabranoj školi. Među 10 škola u Hrvatskoj nalazi se i Osječka prva gimnazija. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Osječko-baranjske županije Darija Paloš.
6: Pa ja bih samo ovim putem rekla da evo jučer sam i dobila podatak da je naša prva gimnazija u top 10 gimnazija na području Hrvatske, 6 ih je iz Zagrebačke županije, 3 iz Splitsko-dalmatinske i evo naša gimnazija je isto u top 10 u cijeloj Hrvatskoj. Ono što još vidim, evo jedan trend i mi zaista u suradnji s našim ravnateljicama i ravnateljima isto gledamo da pratimo naravno trendove i evo za jezičnu gimnaziju, odnosno drugu gimnaziju, smo već kao osnivači dali suglasnost prethodnu za povećanje jednog razrednog odjela, što evo sada se može vidjeti da je zapravo bila odlična odluka, to je ministarstvo i potvrdilo po broju zainteresirane djece, konkretno evo primjerice na 110 mjesta, broj prijave je 501 evo za tu drugu gimnaziju. Na prvu gimnaziju općenito i na treću i na Ruđera Boškovića prirodoslovnu vidimo da je jedan uzlaz na isto putanja, uvijek je bio veliki interes za gimnazijske programe, ali ove godine još povećaniji.
0: Dobre vijesti za sve kupače. Najnoviji rezultati ispitivanja kakvoće vode na 17 prirodnih kupališta u Osječko-baranjskoj županiji pokazuju da je voda na većini lokacija izvrsna. Redovite analize tijekom kupališne sezone provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kako bi građani mogli bezbrižno uživati u ljetnom osvježenju. Voditelj službe za zdravstvenu ekologiju zavoda Hrvoje Sučić.
7: Naš semafor sažurira redovito, tako da građani neposredno prije nego što se odluče uopće za jedno od 17 prirodnih kupališta mogu provjeriti kakva je aktualna situacija sa kakvoćom vode. Od 17 lokacija do sada uzorkovanih i analiziranih prirodnih kupališta, gotovo sva kupališta ocjenjena su ocjenom izvrstan, osim njih 5 koja su ocjenjena ocjenom dobar, ali su i s ocjenom dobar pogodna za kupanje. Pa evo, razlika vam je prema uredbi kako se ocjenjuje kakvoća vode za kupanje u broju samih mikrobioloških pokazatelja koji se ispituju. Radi se o dva mikrobiološka pokazatelja, crijevnom enterokoku i Escherichia coli. Na semaforu koji se, kao što sam i rekao, redovito ažurira, građani mogu vidjeti da li je voda izvrsna ili dobra, što bi značilo da im je skok u vodu u obje situacije siguran.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana ostaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice su mogući i lokalni pljuskovi. U Osijeku su trenutačno 24 stupnja, relativna vlažnost zraka je 52%, tlak iznosi 1012 hektopaskala, puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Najniža temperatura od 13 do 15, a najviša od 26 do 20. 8 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Širimo dobre vibracije i ove srijede u našem eteru, a evo nam i sunca koje nam lagano proviruje. Nije ga baš nešto bilo danas, ali do kraja dana bi ga čak moglo i biti. DHMZ kaže 24 Celzijeva stupnja mjerimo. A u Osječkom Unikomu inače provode jedan zanimljiv eksperiment koji bi mogao promijeniti način uređenja gradskih zelenih površina. Osnovali su takozvani biljni laboratori, prvi takve vrste u Hrvatskoj, u kojem ispituju razvoj i preživljavanje biljaka u različitim uvjetima. Što točno oni sve zapravo rade u tom biljnom laboratoriju, koje sve biljke se tamo mogu pronaći i kako izgleda uređenje našeg Osijeka tim istim biljkama koje su u biljnom laboratoriju, otkrio našoj kolegici Katarini Barać-Perošević, voditelj radova krajobraznog uređenja iz Osječkog Unikoma, Jure Smajić.
1: Biljni laboratorij je svojevrsno pokušalište za nove biljne vrste i za nove kultivare već poznatih biljnih vrsta, trajnica, ukrasnih trava, pokrivača tla koje zapravo sadimo na javne površine.
2: Vi zapravo ovdje testirate biljke kako bi se lakše prilagodile i kako bi lakše uređivali zelene površine u našem gradu. Kako testirate biljke?
1: Tako je, pratimo dakle iste biljne vrste, iste kultivare u nekoliko različitih uvjeta života, dakle različito tlo, automatsko navodnjavanje ili bez, uzdignute betonske žardinjere kakve imamo na promenadi i zapravo prema tome onda odlučujemo koja biljka gdje u grad.
2: U pripremama rekli ste mi da su to uglavnom trajnice. Kako pomoću ovoga laboratorija i testiranja biljaka sudjelujete u borbi protiv klimatskih promjena, jer primjećujemo ljeta su sve toplija?
1: Tako je, trajnice su nekakva budućnost za razliku od ljetnica, odnosno sezonskog cvijeća, dakle više struko jeftinije, ekološki mnogo prihvatljivije, dakle pomažu bioraznolikosti, kukcima, oprašivačima, zapravo čuvaju ovu našu planetu i ovaj naš ekosustav gradski.
2: Koja biljka se pokazala otpornom na visoke temperature i zahvalom za održavanje u našem gradu?
1: Ovdje na 2200 metara kvadratnih imamo 15 različitih vrsta drveća i preko 80 kultivara trajnica i grmlja, a evo ehinacee, rudbekije, razne vrste salvija, žednjaka, to su sve trajnice koje su zapravo se ovdje pokazale vrlo, vrlo uspješno da mogu u našim klimatskim uvjetima rasti.
2: Kako zapravo određujete po kojim kriterijama, kako i gdje posaditi koju biljku i da se slažu boje i po kojem kriteriju i smislu?
1: Dakle, prvo je bitna lokacija i nekakvi uvjeti lokacije, zatim korisnici tih lokacija, dakle naši građani, a što se tiče boja, tekstura, visina i ostaloga, to je nekakav afinitet onoga ko projektira takav nasad, te da to sve skupa nekako bude u skladu. A što se tiče ovih trajnih nasada, najbitnije je zapravo pratiti period cvatnje, da se on proteže kroz cijelu godinu, te da bude zapravo nasad zanimljiv i u onim zimskim i u ljetnim vremenima jednako.
3: Ono što pamtimo, ono što volimo.
4: Mi smo Radio Osijek.

0: ovo je Šabuzi i A Bar Song, odnosno Tips, 17.33, vi ste na valu ljeta Radio Osijeka. Ovaj smo sat otvorili uz floru, a sada ćemo flori dodati i malo faune kako to obično biva. S toplim vremenom raste opasnost u prirodi, ali podaci hitne službe pokazuju da su ugrizi otrovnica rijetki, postoji čak 14 slučajeva, usporedbi s ubodima insekata i krpelja. Tu je zabilježeno za sada nešto više od 2600 intervencija. Situacija varira po regijama, pa recimo bolnica u Gospiću bilježi 3 nedavna slučaja, dok splitski KBC ima manje pacijenata od uobičajenog i raspolaže s dovoljno protuotrova. Međutim, stručnjaci naglašavaju važnu promjenu protokola, jer kod ugriza zmije više se ne preporučuje podvezivanje, već isključivo imobilizacija ozlijeđenog ekstremiteta. Aktivnost krpelja opada na temperaturama iznad 30 celzijevih stupnjeva, a ako se zakače, treba ih naravno lagano izvući pincetom bez ikakva premazivanja, te mjesto tretirati antiseptikom. Što se liječničke pomoći tiče, nju treba potražiti u slučajevima pojave temperature ili glavobolje, budući da je već zabilježeno 159 slučajeva lajmske bolesti i 8 slučajeva krpeljnog meningoencefalitisa. Pokušajte tu riječ izgovoriti nekoliko puta, pa ćete vidjeti koliko vam se jezik može zapetljati. Ali na stranu toga, kao najbolja zaštita preporučuju se cijepljenje u 3 doze, nošenje prikladne odjeće, te obavezan pregled tijela nakon boravka u prirodi, jer naravno brzo uklanjanje krpelja smanjuje sam taj rizik od zaraze. Znam kako će brojni od vas otputovati ovoga ljeta, ne samo na naš Jadran, nego i u neke možda druge toplije europske krajeve, pa imajte ovu informaciju kada budete boravili na otvorenom, posebice u šumama.
1: Ljetni radio.
2: Radio 8.

Mislim da je od poraza Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu i to od Portugala svim Hrvatima nekako nogometa možda čak i preko glave, pogotovo zato što je danas na sva zvona odjeknula još i vijest kako je izbornik Zlatko Dalić dao ostavku i kako više neće biti izbornik naših vatrenih, ali gledajmo to ipak sve s neke vedrije strane jer dolaze neki novi klinci, to jest neke nove generacije. Pa kad smo već kod tih mladih budućih sportskih talenata, spomenut ćemo kako Hrvatska U19 reprezentacija, odnosno ona repka do 19. godine, ove srijede u belškom Denbiju igra polufinale Europskog prvenstva protiv moćne Španjolske, koja je skupinu prošla s 3 pobjede i s gol razlikom 14:0. Španjolci inače imaju status favorita i premoćnu statistiku u udarcima na gol, no izbornik Siniša Oreščanin vjeruje u svoju nadarenu generaciju koja je u kvalifikacijama već izbacila snažnu Francusku, pa ćemo vidjeti može li to zapravo učiniti i sa Španjolskom. Međutim, valja istaknuti kako Španjolska igra taj prepoznatljivi napadački nogomet s igračima iz La Lige, međutim tu Oreščanin još poručuje da je momčad spremna za ovaj veliki izazov, te da se uz maksimalan fokus, puno tršenja i nekoliko taktičkih varijanti nada prekidu španjolskog niza bez primljenog pogotka. E sad, hoće li se tu ta teorija rečena i praksa poklopiti, to ćemo tek saznati jer je utakmica počela u 17:30, trenutačno se igra njezina 17. minuta, a Španjolci u 19 kategoriji vode i to s jednim golom, pa tako evo naša repka manjka za taj jedan gol, rezultat je 1:0 u 12. minuti za španjolsku U19 nogometnu reprezentaciju, gol je zabio Xavi Espar, no naravno znate kako to obično biva s Hrvatskom i s nogometom, kod nas je sve neizvjesno do zadnjeg trenutka, pa se nadamo da će i ovi mladi vatreni uspjeti ostvariti velike uspjehe kao što su to radili, a vrlo vjerojatno će raditi dalje oni veliki.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izborni hrvatske nogometne reprezentacije. Priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala vam na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odličnoj borbi za Hrvatsku, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koji je Vatrene vodio do dvije uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije uz srebro u Ligi nacija, rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog od velikih poglavlja. Tko će ga naslijediti još se ne zna. Najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Evo dijela Dalićeva priopćenja.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na tri medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil. Ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Primirje s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Tehran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu, zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesti. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
0: U Hormuzu je napadnuti i katarski tanker na kojem je bilo 6 hrvatskih pomoraca. Nitko nije ozlijeđen i svi su spašeni, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Potpisivanjem deklaracije kojom je još jednom potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao je da saveznici ispunjavaju obveze povećanja ulaganja u obranu tijekom obraćanja s Trumpom.
3: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
0: Objavljeni su turistički podaci o prvoj polovici godine u Hrvatskoj. Imali smo 7 milijuna i 600 tisuća dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je otprilike isto kao lani. Lipanj je podbacio u odnosu prema prošloj godini. Imamo pad od 7% u dolascima i 6% u noćenjima.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana ostaće umjereno do pretežno oblačno, mjestimice su mogući lokalni pljuskovi. U Osijeku su trenutačno 24 stupnja, vlažnost zraka 53%, tlak iznosi 1012 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najniža temperatura od 13 do 15, a najviša od 26 do 28. Stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 18.23, evo nas u zadnjem satu naše današnje emisije Na valu ljeta. Recimo da pred kraj, onako kao šećer, imamo jednu pozivnicu, odnosno predstavljanje jedne knjige koju ćemo najaviti u našemu eteru u idućim minutama. Prva knjiga posvećena pripremi članka za objavu u znanstveno-stručnom časopisu prvog doktora znanosti sestrinstva, predsjednika katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, izvanrednog profesora doktora Roberta Lovrića, bit će ovog tjedna predstavljena u Osijeku. Riječ je pak o knjizi pod nazivom Znanstveno pisanje u sestrinstvu, priprema članaka za objavu u znanstveno-stručnom časopisu. Prilog našeg Željka Kovačevića.
1: 10 godina nakon prvih doktorata znanosti i sestrinstva u Republici Hrvatskoj bit će predstavljena prva hrvatska znanstvena knjiga posvećena pripremi članaka za objavu u znanstveno-stručnom časopisu s posebnim naglaskom na sestrinstvo.
2: Slučajno mogu reći pogodilo, ali vrlo simbolično, jer je otprilike 10 godina prošlo otkad su prvi doktori znanosti, to jest iz biomedicine i zdravstva, kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, završili doktorski studij, što do prije 10 godina nije bilo moguće. I ono što je jako važno, da su upravo prvi doktori znanosti iz područja sestrinstva upravo potekli sa našeg sveučilišta.
1: Rekao je autor i urednik knjige, izvanredni profesor dr. Robert Lovrić. Knjiga vodi čitatelje kroz cijeli proces znanstvenog objavljivanja, od istraživačke ideje i planiranja preko pisanja i podnošenja članaka do njegove objave, vidljivosti i znanstvenog utjecaja. Knjiga je namijenjena medicinskim sestrama i tehničarima, studentima i nastavnicima i istraživačima, te svim zdravstvenim profesionalcima koji žele razvijati vještine znanstvenog pisanja i objavljivanja.
2: Osijek je omogućio da se obrazuje kompletna vertikala, srednja medicinska škola, prvostupništvo, diplomski studij i poslijediplomski doktorski studij, a da se pritom ne izlazi iz sestrinstva.
1: Rekao je izvanredni profesor Lovrić, predstavljanje knjige najavljeno je za petak u 11 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Crkvenoj 21.

Imamo prijedlog za vas kako biste recimo mogli provesti ovaj vikend, jer vraća se još jedno izdanje Večeri vina i umjetnosti, i to u jedan od najljepših gradskih parkova, i donosi sve ono zbog čega je postala jedan od omiljenih ljetnih događaja u Osijeku. Vrhunska vina, glazba, umjetnost, odlična atmosfera i druženje koje traje do kasno u noć, pa ima li uopće bolje od toga? I to sve pod krošnjama Perivoa kralja Tomislava. Upravo će vas tamo čekati renomirani vinari Slavonije i Podunavlja, opuštena lounge zona, brojni izlagači te bogat glazbeni program koji će dvije ove srpanjske večeri pretvoriti u pravo ljetno iskustvo s kojim i završavamo vinski mjesec Osječko-baranjske županije. Ako se vi pitate što vas to čeka u petak i subotu, dakle u petak ljetno kino, Domagoje Babić i Duct Tapes, Omke, a u lounge zoni će tu biti i Inda Sofa uz DJ-a Flegmu. Što se pak subote tiče, Mary Jaman, Anita Valo i Jelena Radan, The Sold Outs, također Omke, i ponovno lounge zona koja će biti aktualna. Što se tiče onoga svijeta umjetnosti, kroz njega će sve zainteresirane posjetitelje voditi Nikola Faller i Ivana Lončarić, tako da bilo da dolazite zbog vina, glazbe, umjetnosti ili jednostavno želite provesti prekrasnu ljetnu večer s prijateljima, Večer vina i umjetnosti bit će sigurno mjesto na kojem ćete moći pronaći taj svoj kutak. Dakle, ponovit ćemo još jednom, ovoga petka i subote uživamo uz još jedno izdanje Večeri vina i umjetnosti u Perivoju kralja Tomislava.

U potpunosti se slažemo s vatrom, jer sve što je lijepo kratko traje, pa tako i naše druženje u eteru Radio Osijeka ove srijede poslije podne u još jednom izdanju emisije Na valu ljeta. A sada ćemo se pozbrajati onako lijepo za kraj, da čujete tko je sve bio s vama ovoga poslije podneva u eteru Radio Osijeka. Odličnu je glazbu birao naš Daniel Hojsak, čuli ste našega Krunu, svaki puni sat u vijestima, počevši tamo još od 14 sati, a Kruno će svoju smjenu zaključiti točno u 19 s onima najnovijim. Karlo Poljak bio nam je za tonskim pultom, na njegovo mjesto došao je Dario Šariri i to još prije, pa otprilike sat i pol vremena, ali Šarko i ja se toliko družimo ovih dana na radiju da jednostavno čovjek zaboravi kada dođe netko novi raditi u smjenu. A ono što ćemo još svakako spomenuti je da od 19 sati 30 minuta budete uz naš program, jer tada počinje glazboplov našeg Dražena Dragušice. On je isto u niskom startu za svoju smjenu, tako da imate razloga ostati uz naše frekvencije. Ja sam Ivan Vuknić i to je to od mene za ovu srijedu. Ponovno se čujemo tamo negdje za vikend, ali onda s terena, ne do duše i studija. Ostanite mi dobri uz Radio Osijek. Do slušanja, bok!

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Priopćeno je nakon sastanka Dalića s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, medaljama i odlučnoj borbi za Hrvatsku, objavio je HNS. Najuspješniji hrvatski izbornik koji je vatrene vodio do dvije uzastopne medalje na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije, uz srebro u Ligi nacija, rekao je da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tko će ga naslijediti još se ne zna. Najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Evo dijela Dalićeva priopćenja.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na tri medalje, na velike noći poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil. Ali najviše na zajedništvo koje smo postigli u ekipi i s hrvatskim narodom. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Primirje s Iranom je gotovo, rekao je američki predsjednik Trump nakon snažnih međusobnih napada dviju zemalja. Amerika je pokrenula val udara na Iran kao odgovor na iranske napade na trgovačke brodove u međunarodnim vodama. Teheran je uzvratio udarima na petu američku flotu u Bahreinu i zračnu bazu u Kuvajtu. Dvije strane međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju. Evo Trumpove izjave.
3: To me, I think it's over.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
3: There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jednom potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao je da saveznici ispunjavaju obveze povećanja ulaganja u obranu tijekom obraćanja s Trumpom.
4: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
5: 258
0: milijardi. Osječko-baranjska županija nastavlja pratiti jedinice lokalne samouprave u njihovim nastojanjima da različitim kapitalnim projektima podignu kvalitetu života stanovnika, rekla je županica Nataša Tramišak na današnjem potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave. A radi se o osnovnoj komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi u tim mjestima. Nakon županice, izdvajamo što su rekli gradonačelnik Donjeg Miholjca Dražen Trcović i načelnik općine Antunovac Davor Tubanjski.
6: Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514 tisuća eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura.
7: Grada Miholjac ovim programom ostvario 95 tisuća eura, što su značajna sredstva za rekonstrukciju ulicu Ivana Gorana Kovačića, ali evo kako smo čuli i završava se i program, odnosno potpora za dječje vrtiće koje je raspisala Osječko-baranjska županija.
8: Dobili smo 30 tisuća eura za ulaganje u infrastrukturu. Naime, ovdje se radi o sigurnosnom jednom dijelu gdje evo, na prijelazu željezničke pruge u Antunovcu ne postoji već 20 godina prijelaza jednu stranu ulicu. Mi smo počeli to projektirati prije 3-4 godine, krenuli u opsežan zaista posao da se isprojektira nova staza, da se isprojektira siguran put djece od kuće do škole i to nam je ostao nekakav evo, zadnji prijelaz.
0: Objavljene su konačne rang liste učenika za upise u srednje škole. Preko 38 tisuća budućih srednjoškolaca može vidjeti kako stoje na rang listama, te više ne mogu mijenjati redoslijed prijavljenih programa niti prijavljivati nove škole. Sljedeći korak je potvrda upisa. Učenici imaju do 9. srpnja u 18 sati da elektronički potvrde upis ili dostave potpisanu upisnicu ako je potrebno i ostalu dokumentaciju odabranoj školi. Među 10 škola u Hrvatskoj nalazi se i Osječka prva gimnazija. Pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Osječko-baranjske županije Darija Paloš.
5: Pa ja bih samo ovim putem rekla da evo jučer sam i dobila podatak da je naša prva gimnazija u top 10 gimnazija na području Hrvatske, 6 ih je iz Zagrebačke županije, 3 iz Splitsko-dalmatinske i evo naša gimnazija je isto u top 10 u cijeloj Hrvatskoj. Ono što još vidimo, evo jedan trend i mi zaista u suradnji s našim ravnateljicama i ravnateljima isto gledamo da pratimo naravno trendove i evo za jezičnu gimnaziju, odnosno drugu gimnaziju, smo već kao osnivač i dali suglasnost prethodnu za povećanje jednog razrednog odjela, što evo sada se može vidjeti da je zapravo bila odlična odluka, to je ministarstvo i potvrdilo po broju zainteresirane djece, konkretno evo primjerice na 110 mjesta, broj prijava je 501 evo za tu drugu gimnaziju. Na prvu gimnaziju općenito i na treću i na Ruđera Boškovića prirodoslovnu vidimo da je jedan uzlaz na isto putanja, uvijek je bio veliki interes za gimnazijske programe, ali ove godine još povećaniji.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana ostaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice su još mogući lokalni pljuskovi. U Osijeku su trenutačno 23 stupnja, relativna vlažnost zraka je 71%, tlak iznosi 1012 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najniža temperatura od 13 do 15, a najviša od 26 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Horvat Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

to 288. po redu i kako smo najavili, s nama su danas ovdje brevisice i jedan brevis. To je današnji raspored.

Evo nas u 288. Draženovom glazbuplovu, emisiji koja voli Osijek, emisiji koja voli glazbu, emisiji koja uvijek prati što to rade naši Osjećani. Da li to rade ovdje kod nas u Osijeku ili negdje putuju, mi uvijek pratimo, ali isto tako se sjećamo i onoga što je bilo nekad i najavljujemo ono što će biti. Ono što je bilo prošli vikend, ako smijem tako reći, je vrlo, vrlo zanimljivo, jer kako smo i najavili u prošloj emisiji, naš vokalni ansambl Brevis iz Osijeka nastupio je u Beču. Što je bilo, kako je bilo, tko je sve bio tamo, kakav je bio program, kako su ih dočekali, kako su ih primili, tko je od naših putovao u Beč, sve ćemo to doznati u večerašnjoj emisiji. Nadam se da ćete uživati, a gostiju će biti stvarno puno. S nama je, nisam još uspio izbrojati, ali mislim da negdje oko 10 gostiju ima, ako ne i više. I kako rekoh u uvodu, tu su Brevisice i jedan Brevis, a taj jedan Brevis je Davor Dedić. Tu je naravno i Antoaneta Radoća Jerković, umjetnička voditeljica i dirigentica, a sve one ostale upoznaćemo tijekom emisije. Idemo prvo poslušati nešto što smo snimili u našem studiju uživo. To je bilo u okviru našeg božićnog specijala i to kao bis, dakle nisu božićne pjesme, ali su vrlo, vrlo zanimljive domaće pjesme. Evo, to neka bude uvod, a onda ćemo doznati stvarno kako je bilo u Beču.

0: Eto, kako smo i rekli, Brevisice i jedan Brevis su s nama večeras i idemo sad malo doznati kako je bila Antoaneta. Još je dan, vidim, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro nam došla.
1: Hvala, evo, nakon tjedan dana ponovno.
0: Da, dobro, ona je bila samo smo malo morali potpaliti priču, tako?
1: Da, da.
0: Davore, pozdrav, kako je?
2: Pozdrav, eto, izvrsno.
0: Sad su u ovom trenutku s nama ovdje još Anja i Martina.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav.
0: A ima još jedna cijela ekipa koja je u predprostoru, ne možemo svi stati odjedno. No, idemo redom. Antoaneta Radoća Jerković je umjetnička

0: ravnateljica, dirigentica, osoba koja u stvari se najviše umori kad treba odraditi i priprema, a bome i kad treba odraditi koncert. Ipak za početak čestitamo jubilej.
1: Hvala.
0: Jer eto, još nešto lijepo je prošlo iza nas. Sad si opet malo starija, jel?
1: Da. 30 godina, lijepa okrugla brojka. Neki dan me neko uvjeravao da ne može biti to 30 godina, da mi postojimo 30 godina, ali da, 30 godina je 30 godina Davor Dedić i ja od prve probe vokalnog ansambla Brevis zajedno zapravo sa našim djevojkama.
0: Davore, koliko je djevojaka iz te prve postave danas vama, ili još itko ostao ili se sve već promijenilo?
2: Nije nitko, jel je jedno?
1: Tihana je bila na
2: koncertu. Bila je na koncertu, ali nitko više nije aktivno baš da je sad u ovoj sadašnjoj postavi.
0: Prilike, koliko dugo je nekakav prosječan staž, koliko djevojke budu u Brevis?
1: Opa, budu dugo. Bolje pitamo djevojke.
3: Nema granice.
1: Nema granice.
4: Prvo se bude u Osječkim Zumbićima, onda kasnije se položi audicija za Brevis. Evo, ja već pijam 28 godina.
0: Evo, ti si znači skoro 30. Da, to je ona stvar koju ja nekako s ponosom uvijek kažem, da je Osijek između ostalog pravi europski grad i po tome što se u Osijeku možeš pjevanjem baviti doslovno od vrtića do mirovine. Dakle, vrtić, Zumbići, nakon toga Brevis, onda kasnije možeš i Lipa ili već nešto drugo, ali ti praktički možeš se vrlo ozbiljno pjevanjem baviti, i to kvalitetnim pjevanjem, cijeli život. To nema puno gradova.
1: Pa dobro, mislim, možda i ima, zapravo sigurna sam i da ima, ali ono što po čemu je zapravo Osijek možda ipak poseban je to što mi zaista još uvijek njegujemo onako jednu kvalitetu zborskog pjevanja koja je doista na visokoj razini. Vi kad pogledate naše zborove, ne znam, Dječji zbor Osječki Zumbići, znači to je jedan od zborova koji je uzor zborskog pjevanja kada su djeca u pitanju u Republici Hrvatskoj, svakako. Znači, naše snimke su snimke koje između ostalog i one koje smo radili ovdje kod vas upravo na Hrvatskom radiju Osijek su postale sastavni dio slušne lektire djece danas u osnovnim općeobrazovnim školama u Hrvatskoj. Zborovi i njihovi dirigenti preslušavaju te snimke i zapravo na tim snimkama grade svoje interpretacije. Nakon Zumbića mi sad imamo jedan međuzbor, zbor koji se zove Teen zbor Instituta za zborsku glazbu Polifonija, u kojem djeluju svi ti naši zborovi, koji vodi baš naša Anja koja je ovdje i koji je zapravo ta jedna spona između dječjeg pjevanja i ovog ipak odraslog pjevanja, jer vokalni ansambl Brevis odavno već nije mladenački samo zbor, jer naše kolegice upravo koje su ovdje u studiju su diplomirane glazbenice, i to diplomirane glazbenice sa dva završena fakulteta glazbena, jedna od njih je čak i doktorirala glazbu, tako da to ne bi rekla da to sad ide u ono kronologija Zumbići, Brevisi, Lipa, ide u Zumbići, Brevisi, paralelni sustavi dalje, jel? Ono na što sam najponosnija zapravo u ovom našem 30-godišnjem stažu je to da smo mi zapravo uspjeli nekako tom svojom tvrdoglavošću i upornošću izgraditi stvarno umjetničke ansamble. Jer i taj naš dječji ansambl koji Zumbići su stvarno dječji ansambl, ali ansambl koji se izgradio kao umjetnički dječji ansambl. Znači, mi nismo estrada dječja, mi smo zaista umjetnički ansambl, a Brevisi, mislim, to je jedna posebna zapravo jedan fenomen hrvatske zborske scene u kojem je to evo sad došlo zaista do te razine da nas se i u stručnoj javnosti zapravo promatra kao perjanicu hrvatske zborske scene, i to ne u onom smislu amaterizma, nego stvarno jednog ansambla za koje skladatelji rado pišu nove skladbe i koje zapravo na neki način diktiramo trendove u hrvatskoj zborskoj umjetnosti.
0: To je posebno zanimljivo da autori pišu za Brevisice, a o tome ćemo nešto malo kasnije kad dođemo do ovog putovanja u Beč. Davore, 30 godina raditi sa djevojkama, ženama, Ti si nekako stvarno ono blažen među tim mladim djevojkama i uživaš u jednom, a pazi, ti im diktiraš šta da pjevaju, kako da pjevaju, daješ im tonalitet, daješ im uvod, sve, ha? Kako je to?
2: Pa da, ne diktiram ja, zato postoji dirigentica koja nama svima malo mora diktirati kako bismo bili svi ujednačeni, zajedno. Pa mislim, idejom, kada smo Antoneta i ja krenuli, to je malo i više od 30 godina, s obzirom da se mi znamo još iz onih osnovne glazbene škole gdje je nas onda zapravo Jelena Bulić prepoznala, prvo je Antoneta došla dirigirati, jel tako?
1: Da.
2: Zumbićima onda je, koliko ja znam po priči, bila Antoneta upitana da je treba nekog ko bi korepetirao, koga bi htjela, i onda ona mene predložila, onda sam ja došao tamo. I tako je, evo, od onda, od tih davnih vremena, mi zajedno djelujemo, radimo uspješno i imamo, nekako, našli smo se, vala, u tom nekom umjetničkom, prijateljskom i svem tom nekom suživotu glazbe koju imamo u sebi, da se možemo nadopuniti. Nije da je vuče ja na jednu stranu, drugi na drugu stranu, jer inače ne bi bilo rezultata. A rezultati su zapravo upravo to spoje, zato što smo nismo trebali puno možda i jedno drugo objašnjavati kako treba što nešto ići, nego jednostavno se stvarala glazba, stvarala se umjetnost. Bez razmišljanja previše, naročito dok smo bili mladi, sigurno neko toliko, i sad smo mladi, da, nismo
1: samo 30 to, godina, da,
2: stariji od onda kada smo krenuli sa Brevisima, tako da djevojački zbor, odnosno djevojke, i prije toga mislim i dječje, mi smo radili sa dječjom, sa Zumbićima, i drage volje još uvijek dolazim na probe kad god mogu i kad sam tamo da budem s njima, jer s djecom biti, zato i ostanemo u pravilu tako mladi, jer kad smo okruženi s tom mladošću i s djecom i sa mladima, vaš taj nekako duh i to dijete u vama vjerojatno ne onda toliko ne gasi se, nego stalo malo gori, tinja ili malo više, i zbog toga smo zapravo dobro raspoloženi, sretni, i naše djelovanje je kontinuirano.
0: Antoneta, sad ne mogu izdržati ja da opet ne spomenem našu dragu Jelenu Burić, da, koja je ipak bila nekakav inicijalni onaj kriptonit, nego kako obrnuto, kriptonit je negativan za Supermana, ali mislim ono što daje, što je dalo onaj početni impuls koji evo traje dan danas.
1: Je, da, profesorica Jelena Burić je netko tko bez čije zapravo nekako povjerenja u nas, mene pogotovo, ja sigurno ne bi ostala u glazbi da ona to nekako nije prepoznala i da nije me zaista usmjerila, i na tom sam je zauvijek zahvalna. Ali ona je mene izvukla iz srednje škole, znači onako, ok, ti bi mogla doći na probu, neko nešto nije mogao, ne znam, tadašnja dirigentica je imala svatove, pa je imala neke pripreme, ona je imala neku isto obiteljsku situaciju, i ona je mene doslovce sa nastave u drugom srednje izvukla, ideš na probu, trebaš samo raditi to, i bacila me u vatru. I ja sam eto tako došla na tu prvu probu sa Zumbićima, još je bilo u glazbenoj školi, ono poslije rata. Bilo je neobično, i ja sam se s djecom, eto, sad ne mogu reći da sam se igrala ili sam pjevala, jer smo se zabavljali, mislim da je svima bilo zabavno i lijepo, i onda je to naprosto na taj način počelo rasti i u meni zapravo taj interes sve više i više, i ona je prepoznala da ja to mogu, kaže, ono što znaš, baciš djece u vodu i ono propliva, i tako sam ja proplivala. I stvarno je, to je samo tako se, ona njena ideja zapravo tog jednog takvog zbora koji ima svoj kontinuitet, je zapravo to je ono što je Brevis. Jer od Zumbića koji su bili zamišljeni kao stvarno samo zbor djece predškolske dobi, koji se nakon, znači Zumbići su osnovani 89. godine, pa su imali ratnu pauzu, kao i sve što je imalo ratnu pauzu, i nakon toga kada se ponovno obnovilo, tamo te neke 96. godine, nakon što smo otišli prvi put na natjecanje, na državno natjecanje u Varaždin, Davor i ja smo bili prva godina faksa tada te godine, i kad smo se vraćali sa natjecanja je Jelena Burić rekla, joj, šta ćemo sad sa ovima najstarijima, oni su malo već sad prestari da bi se zvali Zumbići, trebali bismo ih nekako odvojiti, pa idemo ih malo odvojiti da oni nešto sami pjevaju. I zapravo je bilo mali broj djece tada, djece koja su još bila zapravo u osnovnoj školi, i zato je ostao vokalni ansambl, iako je kad nas je 70 60, mi smo uvijek vokalni ansambl, iako je to veliki zbor zapravo. Ali ovaj, upravo zbog tog početka i mi smo se nekako stopili s tim imenom i ovaj, sa tom idejom da imamo taj kontinuitet zapravo rasta od najmlađe dobi, od pjevanja u tom dječjem zboru prema svim ovim starijim zborovima, i to je ostalo i do sada kao jedan zaista uhodani sistem rada, jedna glazbeno-pedagoška metoda koja apsolutno funkcionira i koja je ostavila traga na zboraštvo ovdje u Osijeku, jer i drugi ansambli koji djeluju u Osijeku, pa evo i Lipa na koncu, je također potekla iz škole upravo iste profesorice.
0: Da, sad moram ispričati još jedan dodatak, ti to znaš, ali evo ponovit ću ga još jednom. Jelena Burić je i moj životni put odredila. Naime, ja sam bio voditelj kluba muzičke omladine prije puno, puno godina i ona je u jednom trenutku procijenila da bi ja mogao raditi kao radijski voditelj, i Branko Mihaljević, koji je bio tada šef glazbene redakcije, je trebao nekog suradnika i zamolio je Jelenu da Jelena nekoga predloži ko bi mogao raditi emisiju koja se zvala Tribina muzičke omladine, koja je emitirana u trajanju od 15 minuta svaki drugi tjedan. U to doba je cijeli program Radio Osijeka trajao 2,5 sata. I on je pitao Jelenu, Jelena je predložila mene i u stvari ja sam tako delegiran u glazbenu redakciju i počeo sam to raditi. Evo, do dana današnjeg to radim, znači to je nekih, ne znam, 45 godina možda i više, i ona je stvarno odredila moj životni put. Imala je nos, točno je znala procijeniti što i kako. Ja kad sam završio nižu glazbenu, bio sam očajan, nisam volio baš jako puno vježbati, a imali smo u to doba jednu direktoricu koja nije volila da se svira bilo šta osim onog što je po, po programu, i bila je dosta oštra u tome. I kad sam ja završio tu nižu, onda je Jelena rekla, nemoj se žicirat, ti ćeš za glazbu Osijeka napraviti ovo što radiš puno više nego da si svirao. I stvarno izgleda tako i bilo.
1: Sad nas gleda i tad nam se smješka negdje.
0: to mislim, trebaju, barem dok nas ima koji se sjećamo, da, to treba reći. Dobro, prije nego što sad porazgovaramo s Anjom i Martinom, čujmo i još jedan zapis koji smo snimili u našem studiju. Evo, Davora ću zamoliti da najavi kako se zove to što ćemo slušati.
2: O, ne znam koji je. Sad.
0: Tamo gdje je sve.
2: A tamo gdje je sve po mom, da. Da. Piše.

0: Evo, još jedna skladba koja je snimena uživo kod nas u našem studiju u okviru onog božićnog specijala. Ostatak koncerta ćemo slušati kad bude vrijeme, dakle u božićno vrijeme. Ali sad ćemo malo porazgovarati sa Martinom Ištuk i Anjom Papa Peranović. Anja i Martina, idemo sad malo vas upoznati i tu vašu priču koja je vezana uz Brevisice. Evo, čuli smo, 28 godina.
1: Tako je. Znači, od, sad neću reći od koliko, od 4 godine, da reći ću pjevam.
0: Da baš sad gledam, 28, pa koliko imaš godina?
1: To je skoro cijeli moj život, da. Pa evo, mogu reći da nekako odrastanje u Zumbićima, a kasnije i u Brevisima je najljepše moguće djetinjstvo i život koji sam mogla dobiti. Odrastanje u polifoniji, uz rad, prijateljstvo, mentore od kojih i dan danas učim. Nekako mislim da bi svako dijete trebalo imati priliku doživjeti takvo neko zborsko iskustvo koje te ne uči samo glazbenim stvarima, već i onim nekim ljudskim vrijednostima, empatiji, slušanju drugih, timskom radu, prvenstveno ono, radnim navikama nekim, tako da stvarno sam zahvalna što sam također od profesorice Jelene Burić, koji su bili obiteljski prijatelji sa mojom bakom i djedom, na njen zapravo poticaj sam ja došla u polifoniju.
0: Eto, jako lijepo. Idemo dalje.
2: Pa ja sam malo kasnije počela pjevati. Imala
3: tek
2: sam
3: u šestom razredu.
2: Tek u šestom razredu. Tad sam imala, pa ja bih rekla, 11 godina.
3: Tako nekako, da je sad već jako stara bila.
2: S obzirom da sad imam 30, kao i Brevisi, to znači da je to koliko? 19 godina skoro. Pa da.
0: Znači da si se ranije rodila, bila bi i već
2: da,
0: prije.
2: Da, i zapravo dan danas žalim što se nisam i ranije upisala, što nisam bila Zumbić, ali osjećam se kao da jesam. Pa da.
3: Inače, Anja i Martina su voditeljice dječjeg zbora Osječki Zumbići sada, trenutne, tako da one jako dobro znaju zapravo cijelu ovu našu metodu kojom uspijevamo glazbom oplemeniti živote naših mališana, naših malih sugrađana.
2: Da.
0: Anja i Martina, recite, kad vi kao mladi ljudi, kad ste na toj strani kao dirigenti, znači vi trebate u stvari educirati tu dječicu. Kasnije već ljudi malo napreduju, pa lakše ih je već s njima na neki način, ajmo to tako reći, modelirati i upravljati. Međutim, ovi maleni, oni su potpuno free, oni su oslobođeni, oni nemaju osjećaj da trebaju stajati na miru, oni trče, šetaju za vrijeme proba. Kako to rješavate? Kako se igrate s njima? Šta radite?
1: Pa evo, Martina će reći za ovu predškolsku skupinu gdje možda su malo nestašni jer su još vrlo mali.
2: Da, pa puno pjevamo, jako, jako puno pjevamo, igramo se, plešemo, zapravo to je nekako oni podsvjesno kroz tu igru usvajaju sve te neke vrijednosti vezane uz pjevanje koje ih učimo od malena i njima to bude sve zabavno kad se mi s njima igramo, kad mi s njima plešemo i zapravo kroz sve to što mi radimo s njima to nekako njih izgradi i za kasniji život i za kasnije pjevače koji će biti u Brevisima jednog dana.
0: Evo, ili bude to nekakvih situacija da se neko ustane u pola pjesme pa prošeta pa...
2: Naravno. bude uvijek takvih situacija, ali mislim, mi smo... da, i vole one tako malo i leći, pa onda kažemo pa nismo sada na plaži, sada smo na probi, ali mislim, to su sve mala djeca. Mi imamo, u mojoj grupi imam dijete od 3,5 godine, tako da najmlađe dijete 3,5 godine. To su sve baš jako, jako mala djeca i normalno da očekujemo sve te stvari, ali oni budu jako zainteresirani, budu jako motivirani i budu jako sretni, veseli i zapravo kroz pjesmu se to sve može lijepo regulirati.
0: Anja, da li postoji neki problem, naime, kad je u pitanju zbor, kad je u pitanju puno grla, ako smijem tako reći, to je puno lokacija iz kojih glas izlazi. Ponekad je to vrlo teško ozvučiti da se dobro čuje. Kako je kad su ovi mali u pitanju, i sad treba negdje nastupati, a recimo neki otvoreni prostor, kako to rješava?
2: Iznenadili bi se, oni su vrlo glasni, ali kažem, evo, nekako i cilj je zapravo ujednačiti sve te male glasiće, male velike glasiće i ovo što želim se nadovezati, ovo što je Martina govorila da su mali razigrani, nama je to zapravo i volimo kada su djeca vesela, zato što onda brzo i uče, brzo pamte i kažem, nama te probe stvarno prolaze jako brzo, gdje puno pjevamo, puno radimo, a kažem, a njima je kao i nama jednako odlično.
0: A tu ima još jedna stvar, vi kad imate javne nastupe, onda uvijek ima sigurne publike, jer uvijek bake, djede, tate, mame, braća, sestre dolaze gledati, jel? To govorim samo kao kritiku organizatorima koji vas znaju angažirati, a nedovoljno najave i objave da se nešto događa, nego samo vas angažiraju, a ne odrade onaj promidžbeni dio. Kako to izgleda kad, to je vrlo zanimljivo gledati te bake i djede kad gledaju svoje male kad tamo pijem.
2: Pa evo sad smo...
0: Kad se oni javljaju bakama.
2: Da,
4: sad smo baš imali te situacije.
2: Prva neka uputa je nemojte mahati svojim roditeljima, ipak ste na pozornici, ali ne, kažem, stvarno brzo pamte i upijaju, tako da sve nas rado poslušaju i ponašaju se kao mali pravi profesionalci na svim pozornicama u Osijeku i kažem, evo sad smo nedavno imali završni koncert Dječjeg zbora Osječki Zumbići oba uzrasta i nastupili smo u kulturnom centru u foajeu i bilo je stvarno jako puno publike i onda smo se malo našalili da ćemo sljedeći koncert održati na stadionu zato što nestanemo u taj prostor, tako da kažem rado ih dolaze podržati.
0: Sad si spomenula taj dio sa tim mahanjem, znači tu ih učite da ne mašu.
4: Da, zapravo to je zanimljivo što se to isto vježba.
0: Zato isto, i pitam.
4: To je isto sve proces.
2: Scenski nastup.
4: Naravno. Na probama pred koncert uvijek moramo nekako, ja uvijek glumim da sam roditelj. Sad sam ja roditelj i sad ću ja vama mahati, onda ja njima mašem i onda ko mahne, taj ispada. I tako se igramo igru na ispadanje. Tako da stvarno oni nauče i iznenadili bi se koliko zapravo mala djeca, toliko mala djeca reagiraju i koliko pamte i upijaju kao male spužvice.
0: Da, jer, ali nisu tu, mislim, nisu tu kriva samo djeca, jer obično ovi kad dođu mame, tate, bake, djede, onda oni mašu pa ih na neki način.
4: Da, to svakako.
0: Malo ih dekoncentriraju, onda oni jadni vrate, a u stvari to su mali profesionalci.
4: Da.
0: No dobro, stvarno je, mislim da to što radite vrlo, vrlo jedan izuzetno važan posao, jer u stvari sve počinje upravo tu u vrtiću, počinje sve. Znači kad ih imate tako male, tu ih najbolje možete oblikovati. To je taj početak gdje se moraju dati temelji glazbene kulture. Jer tu kreće. Ako tu promašimo, onda ih nema.
3: Tu bi se ja nadovezala, jer upravo da, upravo to potpuno ste u pravu, jer izuzetno je važno, danas živimo u vremenu u kojem ima jako puno sadržaja za djecu. I ima i različitih sadržaja, glazbenih sadržaja za djecu, isto koje onako vode i obrazovani i poluobrazovani ljudi koji to gledaju kao jedan onako oblik, ne znam, recimo biznisa. Naš program od uvijek je bio, mi sve jako pojednostavljujemo i djevojke sad pričaju, žene, mlade, pardon, ne djevojke, kolegice, pričaju o tome na način da to zaista svima izgleda kao da je to sve igra, kao da je to sve zabava, kao da to sve nije. Međutim, to je vrlo, vrlo ozbiljan rad, vrlo ozbiljna priprema i kolegice se vrlo ozbiljno pripremaju zapravo za to kako bi rezultat na kraju bio upravo onakav kakav treba biti, kako bi djeca za svoje godine ostvarila i razvila one svoje glazbene vještine i sposobnosti koje su im u tom trenutku zapravo potrebne i primjerene za za daljnji nastavak zapravo njihovog bavljenja glazbom, bilo da će krenuti put glazbene škole ili će nastaviti pjevati u našim zborovima ili jedno i drugo. I kažem, kod nas to sve tako izgleda uvijek vedro, jednostavno, nekomplicirano, kao da je to sve šala i igra, međutim iza te igre se krije vrlo ozbiljan studiozan rad, vrlo obrazovane mlade kolegice od kojih je jedna profesorica klavira i glazbene pedagogije, druga profesorica klavira i solo pjevanja, tako da naši pjevači uče od najboljih, ne uče od priškolovanih ovako muzičara, nego stvarno od glazbenica koje su se same ostvarile na više polja i to je onako jedna posebnost da zaista za naše najmlađe pjevače tražimo najkvalitetniji kadar koji će s njima raditi, jer onda se zapravo ti rezultati vide. Jer inače, ako je to sve samo igra koja je upakirana samo u celofan onako i u neke šarene krpice, onda to ostane na toj razini. Međutim, kada je to stvarno iza toga stoji jedno veliko glazbeno znanje, iskustvo i pedagoški rad već dugogodišnji, onda to daje rezultate ovakve kakve imamo. Tako da je to dosta važno za istaknuti da je to velika razlika zapravo i zašto su Osječki Zumbići i dalje jedno mjesto koje stvara zapravo male buduće glazbenike.
5: Ako mogu dodati tehnički samo, eto, baš na ovog zadnjeg koncertu koji smo imali našem godišnjem redovnom, gdje nije bilo zvuke, mada je tu onaj u holu kulturnog centra, naši najmlađi koji kaže da je najmlađe 3,5 godine, su bili toliko glasni, ali nisu se derali, nego su pjevali. A su tu bili toliko glasni da sam ja bio iznenađen kako oni se tako glasno pjevaju. Mala djeca koja pjevaju točno, pjevaju
3: da.
5: Sve svoje tonove onako kako treba, ne otprilike. I sretni su i čak su imali male neke dinamičke momente gdje su se i poigrali i to sve da malo roditelje da kao stišamo se pa onda glasno, ali sve točno i glasno, znači nikakav tehnički nije im trebalo zvuk, mikrofon tamo.
0: Pa dobro, taj prostor je malo
5: zvonast, da, ali kad djeca pjevaju očekuje ljudi da će biti jako tiho, naša djeca ne pjevaju.
3: Da, ili će vikati kao na stadionu, jel? A ovdje nema niti jednog, niti drugog, nego je to stvarno ozbiljno pjevanje.
0: Dinamika je vjerojatno isto tako važna kao i melodija. Mislim, ne smijemo zaboraviti da je dinamika užasno bitna.
4: Pa da, ali htjela bi se samo nadovezati. I oni zapravo to isto jako ozbiljno shvaćaju.
3: Da.
4: Kako da su mali, to recimo kad imamo neku pjesmu u kojoj ima solo.
3: Da.
4: Svatko želi pjevat solo i svatko pokuša pjevat solo i ima jako, jako, jako puno dobre djece koji sjajno pjevaju i to je uvijek ono joj teta jabi i svi jako žele i svi jako vole i stvarno oni jako to ozbiljno shvaćaju zapravo pjevanje.
0: Martina, baš sam to htio pitati kad pričamo o toj motivaciji te male djece, kako ih motivirati da to žele, da žele i pjevati solo, kako ih motivirati da dolaze na probe, ili imate vi prije koncerta recimo neke mini audicije gdje one moraju pojedinačno svako otpjevati melodiju? To me čisto ovako informativno zanima, jer vjerojatno je to dio priče koji treba prenijeti malo i roditeljima, da roditelji shvate kako to izgleda. Če Anja, če Martina, ko će Martina?
3: Sve jedna ozbiljna ozbiljna organizacija. Kod nas je to sve prilično strukturirano u smislu da djeca stvarno dugi niz godina zapravo i stvarno djeca ne idu na nastup ako nešto nisu naučile. Nisu to audicije u onom smislu da djeca znaju da je to audicija pa da im to stvara stres i njima i roditeljima, ali da audicija kao takva postoji u smislu da se prepozna je li dijete u stanju zapravo nositi se sa izazovom koji ga na nastupu očekuje, da, tako da evo, ja sam se morala ubaciti, ali vi dajte.
4: Da. Prije upisa na Zumbiće imamo audicije i tu procjenjujemo djetetove glazbene sposobnosti, ali bude jako puno djece koja kroz samo pola godine, godinu dana toliko napreduju da nekad to stvarno bude toliko iznenađujuće kroz pjevanje, kroz zapravo vrlo studiozno odabran program koji radimo s njima, čak i sa najmanjima. Mislim, to jesu dječje pjesme, ali mislim, budu umjetničke pjesme, budu i dječje pjesme koje se pjevaju i na nastavi glazbene kulture, ali budu otpjevane na način kako bi to profesionalni mali pjevači pjevali. Tako da oni zapravo kroz jako kratak period puno napreduju i svjesni su toga.
0: Da, to je isto vrlo bitan element koji treba reći roditeljima. Jer ja se uvijek trudim da ova naša emisija malo ima i taj edukacijski štih, ako smijem tako reći, jer potrebno je, jednostavno treba shvatiti da možda netko ne zna ili nema feeling za pjevanje samo zato što ga nikad nije neko naučio.
4: Da.
0: To je vrlo bitno. I mislim, evo, Anja, kako je sa ovim malima? Čuli smo sad, Martina kaže upravo to, da se to strahovito brzo razvija. Znači...
1: Tako je i ovim od prvoga do četvrtog razreda, kažem, djeca stvarno su i pametna i stvarno dolaze jako dobra djeca, ali kažem i brzo se razvijaju, brzo napreduju, brzo uče i ovo što je već naša dirigentica rekla, to je već strukturirana metoda koja dugi niz godina se pokazuje kao vrlo uspješnom i trudimo se slijediti, budući da smo dugi niz godina i gledale upravo i učile iz iste, tako da kažem, to se najviše vidi u uspjesima, ali kažem da stvarno uživamo u radu s djecom, jer kažem, to i nas obogaćuje i mi otkrivamo nove stvari kao umjetnici, a oni samo napreduju.
0: Mislim da je vrlo lijepo i ovo što se da zaključiti iz ove naše dosadašnje priče, a to je da je to jedan perpetuum mobile. Znači, imamo jednu situaciju gdje zbor sam stvara svoj novi kadar i sam uči mlade ljude koji onda opet uče mlade ljude i onda imamo i perspektivu i budućnost i to je jako, jako bitno. Što drugo reći nego radite jedan lavovski posao koji je izuzetno vrijedan i to je posao koji je, tu je ljubav ipak možda i najvažnija, međutim džaba ljubava ako nema stručnosti, ako nema kvalitete, a kad ste vi u pitanju to je sve potpuno jasno, jer recimo evo Anja i Martina svojim nastupima, svojim gostovanjima stječu iskustva koje onda prenose na ove mališane, a potekli ste iz te iste priče, znači stvarno imamo veliku, veliku perspektivu.
1: Da, da.
0: Tako je počela Teta Meta.
3: Da. Evo, mi smo to stvarno već sad godinama imamo zapravo taj model u kojem svi su naše voditeljice, zapravo i naše pjevačice ili su bile pjevačice i sad još uvijek su i aktivne pjevačice i koje su prošle same taj cijeli ciklus glazbenog obrazovanja na ovaj način i to se pokazuje zapravo izvrsnim jer evo, rezultati su stvarno tu. Mislim, bez lažne skromnosti stvarno jesu. I to ne sad samo jednu godinu, nego evo, svih ovih godina koliko postojimo.
0: Dobro, s obzirom da smo toliko pričali o Zumbićima, onda ćemo sad i čuti Bumbar i Bubamaru, naše nekog, Zumbiće, pa da malo...
3: Davno, ja bi radio nekog Bjelinskog, recimo, možda nešto od Bjelinskog.
0: Čarko je pronađi nekog Bjelinskog dok mi još malo...
3: Kapljice.
0: Znači
3: možda nešto radi, nešto tamo, sa tog albuma koji smo snimali ovdje kod vas, na radiju, to mislim da, Davore, kad smo to snimali, 2000 i mislim neke prve ili druge.
5: Prva ili druga godina, 2001. i druge godine na Fenway-u.
3: To su
5: radija.
3: Upravo one pjesme koje su postale slušna lektira u osnovnim školama i mislim da su...
5: I rado ih slušamo i rado ih se sjećamo i evo, djevojke koje su se vratile pjevati na ovaj koncert s nama baš kažu, evo sad smo se vozili i slušali smo te pjesme i pjevali smo i tako su to divne pjesme.
3: Ne, ništa nije pronašao još od toga, ne, još ne vidimo ništa. Znači Kapljice, Bruno Bjelinski, Magarac pjevač ili tako
5: pjanino.
3: Nešto, pjanino.
0: Sad malo ga
3: traži
0: po naslovu, traži po naslovu. To je danas puno lakše. Ja se sjećam kad smo mi recimo htjeli nekom ispuniti glazbenu želju, onda bi to morali raditi na taj način da bi imali telefonski razgovor uživo, a netko je morao biti u fonoteci koja je bila u podrumu. Onda kad bi netko nešto poželio, onda se to moralo u podrumu tražiti, pa se iz podruma na vrpci donosilo ovdje na kat. Danas to ipak možemo malo lakše pronaći zahvaljujući računalu. Šarko, jesi nešto našao? Dobro, onda nešto od ovih. Evo, birajte, što ćemo? Bumbar i Bubamara,
3: to
0: Prijatelji.
3: To su sve stare jako snimke.
0: No, dobro.
3: Pa dobro, ajmo onda ove Prijatelje, jer ove su Prijatelji možda ovako jedna zabavna, ima osječku pozadinu ova priča, ova pjesma, jer ju je napisao isto naš prijatelj Goran Bošković, a nastala je u sklopu jednog projekta koji smo radili relativno nedavno, pa možda je to Prijatelji. To nije umjetnička pjesma, ali je ovako jako zabavna i u njoj su sudjelovalo puno djece iz Osijeka, pa u njenom snimanju, pa zašto ne?

0: Evo, nastavljamo našu priču o Brevisicama, a možem reći da mi u stvari pričamo i o zborskom pjevanju u našem gradu i sad smo se dotakli te priče sa tim generacijama. Dakle, imamo situaciju da djeca počinju u zumbićima, pa idu dalje, pa onda kad nauče, kad se educiraju, kad prođu školu, se vraćaju u zumbić, ali ne više kao pjevači, nego kao dirigenti, kao umjetnički voditelji. Znači, imamo jednu priču u kojoj, ipak ono što sam rekao, nema puno gradova koji se mogu pohvaliti jednom takvom zaokruženom umjetničkom pričom, kao što je ova naša zborska priča.
1: Pa da, evo, ne vraćaju se samo kao dirigenti i umjetnički voditelji, vraćaju se i kao roditelji. Tako da naše sljedeće zapravo dvije Brevisice, jedna od njih ima već svoju kćerkicu u našem ne najmlađem zboru, u našem srednjem zboru, a evo i sama je još donedavno bila aktivna Brevisica.
0: Znači, sad su s nama Iva Dimitrijević i Sara Hocenski, pa ćemo sad malo i s njima popričati. A evo, što vi kažete o ovim generacijskim pričama, to djeca, roditelji, unuci?
2: Da, uključila bi se stvarno u tu generacijsku priču, da htjela bi stvari spomenuti ja, tetu Jelenu Burić. Neta je pričala kako je ona došla u zbor, kako ju je teta Jelena pozvala, pa je Davor došao, ja sam došla isto na poziv, a teta Jelena je nazvala mog tatu koji je bio njezin učenik u glazbenoj školi i rekla da se ponovno okuplja nakon tih ratnih zbivanja zbor 93. godine, ona zna da on ima neku djevojčicu, pa ajde ti nju dovedi u zumbiće, tako da sam ja u stvari od 93. godine u zumbićima isto putem tete Jelene Burić. Svoj nekako aktivni staž u Brevisima sam zaključila prije nekih 7-8 godina, no evo, okupile smo se sad ponovno prije ovog koncerta u Musikvereinu, ali pohodim polifoniju i dalje dva puta tjedno jer dovodim kćerku na zumbiće, tako da iz polifonije nisam otišla u stvari.
0: A to je u stvari divna priča, to je znači i na neki način i zabava i obveze i edukacija i druženje i putovanja, sve u jednom.
2: Da, da.
0: Dobro, Saro.
3: Pa ja sam počela pjevati 94. Isto u zumbićima i to je mene potpuno oblikovalo. Dakle, sad smo stajale, evo, čekamo razgovor i cure pričaju o tome ima li tko tremu, treba li netko nešto pričati i priroda i mog posla je da stalno nešto pričam, ali nemam nikada tremu. Mislim da je to bilo zaslužno zašto sam išla na zumbiće i na Brevise, jer jednostavno sam tako odrasla s tim od 94. Ja sam čak još i relativno ovako friško prestala pjevati. Ja sam zadnje pjevala na natjecanju u Južnoj Koreji 23. i onda sam ovako okačila svoje pjevačke cipele o klin, ali sam stvarno jako dugo zapravo bila
1: članica. Ti zato odmah pjevala 2024. si pjevala odmah na ovom koncertu?
3: Jesam, 24. sam pjevala na koncertu, sad evo 26. kao mirovina, ali nisam zapravo možda još u mirovini, ali evo i moj pjevački staž je dakle već od 30 godina i ne mogu zapravo kad razmišljam o tome mi je to fantastično da u stvari već kao dijete imaš tu jednu aktivnost koja te potpuno kasnije oblikuje u osobu i mene definitivno je i mi smo se sada evo ovaj vikend okupile, evo Iva kraj mene, dakle mi se poznajemo više od 30 godina i kako god smo u nekim različitim životnim situacijama nismo studirale zajedno, imamo neke različitosti, ali ovo je nešto što nas veže jednostavno cijeli život i kada se vidimo ponovno na ulici, kada se sretnemo bilo gdje, u bilo kakvom kontekstu, kao da nije prošlo vremena, poznajemo se jednostavno predobro.
0: I pamtite neka putovanja?
3: Da, naravno. Nas dvije smo tu možda dobar primjer.
0: E, pa da čujemo.
3: U ovih svih godina gdje smo se sve naputovale s Brevisicama.
2: Prvo zajedničko putovanje nam je bilo u Kinu, ja mislim.
3: Od ovih velikih
2: putovanja. Od
3: najmanjih putovanja je bilo Varaždin. Naše prvo natjecanje kad smo bile male. I to je ono, moje prvo putovanje zapravo. Išla sam prvi razred. Moja mama je išla s nama jer smo bile najmlađe u zboru. Možda među najmlađima. I u stvari je tako krenulo. krenulo je sa tim manjim putovanjima po Hrvatskoj, onda kasnije se sve to nekako širilo kroz Zumbiće i kasnije kroz Brevise, jer naravno da je to bilo prirodna progresija našeg putovanja zborskog. Ne znam, Kina je bila 2006. 2009. New York.
1: 2004. Zapravo smo 2004. smo počeli intenzivno putovati, da, u inozemstvo i odlaziti na međunarodna natjecanja. To smo, te godine smo bili, jedna generacija je bila u Grčkoj, a druga generacija za manje od mjesec dana je išla u Švedsku, da, na natjecanje. Sad ne znam jeste vi bili...
3: Ja sam bila grčka generacija,
1: a Ive
3: bila švedska.
1: Da, tad u isto vrijeme, znači imali smo dva zbora koje su, jedni su bili mlađi, jedni stariji, jedni su išli na ovaj festival u Grčku, a drugi su išli, kažem, u razmaku od manje od mjesec dana na natjecanje u Švedsku. I od tada smo zapravo svake godine, izuzev ovih korona godina, smo zapravo na nekom ili velikom natjecanju ili nekom velikom festivalu ili nekom koncertu koji, evo, kao što je bio ovaj posljednji, tako, na nekom kraju svijeta.
0: Iva i Sara, recite malo još, kad se tako, družite, kad se prisjećate tih nekih dana, o čemu najviše pričate? Recimo, eto, kad se sad hoćete sjetiti te Kine ili Švedske ili nečega, što o čemu se najviše priča, čega se najradije sjećate? Kako to izgleda? Pa, to nastupi, putovanje?
3: Dvije su stvari. Jedno su uvijek neke naše interne fore koje se nam tim putovanjima dogode, a drugo je program koji smo vježbali za to. Nekako nas uvijek taj program je obilježio. Što smo učili, što nam je bilo teško, kako smo to savladale, kako smo to izvele, jel se sjećamo te izvedbe, kakva je bila publika za mnogi od tih nastupa. To je nešto čemu se mi uvijek vraćamo kada se okupimo svi skupa, pa jel se sjećate, ne znam, u novije vrijeme ima tih nekih snimki po YouTube-u pa si znamo pustiti na druženjima pa se smijemo tom vremenu skupa, ali zapravo se sjećamo tog svog prijateljstva uvijek, tog zajedništva, imamo nekakve uvijek zajedničke teme, zapravo količina pričanja na tim našim druženjima nije nikad sporna i nikad nije problem što ćemo pričati, uvijek imamo neke teme.
0: Ajde, evo, recimo, pokušajte se sad onako zatvorite oči i sjetite se svaka po jednog tog nekog dalekog nastupa i sad onako zatvoriš oči i onda se sjetiš, evo, recimo, Kina. Meni je to onako, znaš, Kina je daleka zemlja, niko te ne razumije, ti njih ne razumiješ i odjedan put si tamo u centru nekakvog umjetničkog zbivanja. Kako to, kakav je to osjećaj, kako to izgleda? Ja to uopće ne mogu zamisliti.
2: A ta naša dirigentica nas pripremi na to da to nama ništa ne bude neprirodno, to nama sve izgleda potpuno normalno i potpuno prirodno. Dovede nas, na primjer, kad ste rekli zatvorite oči, meni je prvo pao na pamet Carnegie Hall, jer je to meni nekako bila onako jedna stvarno preposebna dvorana. Ja se točno sjećam kako je Neta poslije same naše izvedbe tamo pričala da nije smjela puno pomaknuti ruke, jer smo mi toliko sve, nas je bilo možda 30-ak, tamo možda i 40.
1: 58.
2: Kina u tom trenutku nesvjesno, a u stvari svjesno disale kao jedna i ona nam da znak za neki krešendo, a mi napravimo toliki krešendo da se ona je rekla da se u stvari bojala puno micati rukama, jer čim ona malo smanja, mi odemo u pijanisimo u stvari. Tako da sjećam se u stvari tih nekih trenutaka, naravno i ovog dijela putovanja gdje se družimo, gdje obilazimo stvari i slično, ali se stvarno nekako uvijek sjetim od tih naših izvedbi gdje u tom trenutku zbilja ne postoji ništa drugo. U tom trenutku je to što smo vježbale, to što trebamo pokazati, to što trebamo izvesti, tako da to su stvarno onako posebni trenuci. Evo i sad u tom čuvenom Musikvereinu kada dođeš na tu pozornicu i samo vidiš tu pozornicu i tu dvoranu, to je nešto što stvarno ostaje za cijeli život.
0: A kad spomenjemo Carnegie Hall, onda se uvijek moramo sjetiti Home Alone filma, jel?
2: Da.
0: Jer nekako te jednostavno neke stvari asociraju na nešto, ali mislim da je predivno kad se nađeš u jednom takvom mjestu koje si prije samo sanjao ili vidio u nekom filmu, ali evo, recimo, ne znam, bilo je mjesta koje niste mogli čak ni sanjati.
3: Pa da, mislim, evo, ta Kina je meni bila zapravo prvo tako jedno posebno iskustvo u smislu da smo stvarno otišli na drugi kraj svijeta, a ja sam tada bila drugi srednje. idemo u Kinu, imaš predrasude prema tome šta je ta Kina, koliko ljudi tamo ima, kako to sve skupa izgleda, što će nas čekati, ali to je vid putovanja, da se u stvari upoznaš sa kulturom. I Milo, nam je stvarno prekrasno i to cijelo iskustvo putovanja i ta hrabrost naših voditelja da nas tako male u stvari stave u avion i odvezu nas na drugi kraj svijeta. I na koncu to je bilo jedno jako ozbiljno natjecanje, to je bila zborska olimpijada. Ne ide puno zborova na to, pogotovo ne iz Hrvatske. Sjećam se doslovno koliko je to bila velika stvar da smo mi tamo osvojili zlato i da smo mi eto pokazali na svjetskoj pozornici da to što mi mislimo da smo tako dobri, da mi zbilja jesmo tako dobri. To je onako meni zlatna medalja, se sad sa mnom selila u svaki stan u koji sam se preselila i u ovaj sad spremala sam neke suvenire i bacam neke stvari iz putovanja i nađem tu svoju zlatnu medalju. Naravno, to ide sa mnom, to ide svuda, to je uspomena za cijeli život.
0: Stvarno je to jedna jako lijepa priča. Mi ćemo se vratiti malo još tim nagradama i ostalim stvarima. Međutim, sad ćemo najaviti jednu skladbu koja je u stvari premijera, jel? Riječ je o materijalu koji je na novom albumu, čija je promocija čekala u stvari da prođe ovaj bečki koncert, pa će tek sad krenuti i mi to u stvari sad premijerno izvodimo. Pa evo, Brodić Drijema, to je znači album Dravske idile ili Dravska idila.
1: Da, to je ciklus Tomislava Uhlika, skladatelja koji ove godine slavi 70. rođendan i koji je povodom otvaranja koncertne dvorane Franjo Krežma za nas napisao ciklus od 8 pjesama Dravske idile na stihove jedne osječke pjesnikinje s početka 20. stoljeća i prva od tih dravskih idila se zove Brodić Drijema. A to je album koji će tek svjetlo dana ugledati tamo na jesen, sad poslije ljetne pauze, tako da su sad još nezavršene snimke.
0: Evo, čujmo dakle radne snimke, ako smijem tako reći. Brodić Drijema.

kad smo već krenuli sa ovom predpremijerom, čujemo još jednu na obalnim livadama, također je riječ o dravskim idilama.

0: Ovaj, skladatelj je zamolio da mu damo neki tekst koji bi bio ovaj zgodan i koji bi imao neku poveznicu zapravo sa Osijekom, i ovaj, pronašli smo u suradnji sa kolegama sa Filozofskog fakulteta, smo pronašli zapravo ove stihove i ove kratke pjesme ovaj, tog iz starog Osijeka, i zapravo prizore iz starog Osijeka. I ja sam mislila da će možda skladatelj napisati, ne znam, jednu, dvije pjesme. Na kraju on je nama jako brzo isporučio 8 pjesama. I tako da smo mi došli do jednog ciklusa koji je potpuno osječki, na način da ima taj jedan pritajeni zapravo ovaj zvuk Slavonije u njemu, ali nije zapravo po svom ovaj glazbenom jeziku je on suvremen i lišen zapravo svih tih nacionalnih nekih prizvuka, ali ovaj, ali s obzirom da je napisan baš za naš ansambl, skladatelj je znao za koga piše, pa onda to tako i ovaj i oblikovao, i na koncu ovaj, tematski se to toliko uklopilo i u taj novi prostor koncertni koji imamo sada u gradu. I mi smo sve ove snimke zapravo snimili u koncertnoj dvorani tamo, tako da potpuno smo sljubili zapravo ta dva događaja, i otvaranje dvorane i ovaj, te skladbe koje su nastale za tu prigodu i snimanje, pa sad eto i ovaj, izdavanje ovaj, albuma. Inače izdaće ga Kantus Hrvatskog društva skladatelja, i mislim da ćemo i promociju vjerojatno održati u, ovaj, u dvorani Franjo Krežma, tako da potpuno su se spojili ti svjetovi Osijeka, Zagreba, hrvatske trenutne glazbene ovaj, scene, i tog jednog starog zapravo Osijeka i starog prizora koje su možda zaboravljene, ali jednog gradskog Osijeka koji ovaj, nama nekako bila želja istaknuti kroz ovaj, ovaj ciklus koji smo evo, ovaj, dobili. Sad nove skladbe nam dolaze zapravo stalno, i danas mi je jedna nova došla, tako da postale smo muze hrvatskih skladatelja u smislu da sad zaista ovaj, su nas prepoznali kao ansambl koji izvodi redovito suvremenu hrvatsku glazbu, i to je doista onako velika čast i odgovornost da ono što nam je povjereno da to izvedemo na kvalitetan način.
1: Jako lijepa priča. Sad ću još malo iskoristiti Saru i Ivu dok su još tu s nama. Ajmo se malo još ovaj, vratiti na ta vaša putovanja. Meni je to tako egzotično ići na te neke daleke pute, što bi rekli. Vi još praktički djeca idete negdje u nekakav potpuno nepoznat svijet, pjevate nekim ljudima koji se prvi put susreću možda s takvom glazbom. Dobro, natjecanja su uvijek malo i našpanovana, jer su ljudi malo ste ono, jel, drugčije se priprema kad su natjecanja, drugčije se priprema kad je nekakav nastup, jel? Evo, idemo još malo, ko će prvi, Sara, ajmo još malo izdvojiti neko putovanje.
2: Evo, ja mogu, kad smo spomenuli sada ovo putovanje u Kinu i tu sportsku olimpijadu na kojoj smo sudjelovali, dakle 2006. godine, i onda evo, ja sam svo to vrijeme bila član zbora i putovala i natjecala se, i onda se to ispostavilo da ćemo mi nakon 17 godina zapravo ponovno otići na još jednu zborsku olimpijadu. Ja nešto malo starija, ali i dalje mezzosopran. I dakle, to je bila 2023. Južna Koreja. Dakle, opet smo otišli na tu stranu svijeta, na stvarno jedno ozbiljno natjecanje. Čak i ta zborska olimpijada, imam osjećaj da je kroz svo ovo vrijeme još dodatno narasla i postala zbilja jedan ozbiljan natjecateljski događaj. I mi zapravo uvijek vjerujemo našoj dirigentici, ona za nas izabere samo najbolje, a mi kažemo može, idemo, što pjevamo. Tako da ta Južna Koreja je bilo stvarno jedno posebno iskustvo. Mi kao Brevisice u svih ovih evo 30 godina mogu reći za sve nas, mi kad se idemo natjecati, mi idemo pobijediti, nema za nas druge opcije. I tako je bila i ta 23. i ta Južna Koreja. Dakle, nakon COVID-a, nakon svih tih u stvari zaustavljenih putovanja i naših druženja i tih nekih poteškoća općenito na globalnoj razini, mi smo se to 23. pripremili za to jedno zbilja teško natjecanje i ponovno osigurala još jedno zlato za Brevisice i općenito za naš grad i za državu. I to je stvarno jedna velika stvar. Smatram da zbilja to ne može svatko. Znamo da ne može svatko, a mi smo to evo napravili dva put. Tako da to samo putovanje je bilo vrlo posebno. Uvijek mi kad putujemo, i naravno tu je uvijek doza odgovornosti, ali uvijek je i doza zabave. Dakle, uvijek imamo

0: dovoljno vremena nakon natjecanja, kako god da prođe, mi idemo još nešto, uvijek se nešto dogovorimo, uvijek nešto još dodatno vidimo, tako da to je bilo stvarno jedno onako kulturološko različito putovanje od ovih svih dosadašnjih obilasti tih tržnica, taj jedan napredni azijski svijet okolo roboti koji te poslužuju, stvarno evo posebno i na kraju krajeva i taj uspjeh koji smo tamo postigli opet nama samo dokazao da zbilja nema toga što mi ne možemo kao zbor. Mi stanemo na svaku pozornicu, svejedno je li u Osijeku ili u Seulu ili bilo gdje drugdje i pjevamo najbolje što možemo.
1: Sad ću Ivu zapitati, ipak da se vratimo s njom u New York. Evo, ajmo usporediti te dvije priče. Sad smo bili na dalekom, jako dalekom istoku, znači Azija i ta Južna Koreja, to je stvarno daleko na onu stranu, a ovo je opet daleko na ovu drugu stranu. Ajmo i to malo sad usporediti i još malo ispričati o tom Carnegie Hallu koji je ipak onako... Mislim, sve je nešto posebno, ali ovo je možda posebnije.
2: Da. Da, zanimljiva stvar vezana za New York je u stvari bila, kad ideš u New York misliš da si nekako kao da si već bio u tom New Yorku, jer puno stvari vidiš svakodnevno na filmovima, na serijama i slično, i nekako ono prvi dojam ti bude, pa ne znam, vidio sam već Times Square milijun puta, vidio sam taj Central Park i slično, ali je stvarno taj doživljaj tog New Yorka bio... neopisiv, stvarno predivan. Tamo smo imali uz sam taj koncert koji je bio ono kruna cijelog tog putovanja, ali smo bili od brodvejske predstave do opere u Metropolitan operi, klizali u tom Central Parku, isto tamo gdje je bio sam u kući. Zanimljiv je i taj put do samog New Yorka bio, jer smo se tamo našle tako što smo u stvari izvodile jedan ciklus pjesama Adiemus koji je bio jednog skladatelja Carl Jenkinsa. Dobili smo poziv, Neta pomozi mi, od nekakve koncertne agencije tamo da. Iz Amerike koja je radila njegovo novo djelo, veliki zbor je pjevao to djelo, a nas su oni, koliko se ja sjećam, našli na YouTube-u, jel tako? Vidjeli su snimku našeg koncerta iz Barutane u Osijeku. Ja nisam tako dobra s godinama. Imamo jednu brevisicu koja je jako dobra s godinama.
3: Marija Bok.
2: Ne mogu se sjetiti točno kad je bio taj Adiemus u Barutani 2010. Ali u stvari nakon toga uslijedio taj poziv u New York i to je stvarno onako, pa mislim, priča kao za neki film. Neko te čuje na YouTube-u i onda završiš pjevajući u Carnegie Hallu. Bio je poseban taj Carnegie Hall, smo mi u stvari tamo pjevali sa tim velikim zborom, izvodili smo to novo djelo, ali imali smo i dio samog koncerta koji je bio samo naš dio koncerta, gdje smo mogli u stvari predstaviti opet hrvatske skladatelje i tamo smo pjevali neke naše skladbe koje smo ranije pjevali na natjecanjima i onda smo u stvari ponovno zapjevali i u samom tom Carnegie Hallu. Tako da priča je stvarno onako polufilmska.
1: Cijeli svijet je vaš. Dobro, Iva Dimitrijević i Sara Hocenski su nam stvarno približile malo i te daleke zemlje. Imamo još malo vremena pa moramo malo još ostatak ekipe uključiti u našu priču. A što ćemo sada čuti?
3: A, Verdija, Laudija la Vergine Maria. Za vrijeme COVID krize nismo smjeli baš nastupati. I onda smo, kako je ta potreba zapravo za pjevanjem i za izvedbom bila jača od zabrana svih, onda smo mi zapravo snimali. I ovo je zapravo snimka uživo iz crkve Svetog Križa u Istvrđe, jel, tamo kod Svetog Ante gdje se ide. I da, to je jedno jako seriozno Verdijevo sakralno djelo, Laudija la Vergine Maria. Mislim da je to Petra odabrala, da je to njena omiljena skladba. Tako da, Petra će nam isto doći u studio.

0: Evo, kad slušamo ovu glazbu, onda je dobijamo onako jedan osjećaj strašno velike ozbiljnosti, koncentracije, prostora. A u stvari imamo tu jednu mladu ekipu, imamo, svi su veseljaci, svi su brbljavi, raspoloženi. Evo, sad su nam u studiju ušle Petra Španić, Anja Zec i Ema Mitrović. Smijem reći da je to ovako mlađa ekipa.
1: Da, ali Dražene, mi jesmo ozbiljan zbor. Znači, ovaj repertoar koji mi sad zadnje slušamo, to je zapravo naš repertoar.
0: Ne, sve to stoji, ali pazi, ja sad, znači, ja spajam svjetove, spajam Južnu Koreju, Ameriku, Osijek, našu dvoranu, znači, Beč.
1: Ovo je naš temeljni repertoar, samo što mi najčešće u Osijeku pjevamo pjesme kao što... imamo ovakav repertoar. To je naš repertoar oko kojeg mi se znojimo i koji mi vježbamo. A onda ove stvari nam idu lako, to nam je za svima zabava.
0: Da, da. Ajmo sad malo, ajmo povezati malo te generacije. Dakle, Petra, Anja, Ema, kao, rekli smo nešto, mlađe članice. Ko će, evo, Petra je malo starija.
2: Nećemo spomenuti godine.
0: Nećemo. Iako, znaš, jedno od pravila ove emisije je da svako tko je gost se predstavi i kaže koliko ima godina.
1: Petra, ne moraš.
0: Ali ne moraš. Zašto to radimo? Zato što pokušavamo zabilježiti neko vrijeme i neke ljude. A složeno da je vas sad puno, onda nećemo ove petljati godine. Ajmo, Petre, malo povući neku paralelu, upravo to, godine, stare Brevisice, nove Brevisice, najmlađe Brevisice.
2: Pa, evo, ja ono što mogu reći da prvo stvarno žalim što nisam bio dio Zumbića, već sam krenula u stvari pjevati u Brevisima onog trenutka kad sam upisala akademiju. I sjećam se da smo imali audiciju za akademski zbor i nakon audicije mi je Martina upravo poslala poruku: znaš, Petra, baš bi bilo dobro da bi htjela ići na Brevise malo probati. Ja sam u stvari, uvijek sam pjevala u glazbenoj školi, sam pjevala u zboru, voljela sam zborsko pjevanje, tako da sam u stvari na nagovor Martine, čak nije trebao ni nagovor, se javila mojoj profesorici i mentorici Neti iz Milja, jel bi se mogla priključiti. Ona je rekla: naravno, dođi na sljedeću probu s Martinom. I tako u stvari moj Brevis put krenuo. Tek sam onda počela biti svjesna koliko je to jedan ozbiljan zbor koji bez u stvari upornosti i Nete i Davora ne bi bio tu gdje sada je, odnosno mi ne bismo bili tu gdje sada jesmo.
0: Koliko često imate probe?
2: Pa dva put jedno, međutim to zna često biti, pogotovo pred neko natjecanje, puno češće i i duže.
0: Dobro, i u svakom slučaju imamo sad opet ono što smo spomenuli, pokušavamo u toj priči povezati razne generacije, razna godišta, mlađe, starije, srednje i tako dalje. Kako se slažete? Kako, ili ima tu nekih problema oko godina i to?
2: Naravno da ne, mi smo svi stvarno kao jedna obitelj koja zna zašto je tamo i svi imamo jednak cilj i svi imamo nam je u stvari cilj pripremiti taj program koji pjevamo najbolje što možemo. Bez obzira radi li se to o popularnoj glazbi ili o umjetničkoj glazbi, moram priznati, meni uvijek puno draže pjevati umjetničku glazbu jer puno više tu možemo pokazati, ali jednako, bez obzira na godine i bez obzira koliko nas je, uvijek jednaki cilj imamo i jednako ozbiljno pristupamo svakom programu.
0: Ponekad treba malo pokazati da se zna i nešto drugo, a oni koji znaju cijeniti, znaju što je kvaliteta i znaju što je ono pravo. Anja Zec, malo samo pokušaj podići mikrofon da ti bude, tako. Tog tatu smo više puta predstavljali u ovoj emisiji, riječ je o Vedranu Zecu, tako?
1: Da,
0: znači,
1: tako je,
0: on je gitarist i autor i odličan glazbenik. Znači, to je sad ono, evo, Neta zna da smo mi u ovoj emisiji često, a i Davor isto tako zna da smo uvijek vezali i to koliko je ta glazba obiteljska stvar. Dakle, koliko se tu u stvari nasljeđuje i talent, ali i nešto drugo. Pa ajmo sad i tebe predstaviti, koliko si ti dugo u Brevisicama i evo idemo malo ispričati nešto o tati kad smo već tu.
3: Pa evo, recimo, ja se, od kako sam se rodila, zapravo družim nekako sa glazbenicima, uvijek sam u tim nekakvim glazbenim vodama, pa sam tako već kao mala zapravo svoj nekakav put u toj zajednici počela 4. godine, zapravo na prijedlog Davora, koji je naš isto dosta blizak prijatelj, ovako obiteljski. Tako da sam ja već kroz Zumbiće rasla sa različitim, dakle, ljudima, dirigentima, i prošla sam također i, znači, moja prva dirigentica bila je Majda Milinović, sada Škrlec, i nakon toga išli smo u, dakle, drugu grupu kod Anje Pape, i sada evo sam u nekakvom tom najvišljem, dakle, stupnju, to su ti Brevisi, koje pod vodstvom, dakle, Antonete. I evo, zapravo osjećam se dosta ponosno na taj nekakav put koji sam ja, recimo, kroz njih ostvarila. I evo, zapravo to je nekakva moja priča. U 4. godine sam tu i mogu reći da sam dosta toga prošla sa njima, puno uspomena, puno nastupa, puno lekcija, tako da, eto.
0: Koliko tu tata pomaže?
3: Pa, ne baš puno.
0: Ali genetika čini svoje, jel?
3: Da, dobro, naravno, genetika i prijedlozi, glazba, ukus, puno tu je pomogao, i također, naravno, nekakve poduke, nekakvi savjeti, uvijek su onako, kako da kažem, dobrodošli od njega, definitivno.
0: Davore, sad ću tebe samo namjerno sam pogledao u tebe kad smo spomenuli te naše osječke obiteljske priče. Mi smo već u nekoj od prijašnjih emisija kad smo tebe predstavljali, malo smo povezali te neke. Koliko je to bitan element u razvoju mladog glazbenika da je u nekakvom glazbenom okruženju? Dakle, kad si u zboru, tu imaš ekipu, bajte još nekako, ali kad nemaš zbor, koliko je to bitno?
4: Pa, evo, ako ćemo gledati, mislim, puno primjera, evo sad Anja priča o svom primjeru, mi smo zajedno studirali, znači Antoneta, Vedran Zec, mi smo na fakultetu bili zajedno, evo, tu smo se upoznali, tu sam upoznao njezinog tatu, tako da smo mi nastavili ono zajedničkim družit se, i na kraju krajeva sada i sviramo, već dugo godina zajedno sviramo jazz, i snimili smo neke i autorske stvari baš koje je pisao njezin tata, a cijela poanta toga svega je zapravo kako je ona krenula u tu cijelu priču. Normalno, došla je pjevat kod nas u Zumbiće i ostala je u toj, ona ujedno i u glazbenoj školi, i sad je u srednjoj glazbenoj školi, znači glazba je ostala. Moj tata je isto tako svirao, i onda je samo u jednom trenutku rekao kao: Davore, bi ti htio isto tako svirat kod tvoj tata? Ja onako, malo dijete, bože moj, zašto ne bi želio ja svirat, imat priliku svirat te instrumente koje moj tata svira. I odveo me u glazbenu školu gdje sam ja položio audiciju, i tako sam ja ostao u glazbi. Vidio sam kao glazbu kao jedini dio ono nečega što u čemu sam tada, i evo, kao što se vidi, vidio neki svoj prostor životni gdje se mogu dovoljno ostvariti. Jel? Tako da, to okruženje među glazbenicima koji te zapravo mladih i roditelji i svi oko, znači, puno njihovih i kolegica i prijateljica čuju da pjevaju, ne znam, u nekom zboru, ili pjevaju u Osječki Zumbići, ili pjevaju u Tinsima, ili pjevaju u Brevisima, pa požele možda doći na audiciju, pitaju, ili ne znam, one predoželje, čujem da dobro pjevaš, hoćeš li doći. Uvijek je taj neki krug koji mi širimo, a mislim da u ovih 30 i nešto godina koliko radimo, je to toliko veliki broj koji su došli, nisu svi ostali dugogodišnji, ali puno tih malih obitelji koji su zapravo dio ovog našeg rada, koji je puno je pjevača prošlo kroz našu instituciju, puno mladih, puno djece. Evo sad gledamo puno djevojaka koje su pjevale, imaju sa već svoju djecu koje dovode kod nas, tako da u današnje vrijeme kad vi negdje odete u gradom, šećete ili ne znam, dođete u bilo kakvu instituciju, nema šanse,
1: neku Brevisicu.
4: Ima šanse da upravo to neko ne kaže, pa joj, ti si, ili su to neki roditelji, ili su to nevezani, ili su to Brevisi, da, koji sad rade svoje poslove, normalno mi ih još uvijek gledamo kroz naše te oči gdje su oni uvijek nama dalje, naši onak mladi pjevači, ali zapravo eto, odrasle osobe sa svojim daljim životnim izazovima koje slijede, ali kažem, evo, kao po ovom prilikom što ste danas okupili u rado se većina njih, ako imaju prilike i vrate, bar ovako na ovakve svečane, velike događaje kao što je ovaj koncert.
0: Ema Mitrović, Emu ćemo pitati isto tako, imaš li ti nekog, čini mi se da je prezime poznato, ko je kod tebe glazbenik?
5: Moj tata je bio glazbenik, on je radio zapravo ovdje na HRT-u i mislim da zbog njega ja imam jako opširno znanje glazbe i svakako glazbu slušam.
0: Mladen Mitrović.
5: Je. Yeah. I
0: Mili.
5: Je, Mili. I mislim da on je od uvijek pratio Brevisice i on mi je bio nekakva zapravo i bubica na uhu da uopće postoje Brevisice kad sam ja još bila mlađa, no ja se nisam učlanila tako rano. Ja sam počela pjevati u ovom zboru u trećem srednje i pjevam sada evo 3 godine. I...
1: Samo 3 godine.
5: Da.
1: Jedna od najmlađih, ne?
5: Da.
1: Trenutno.
5: I predivno mi je i mislim da bi on isto bio jako, jako zadovoljan što sam u ovom zboru jer je on baš pratio i gdje su išli i sve to. Tako da mi je toliko drago da sam na ovom mjestu gdje znam da bi on bio zadovoljan, a ja sam sama zadovoljna sa ovim zborom jako.
0: Ja, kad je Mili u pitanju, mi imamo dio zajedničke povijesti i uvijek se nekako, uvijek mi malo me stisne oko srca kad da se sjetim, a ti to kao kćerka najbolje znaš, ali idemo sad, idemo ono što kažu, idemo se malo kako, znaš kako mace ono, se stresu pa idu dalje, tako i sad i mi malo ćemo emocije ostaviti i da još malo popričamo o tom dijelu, znači vezanom uz Brevisice. Što tebi znači taj trenutak kad dođeš na probu, kad vježbaš za neki nastup, kad srećeš tamo tetu Netu, Davora, Petru ili Anju ili Martinu i tako dalje. Što to tebi znači?
5: Zapravo, mislim da je to meni jako jedno veliko olakšanje nakon dana kad su jako stresni dani. Ja jako volim pjevat i kad sam došla u ovaj zbor nisam znala točno onako što se upućujem i kad sam shvatila da je to jako ozbiljno, baš mi se i to i svidjelo jer sam znala da ovo nije samo nešto kao pjevanje, već se treba shvaćati ozbiljno. Koliko god se mi zabavljamo i opuštamo, uvijek ima ta jedna strana gdje je ozbiljnost na prvom mjestu za natjecanje i sve to i meni se to jako sviđa, pogotovo zbog i repertoara koji pjevamo. Ali čak i kad pjevamo jako težak program, meni doći na probu je veliko, veliko olakšanje i nekako mogu se opustiti u tom smislu da ne mislim više na neke druge stvari u vezi fakulteta ili obiteljskih stvari, već se samo fokusiram na glazbu i muzicirati i družiti se sa djevojkama i imati, stvoriti tu neku empatiju jedni prema drugima i dok pjevamo da si pomažemo i uživiti se u glazbu i samo jednostavno slušati jedni druge i to mi toliko puno znači nakon takvih dana gdje sam u svakim drugim obavezama i onda mi ovo bude kao najveće olakšanje i toliko mi je drago moći se predstaviti kao Brevisi kada ljudi pitaju, jer mislim da je to jedna predivna stvar, jedna predivna titula.
0: Evo, jako lijepo, stvarno, kad ovako razgovaramo, onda bude mi žao što nisam mlađi, što nisam djevojka, pa da se priključim. Ali dobro, evo sad, s obzirom da smo ove starije članice koje su duže, imaju duži staž, pitali malo vezano uz ta putovanja i tako dalje, evo vas tri, ajmo malo sad o ovim vašim nastupima, gdje ste nastupale, što je sad recimo, što bi istakle od tih nastupa kao, evo, to je to nešto posebno, to je to zbog čega sam Brevisica.
2: Pa teško pitanje. Teško je stvarno od svih nastupa, od svih putovanja, od svih koncerata izdvojiti sad baš jedan.
0: A dobro, može i dva.
2: Trebala je izdvojiti dva, dobro, on ću izdvojiti prvi. Prvo moje natjecanje ikad gdje sam uopće prvi put osvijestila tu ozbiljnost nekom repertuaru i probe u 5 ujutro, odnosno 6 ujutro su bile Rusija. Moje prvo natjecanje Rusija, a drugo osjećaj stati na pozornicu u Sydney Opera House u Australiji mi je stvarno bilo jedno nešto što neću nikada zaboraviti. Isto sad kad ono što Neta zna spominja, kad budemo prvog gledale koncert, novogodišnji koncert, reći ćemo tu smo bili, tako isto dan danas, svaki put kad se negdje pojavi Sydney opera, kažem, tu sam ja bila, tu sam ja stajala, tu sam ja pjevala. Tako da mislim da to neću nikad zaboraviti.
0: Anja?
3: Pa evo, s obzirom da ja nemam recimo toliko nekakvog radnog staža u Brevisima, u samim Brevisima sam tek 3 godine, više sam nastupala sa Zumbićima i to, ali sam recimo nekakve ozbiljnije nastupe definitivno doživjela u Brevisima, tako da moje prvo, ajmo reći, ozbiljnije natjecanje je bilo u Danskoj, dakle prošle godine na ljeto, koje je isto bilo onako vrlo ozbiljno natjecanje, nismo išle sve članice, išlo nas je zapravo dosta malo, ali smo pjevali isto tako ozbiljan program i tad sam zapravo naučila kakav je to rad, kakva je to ozbiljnost, kakve su to zapravo pripreme, da se to treba shvaćati vrlo, vrlo ozbiljno. Također u Danskoj sam se nekako najviše zbližila sa svojim najboljim nekakvim prijateljicama iz Brevisa. Tada su se nekako počela rađati ta nekakva naša prijateljstva, druženja i u privatno isto, tako da to bih definitivno izdvojila. I naravno sada nastup u Beču, dakle za koncert 30 godina, definitivno jedan od najposebnijih osjećaja koje sam ikad doživjela. Nešto što ću pamtiti zapravo doživotno, evo.
0: Ema?
5: Ja mislim da će meni baš Beč ostati pri srcu, zato što ne znam kako da opišem ljudima tu energiju, stati na tu pozornicu, tu dvoranu i točno energiju koja ta dvorana prenosi na nas i koliko je predivno bilo i sve smo bile nekako uzbuđene jer se o tome pričalo od prvog mjeseca i sve je bilo tako prekrasno i onda kad su nam se pridružile još i starije djevojke, doslovno kao mala ali velika obitelj koja nastupa u toliko predivnoj dvorani gdje su nas došli podržati ljudi iz Hrvatske, ali također i ljudi koji su tamo došli slušati bez da možda znaju ko smo mi. To je bilo predivan osjećaj i vidjeti tu podršku od ljudi i jednostavno mislim da će mi to ostati od svih nastupa koji smo imali jedan baš pri srcu.
0: Moram priznati da sad kad ovako pričamo da sam, ali doslovno mislim bez zafrkancije, pokazalo mi se toliko slika pred očima, upravo ovo, znači Carnegie Hall, ne samo zbog filma, nego to je dvorana koja je ono special, jel? Recimo upravo spomenuta ova opera, čuvena ona školjka tamo u Sidniju, to je nešto, sama pomisao da si tamo nastupio je nešto posebno.
6: I kad mi možemo, samo oprostite, kad mi možemo uspoređivati sad akustike zapravo, kakva je akustika, gdje im je bilo ugodnije pjevati, kakva je akustika u Carnegie Hallu, je li bolja tamo ili je sad u Musikvereinu bila, onda su to onako, sami sebi zvučimo kao da se razmećemo zapravo sa informacijama.
0: Ne, to nije razmetanje.
6: Stvarno je tako. Jer
0: ajmo sad usporediti ih par dvorana. Evo, spomenuli, to su stvarno ono,
6: da.
0: Evo konkretno taj Beč je, ja ne znam koliko, ne mogu sad točno reći koliko je to godina, ja svake godine gledam taj koncert.
6: Da.
0: I neću nikad zaboraviti da kad je HTV prvi puta radio paralelno televiziju i radio, onda sam ja slušao ton sa radija ili radio išao stereo, televizija tad nije još išla stereo, i onda sam slušao to ono jako glasno, volim malo kad me glazba napuni, ako smijem tako reći, ali to je, znači to je nešto, evo, kažem, zato možda proživljavam ovo sve skupo dosta emotivno, jer sve su to neke lokacije, htio ne htio osjećaš se kao da si tamo, ali evo molim za neku usporedbu, evo akustike.
6: Akustika, pa ne znam, pitao me kao je li ti draži bio koncert u Carnegie Hallu ili ovaj sada. Sad ovaj trenutno je sad ovaj sada, međutim sad u nekom možda za 10 godina ću reći, ne znam, bio je Carnegie Hall je veći, ali je isto tako jako ugodan za pjevanje. Akustika je toliko prekrasna u smislu da ste svjesni da ona zapravo dopire, da vaša zvučna slika koju vi stvarate, da ona dopire do svakog slušatelja na isti način. Kao i ovdje, recimo, ona nije laka, recimo, za pjevanje u smislu da ne možete biti poluglazbenik, morate biti potpuni glazbenik, jer nije laka za pjevanje u smislu da vam sad se vraća, ne znam, da ima puno eha, pa da je sad to nešto zamulja za nešto, da pokrije zapravo neke nedostatke ansambla, ali ono što se emitira u dvoranu je zapravo toliko fantastično, ugodno za slušanje, da to stvarno zvuči kao da slušate jako dobro umiksanu snimku. Tako da, ne znam, s druge strane, Sidnejska opera je jedan prostor koji, znači, mi smo nastupali ne u ovom prostoru koji je operni prostor, nego su tamo postoje dvije dvorane, veća je ta velika koncertna u kojoj smo mi nastupali, je ogromna dvorana, znači jako visoka, jako i akustički zahtjevna, jer vi taj prostor ipak trebate ispuniti, to nije sad, to nisu laki prostori za pjevati, uopće popeti se na takvu pozornicu, stati na tu pozornicu, gledati u to gledalište koje je toliko veliko za djevojke iz Osijeka, do koje do prije dvije godine nisu imale koncertnu dvoranu ikakvu u kojoj su mogle pjevati, je stvarno izazovno. Međutim, evo, svih ovih godina mi smo to nekako hendlali, a sad je malo nešto kao lakše, jer ipak imamo neki prostor koji nas malo pripremi za taj šok koji uslijedi kad vidimo ispred sebe gledalište od 1700 mjesta, na primjer, ali svejedno je izazovno. Treba imati petlju, treba biti spreman nešto izvesti na takvoj pozornici. Zatim, spomenula si Sankt Peterburg, Rusiju, ne znam, velika filharmonijska dvorana u Sankt Peterburgu, isto ogroman, prekrasan prostor koji je akustički toliko fenomenalan, ili ona mala kapela, znači State kapela Glinka, u kojoj smo isto pjevali u Sankt Peterburgu, predivan akustički prostor kojem smo stvarno mogli muzicirati maksimalno. Imamo jako dobre snimke tamo koje su nastale. Tako da baš smo bogati u tom smislu da imamo sjećanja na te trenutke tih koncerata, na program koji smo tamo izvodili, jer smo uvijek izvodili drugi program, uvijek smo gledali da to bude i nešto hrvatsko i nešto što je primjereno tom prostoru u kojem se izvodi, ne znam, do te razine da se, ne znam, sjećate, ne znam, ja uvijek kažem da se sjećam kao koliko su meke bile stepenice od pliša kojima smo se penjali na pozornicu Sidnejske opere, na primjer, jer naprosto tako neki detalji vam ostanu u sjećanju, ili ne znam, vrata koja se otvaraju u Carnegie Hallu, koja se otvaraju samo za vas, dupla vrata u kojem za vas vratari otvaraju da za dirigenta da može ući, jel, na pozornicu. I mislim, tako neki detalji koji iz perspektive zapravo Osijeka i Hrvatske su stvarno malo neobični za jedan mali zbor iz Osijeka, ali taj mali zbor iz Osijeka već 30 godina stvarno ustrajno radi na kvaliteti programa, radi na kvaliteti svog umjetničkog izričaja, i mi smo to stvarno sve stvarno svojim radom i svojom kvalitetom ostvarili. I onda ne možete na to sve skupa biti ponosni, pogotovo što je to takav kontinuitet, djevojke se mijenjaju, ali kvaliteta zapravo cijelo vrijeme raste. Kvaliteta cijelo vrijeme nekud ide dalje i dalje, i sad kaže, sad smo rekli, sljedeća nam je destinacija Mars, jer sad više ne znamo kamo bismo, znamo naravno, ali ne znam, izazova uvijek postoji, ali međutim sad nekako više volimo zapravo stvarati sami sebi izazove u ovom smislu repertoarno, možda to, evo, poticati druge da za nas pišu, jer to ne ostane samo nama, ostaje zapravo kao baštinska kultura cijelog hrvatskog naroda. Tako da mijenjaju se možda perspektive tih naših odlazaka na ta gostovanja, ali rezultati su stalno zapravo vrlo visoki.
0: Moram sad još nešto pitati, kad smo već na putu i kad smo već komentirali te fantastične dvorane, glazbenici imaju to, recimo, netko tko nije glazbenik uopće misli da je to nebitno, ali to je strašno bitno. Glazbenici imaju strašno veliki problem ako se nađu na pozornici u prostoru, recimo, koji ima previše hala, previše jeke, pa onda dobija nekakav povratni zvuk koji ga dekoncentrira, koji brlja, koji mrlja tu cijelu tonsku sliku. Možemo li istaknuti možda neki prostor gdje je bilo užasno teško, gdje se jednostavno, ja znam kad su u pitanju ovi naši rockeri, oni uvijek pričaju kakav je bio monitoring na stage-u, na pozornici. A da li tu možemo...
6: Od ovih dvorana mislim da ne.
4: Mislim, ovo su zapravo svjetske najpoznatije dvorane. Ako
0: te
4: pričamo
0: smo hvalili. Ali ajmo, da li je bilo nekih koje nisu bile tako, gdje vam je bilo teško?
4: Ali, na primjer, uvijek je to ona razlika. Znači, ako mi sad pričamo o nekom ansamblu koji je treba ozvučenje i koji zapravo glasno svira, on ne smije ići u prostor koji ima jeku svoju veliku. Dok zbor, mi često volimo nastupati u crkvi i svugdje.
0: Normalno,
4: pretjerana jeka i nama ne odgovara, zato što ona vrti i mulja i nemate jasnu dikciju. Najbolje je nešto kao što su zapravo bile, evo, ne znam, zadnja ovo je Opera House koja su imali prilike napraviti probu prije toga, pa ne znam, ja sam sišao dolje dok je zbor pjevao uz harfu, taj jednu točku, pa sam slušao naprijed, bio naprijed, bio u sredini, otišao sam na sam kraj, više manje, skoro se nije gubila snaga, niti čujnost zbora i kvaliteta zvuka. E, to je posebnost takih nekih dvorana koje su ostale baš tako zapamćene u svijetu, kao što je, ne znam, jedan Carnegie Hall, čovjek koji je gradio, prvi put gradio tu dvoranu, pa je napravio očigledno savršeno. Kao jedna tak se zove Musikverein, koji stolice su drvene stare, ne mijenjaju ih da ih zamijene da budu neke lijepe stolice unutra. Ne smiju ih dirati jer su zaštićene, a zapravo promjenom stolice možda bi se promijenio i zvuk.
0: Akustika
4: bi se sigurno mijenjala. Ne možete vi samo tako utjecati. To se događalo u našim dvoranama, ali Sinskim isto tako, kad su pravili jednu i drugu, išli renovirati pa su promijenili zapravo akustiku, pa neke gunđaje koji su znali prizvuk prije sad. Tako da može se dogoditi da nastupali smo, ne znam, u našem muzeju. Mi smo jedno od prvih koji smo
6: imali koncert,
4: arheološki muzej koji
0: zapravo... On ima ogromnu jeku.
4: Da, on ima ogromnu jeku koja nije zapravo dovoljno kvalitetna. Naročito kad vi, jer to je ta staklena kupola, na kraju krajeva, pa taj prostor nije namijenjen bio za koncerte. Nego mi u nedostatku prostora smo se odlučili, tražili smo neke prostore i odlučili smo, bože moj, evo imamo akustiku, ako nije crkva, ajmo probati tu. Teško je pjevat, jer u jako akustičnim prostorima mora tiši na tiše izvedbe, tako da oni koji pokušavaju ići tamo glasno pa donesu bubanj ili nešto tako, to će pogriješiti, jer ta zvuk se odbija, jel, puno puta, jako akustičnom prostoru se odbije puno više puta nego u nekom koji nije toliko akustičan. Znači, možete zamisliti šta se s tim zvukom onda događa tamo naprijed, nazad, gore, dolje, lijevo, desno, bezbroj puta. Tako da, postoje dvorane različite, svaka ima svoju priču, svaka ima svoj osjećaj, svaka na kraju krajeva, mislim, ono, i mi smo svako je bilo u različitim našim godinama, različitim programima, različitim zapravo bilo festival, mislim, programski svijet, onak neki drugi doći, ali ove dvorane koje mi spominjemo kao što su velike, ako smijem samo jednu anegdotu pa malo razbijemo sve, jedna malo prepričati, jer to neki koji znaju, mislim, postoji taj za Carnegie Hall, jel, kao scena, mislim da to čak i u mapi tamo postoji, gdje je neki turist kao iz doba, on nosi mapu, izgubljen, kao traži dvoranu Carnegie Hall, i sad ulazi do saksofoniste koji svira normalno u New Yorku, normalno nego gdje, malo džezira i vježba, i dolazi kao ono, prosti, kao mi možeš reći kako da dođem u Carnegie Hall, kaže on, vježbati, samo vježbati.
0: Da, baš tako. Baš
4: na taj način možete doći do tih dvorana.
0: Da li se repertoar korigira u tom smislu gdje idete?
6: Da. Da, zato što bilo bi programski loše u nekom prostoru u kojem znate da neće nešto dobro zvučati, pjevati neki repertoar i forsirati ga zato što, ne znam iz kojeg razloga, da, prilagođavamo, da.
0: Dobro, evo, što ćemo sada čuti, zahvalit ćemo se Petri, Anji i Emi, i vrijeme je da krenemo u Beč. Ali što ćemo čuti?
6: Piše Nevin Sanak, to je pjesma iz ciklusa Josipa Hacea, pjesni Ljuveni, a jednu od tih pjesama, od tih pet pjesama iz tog ciklusa smo pjevali i u Beču.

0: Eto, 30 godina Brevisa je onako jedna divna priča i sad smo došli do toga da malo ispričamo nešto o tom koncertu koji je bio izravni povod ovom našem večerašnjem druženju. Naravno, 30 godišnjica je u stvari izravni povod, ali malo nam je pomogao i ovaj koncert u ovoj prekrasnoj bečkoj dvorani koja je, eto, kao i Carnegie Hall, vjerojatno jedna od najpoznatijih dvorana što postoje uopće na svijetu. I idemo malo sad prokomentirati tu cijelu priču. Idemo prvo ispričati osnovnu koncepciju ovog programa, kad je u pitanju repertoar, kad je u pitanju ekipa koja je pjevala, jer tu imamo jedan sjajan pregled kroz godine i ajmo onda malo do Beča.
1: Da. Pa, odlučili smo se za Beč i za tu proslavu zapravo napraviti u Beču, jer smo imali priliku, trenutno se u Beču događa jedan zborski festival, ne samo zborski, ali većinski zborski festival, i mi nismo željeli sudjelovati u festivalu, nego smo, kako su nas organizatori zvali, mi smo rekli, dobro, možemo doći, ali samo ako možemo držati cjelovečernji koncert. I oni su na to pristali vrlo brzo i mi smo se odlučili da, evo, naša centralna zapravo proslava našeg 30. rođendana bude onda upravo u toj dvorani, koju ja već godinama zapravo nekako imam na listi želja, ali nije se poklopilo, a poklopilo se upravo sad u pravom trenutku kada se i trebalo poklopiti, a to je to vezano uz obljetnicu. I dogodilo se tako da smo onda odlučili da, bez obzira što idemo u Beč pred publiku koja je internacionalna, da ćemo mi na tom koncertu zapravo pjevati samo hrvatske autore, predstaviti samo hrvatsku glazbu, i to hrvatsku glazbu koja je hrvatska glazba 20. i 21. stoljeća. Izvodili smo antologijska djela hrvatske glazbe, skladatelja Papandopula, Josipa Slovenskog, Josipa Hacea, i za tu prigodu smo naručili praizvedbe tri hrvatska skladatelja koji su nas počastili sa vrlo zanimljivim i potpuno različitim zapravo skladbama. To su bili Dalibor Bukvić, zatim Ivan Božičević i Davor Bobić. Sva trojica su redoviti profesori na muzičkim akademijama u Zagrebu, Splitu i Osijeku, redoviti profesori kompozicije, naši vrlo izvođeni skladatelji sa kojima smo mi već i prethodno ostvarili neke suradnje, i s nekima više, s nekima manje, i napisali su baš za naš ansambl stvarno vrlo zanimljive i, kažem, vrlo različite skladbe koje su uz ulomke iz ovog Dravske idila koje su nastale nešto ranije, prije dvije godine, također su bile posvećene našem ansamblu, zapravo činili taj prvi dio programa. Znači, to je 21. stoljeće, sve je ovako nešto svježe, i, kažem, baš je lijepo bilo imati tri svjetske praizvedbe na ovom koncertu, time on bio još ljepši i značajniji. Taj prvi dio programa su zapravo pjevale djevojke koje su trenutno aktivne u zboru, njih 31, a ostatak programa su pjevale sve djevojke koje su nam se pridružile, a to su djevojke koje su kroz generacije zapravo sudjelovale u radu našeg zbora. Nažalost, nisu mogle sudjelovati baš sve iz nekih različitih razloga.
0: A dobro, životni.
1: Neke nisu uopće u Hrvatskoj, neke su, imaju jako male bebe, neke su zbog posla nisu mogle sudjelovati, s nekima smo se udaljili naprosto, pa više nismo, nemamo nekih kontakata da bismo na taj način zajedno, da bi se one odvažile sudjelovati i obavezale se zapravo sudjelovati u probama koje smo imali, i odlučili smo se za takvu koncepciju koja se zaista pokazala kao vrlo uspješna, jer je publika reagirala na nju izvrsno. Program smo uvježbavali i u Osijeku i u Zagrebu, jer je većina djevojaka zapravo ovih pogotovo bivših pjevačica vezana uz Zagreb, tako da smo mi održavali probe na dvije lokacije, razmjenjivale su se snimke između sadašnjih i bivših pjevačica, vježbalo se uz ove naše starije pjevačice, vježbale su i njihova djeca. Imamo jako puno snimaka gdje djeca zajedno s mamama uče repertoar, i pokazalo se da je jedan takav koncept, jedna projektna zapravo akcija u kojoj smo mi iza nove godine krenuli, zapravo smo krenuli sa probama tim zajedničkim nekako iza mog povratka iz Hong Konga, mislim da je to bilo u trećem mjesecu nekako, i onda smo krenuli full, sad ćemo to napraviti kao projekt, i to od onda do sada do koncerta smo to i uspjele ostvariti. Koncert je bio posjećen vrlo, u smislu da su nas došli podržati i naši brojni sugrađani, što nas jako veselilo, jer lijepo je pjevati pred nepoznatom publikom, a još ljepše je pjevati pred svojim prijateljima, obiteljima i poznanicima, koji su se čak i sami ovako organizirali pa onda doputovali na koncert. Došao nas je podržati naš gradonačelnik i dogradonačelnik, oni su također bili na koncertu, što nam je bilo posebno drago, jer je to podrška koja nam isto također puno znači, koja sve ove naše želje i ambicije koje imamo i za budućnost zapravo osigurava na neki način da će se one i ostvariti. I kažem, kad koncert završi na kraju sa stajaćim ovacijama, zapravo gdje u trenutku u kojem vam se publika u toj dvorani u kojoj samo gledate na televiziji zaista se divite, i svim onim dirigentima, svim onim ansamblima koji tamo nastupaju, im se divite i komentirate ih uvijek onog tog prvog kako je to izgledalo, kad to doživite sami na svoje oči i nakon svog nastupa, zaista se osjećate kao na krovu svijeta, tako da taj koncert je doista trajno upisan u povijest našeg zbora sada, i sad pokušavamo svim ovim razgovorima zapravo učiniti da on čim duže traje i u našim srcima, u našem sjećanju.
0: Može jedno intimno pitanje?
1: Može.
0: Pitanje glasi: onaj trenutak kad staneš na dirigentsko mjesto na kojem je prošla plejada najvećih dirigenata ove planete, i ti sad dirigiraš svojim zborom, kakav je to osjećaj? To meni djeluje kao znanstvena fantastika.
1: Najsavršeniji mogući u smislu da stojite, znači sa punim poštovanjem stojite na mjestu na kojem stojite, znate što ste napravili sa svojim ansamblom, ispred vas je uvijek vaš ansambl, znači ja nikad ne gledam u nekog stranog, ja uvijek gledam imam najbolji pogled u dvorani, uvijek jer gledam u svoj zbor, u svoj ansambl, u svoje ljude, i kad vidite da oni potpuno posvećeno stvaraju glazbu na onaj način na koji smo uvježbali, i kad shvatite da je to stvarno umjetnički relevantno, ljepšeg osjećaja od toga nema. A sad to, znači, trema i takve stvari, pa ne, to je tolika zapravo samo radost.
0: Dok ne kreneš, samo možda malo prije, ali kad kreneš...
1: Pa ne, najteže zapravo dok sve ne krene, dok svi nismo na pozornici, a onda kad imate tu radost da to izađete zapravo na tu pozornicu, da to promarširate preko cijele pozornice, da se popnete na taj podij, to je već sama radost. Tu više nema prostora za ništa drugo.
0: Ja mislim kad danas postoje ta tehnologija je donijela tu mogućnost, znači možeš otići na internet i izguglati more fotografija sa te iste lokacije, sa stvarno svjetskim nekim imenima, prezimenima i tako dalje. Mislim da je to stvarno fantastičan osjećaj i za dirigenta, ali isto tako i za vas koji ste tamo nastupali, pa da malo sad popričamo i sa djevojkama oko tog, ko je imao najviše najvažniju svi imaju jednak ulog, ali netko malo više,
1: malo najviše, najjaču ulogu je imala solistica Anja Papa Peranović, jer je imala zaista nekoliko vrlo značajnih solističkih nastupa, tako da, i vrlo zahtjevnih solističkih nastupa, tako da mislim da se ona najviše naradila na tom koncertu od pjevača.
2: Pa evo, meni je pripala ta čast zapravo da sam dobila solističku ulogu u jednoj vrlo zahtjevnoj skladbi našeg omiljenog skladatelja Borisa Papandopula, Dodolice, koja je četvrostavačna skladba napisana za zbor, za divački zbor, sopran solo i klavir. Mogu reći da je vrlo virtuozno napisana i evo kažem... Bilo je, pripreme su bilo vrlo intenzivne i nekako sam sopranski solo je i nekog koloraturnog karaktera, tako da je trebalo iznjedriti to i naučiti nešto novo o vokalnoj tehnici što se tiče upravo tog sopranskog dijela. I još je veća odgovornost bila budući da je ta skladba izvedena, mislim, prvi puta 1933. godine, godinu dana nakon što je nastala, i izveli su je upravo sam skladatelj na klaviru i njegova majka kao poznata hrvatska sopranistica Maja Stroci-Pečić, tako da je odgovornost bila još veća. I evo ove godine isto se i slavi 120. obljetnica rođenja Borisa Papandopula, tako da je to sve nekako bilo posvećeno upravo njegovom skladanju i toj skladbi Dodolice, koju evo mogu reći da je je nekako u ovom periodu bila najdraža skladba zapravo zapjevati, jer je tako, svaki stavak je različito karaktera, različitih nekih tehničkih izazova, kako za zbor, kako za dirigenta, kako za klavir, kako za sopran solo, tako da evo svakako smo svi smo imali nekako veliki zadatak i navježbati to i onda to iznijeti na u Zlatnoj dvorani Muzikverajna.
0: Ako ti kažem da sam imao tu čast nekoliko puta razgovarati sa Borisom Papadopulom i čak sam ga imao čast i snimati, jer iako nismo imali koncertnu dvoranu kakvu sada imamo, imali smo onu našu malu u glazbenoj školi, on je znao biti naš gost ovdje i imao sam priliku upoznati tog zaista osebujnog i posebnog čovjeka. Pa evo, nekako mi se čini da i to trebam reći, upravo da ovu priču našu osječku, da ju još malo onako dodam šlaga, jel, u sve to skupa, i strašno mi je drago da si tako dobro i prihvatila tu izvedbu i doživjela ovog stvarno posebnog umjetnika.
2: Je, da, stvarno je i osoban skladatelj i nekako i zahtjevan, kao što sam već rekla, ali kažem, stvarno je, u toj skladbi ima samo jednom 8 puta za otpivati C3, ali kažem, to kada ovako kažeš sada i kada znaš da si to uspješno odradio i uspješno uvježbao, onda si ponosan na sve nas.
0: Eto, kad kažemo C3, možda da ilustriramo za one koji ne znaju što to u stvari znači.
2: Možda za...
0: Ne moraš otpjevati.
2: Kad bude snimka.
0: Ne moraš sad otpjevati, ali to nije lako.
2: Nije lako, ali kažem, pogotovo zato što u različitim je karakterima i na različitim mjestima, različitim pristupima se nekako pojavljuje.
1: Od tako, pjanisima, C3 u pjanisimu, do velikog, da ono, 10 taktova,
2: da,
1: trajanja.
2: Stvarno virtuozno i kažem, evo, nekog koloraturnog karaktera, i stvarno je bio izazov.
1: Isto tako je jako zahtjevna i dionica klavira, koju je naš Davor sjajno odradio, da. I zaista se potrudio da da sa svojih 10 prstiju odsvira svih onih 20 prstiju koje

0: jako puno zapravo decima, to je kao što bih kaže C3, tako je, znači sve preko oktave, već za prste trebate ih dovoljno rastegnuti, a još morate neki ton između odabrati, a on je njih jako puno tih takih tona ostavio. I vjerovatno je, zapravo je jedna, moram priznati, jedna od najtežih meni što sam izvodio sa zborom skladbi, jer je toliko tehnički zahtjevna, a opet je svaka, one su prekrasne, one sve to, toliko su tehnički izazovne da ona, mislite, sad dolazi lagana na kraju, lagani stavak, a on napiše za klavir ono najizazovnije. Oni pjevaju lagano, kao mislim mirno, jel, mislim lagano tehnički, mirno idemo sporo, sam više, sad ćeš iti nešto lagano sporo, nori svoje prste, ne, on je sve to stavio u oktave i u decime i ti sviramo, samo nastavi svirati.
1: Da, to je inače ciklus od 4 stavka i traje preko 25 minuta i cijeli ciklus i snimio ga je maestro Krančević prije puno godina sa klavire svirao Vladimir Krpan i slovenski radio zbor je izvodio taj ciklus, tako da to nije skladba za amaterske zborove, tako da je sa uvaženim solisticama, tako da je stvarno bilo izazovno za pripremiti i za izvesti i usuditi se zapravo pjevati tako nešto na tako na važnom koncertu, da. I odgovornom i ali djevojke to sjajno izvode sada, tako da mislim da smo položili.
2: I mogu se složiti i sa dirigenticom i sa našim pijanistom, zato što je stvarno bila veliko uzbuđenje i radost to zapravo donijeti na tu pozornicu, jer toliko je pripreme za tu skladbu koja, kažem, vrlo zahtjevna i dugačka, je na kraju bila ono najveća radost to podijeliti sa publikom i uživati u plodovima našeg rada. I eto, zato sam zahvalna što je naša dirigentica se usudila odabrati tu skladbu i nekako nas sve uvjeriti da mi to možemo. I
1: nismo se štedjeli s ovim programom, bilje smo odabrali sve onako što nam se pjeva, vrlo zahtjevno i bez sad onog nekog ne znam, baš da smo se poštedjeli, da smo nešto pjevali nešto što bi nam bilo lagano, pa da se predstavimo najbolje što možemo, nego smo si dali oduška i uzeli izuzetno zahtjevan repertoar, najreprezentativniji što smo mogli i onda smo ga tako i odradili. Još je u jednoj skladbi Anja bila solistica, bila je u skladbi Davora Bobića Utjeha kose, koju je napisao na poznate Matoševe stihove. U toj skladbi nam se pridružila i sjajna harfistica iz Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta i Veronika Lemišenko, koja je sjajno odsvirala zapravo svoj dio u toj skladbi. S njom smo se upoznali sasvim slučajno ovog Božića, spojio je nas je HRT, by the way. Iako živimo u istom gradu, ali se nismo poznavali, spojio nas je za koncert koji smo imali u Laubi, koji je snimala Hrvatska radiotelevizija, nas je preko, na neki način nas je HRT spojio, koji nam je pronašao Veroniku kao odličnu suradnicu i onda već na tom koncertu zapravo, nakon što smo otpjevali svoj program na tom koncertu, smo se zapravo dogovorili, idemo sada tražiti da nam netko napiše praizvedbu za ovaj koncert koji će biti 5.7. i tad je Veronika upisala odmah u kalendar termin i onda je nakon toga se išlo zapravo tražiti kolegu Bobića da napiše skladbu za harfu i zbor i na kraju eto sve to 5.7. se sve to i dogodilo, tako da, a Anja je u toj skladbi također imala solističku ulogu uz pratnju deseteroglasnog vokalnog sastava koje su činile njene kolegice.
3: Evo, još ćemo malo Martinu zamoliti da nam i ona ispriča svoje dojmove, jer kad smo najavljivali emisiju, da smo rekli da moramo, u prvom redu su to dojmovi ovog bečkog koncerta, međutim, kad je u pitanju 30 godina, moraš malo proširiti priču. Martina, ajmo malo, kakav je tvoj osjećaj?
4: Moj osjećaj? Pa, mislim da još uvijek nisam svjesna. Često to bude tako nakon nekog velikog koncerta, recimo nakon koncerta u Sidnijskoj operi, nakon koncerta u Sankt Petersburgu, nakon koncerta u Langolenu nakon koncerta u Beču.

0: Često postanem svjesna da se to dogodilo tek možda mjesec dana poslije. Jer stvarno je nevjerojatna čast, nevjerojatno iskustvo, nevjerojatne emocije, nevjerojatna ljubav, povezanost sa prijateljicama, pjevačicama, sa našom dirigenticom, našim pijanistom. To je jednostavno neobjašnjivo i evo, kad bi me neko sad pitao kako da objasnim taj osjećaj, zaista ne znam.
1: Pa ja bi ga jako jednostavno objasnila. Mi smo se jako naradili zapravo da bismo to, taj program izveli, i onda čovjek zapravo se osjeća prilično ostvareno zapravo u tom trenutku kad to sve izvodi, jer smo bile, vi ste bile toliko sigurne, uvježbane i znale ste što radite zapravo na toj pozornici, i i to kad radite onda sa još sa dozom ljubavi, onda to stvarno taj rezultat zapravo ovakav kakav smo imali.
0: Da. Velika je odgovornost prvenstveno stati na takvu pozornicu, velika je odgovornost stati na bilo koju pozornicu. Svaki naš nastup, manji, veći, pa svaka proba u polifoniji, sve je to odgovornost na jednak način. I sama ta pomisao

0: ali pogotovo iz razloga što smo stajali na pozornici zajedno s našim pjevačicama, prijateljicama koje možda sad trenutno i ne pjevaju, koje su, evo, koje su tu sad s nama, s kojima smo prošli puno prekrasnih trenutaka, puno prekrasnih koncerata koje nam nedostaju. I u jednom trenutku sam se samo okrenula prema gore i vidjela 68 cura, prijateljica koje stoje ovdje u tom trenutku sa mnom na pozornici s nama i stvarno prekrasan osjećaj.
1: Saro, ove koje više ne pjevaju, na koga se to odnosilo?
2: Možda na mene sad, nas četiri ovdje u sobi, jedina ja još ne pjevam. Više. Kao službeno više ne pjevam, ali meni je ovaj koncert ostao u sjećanju sada, posebno inače kada se pripremamo za koncerte, za nastupe, nekako moraš svoje osjećaje staviti sa strane jer je odgovorno pjevati i trudimo se i vježbamo toliko dugo da želiš najbolju moguću izvedbu imati u tom trenutku. Na ovom koncertu je to bilo jako teško, pogotovo na kraju. Mi smo susprezali suze svi cijelo da. Vrijeme zato što smo bile svjesne trenutka u kojem se nalazimo i koliko je to nevjerojatno zapravo da mi, evo, i nakon svog tog vremena malo i izašla iz neke kondicije pjevačke, pa je naša dirigentica rekla na zadnjoj probi, evo vidite, nakon par proba koliko se vaše tijelo svega može prisjetiti, zato što kada ste počele s probama prije mjesec dana, mislila sam ne znam
3: mi je to
2: će
3: ovo
2: izgledati, ali smo se mi brzo dovele u kondiciju zato što smo zbilja tako naučene smo tu odgovornost prema, imamo te radne navike koje nikad nismo zaboravili i evo jedino što mogu reći sad na kraju ovog koncerta je bilo što sam ja stalno bila na rubu suza i tek kad je završio koncert se sjećam da je publika je ustala se i plješće nam i ja cijelo vrijeme sebi govorim nemoj sad plakat, grozno će biti na slikama. Jer sad tako sve bilo predivno na koncertu. Stvarno, to je neopisiv je to osjećaj. Dakle, nakon 30 godina pjevanja, nešto što ti o čemu maštaš je sad stvarnost i jedna divna uspomena zapravo.
1: Oh, stvarno lijepa priča. Petra je još ostala, nismo je sad ništa pitali o Beču. Ajmo malo zasoliti za kraj.
4: Ne znam što bih rekla za kraj, osim da sam stvarno iznimno sam zahvalna i ponosna što smo tamo bili, što smo pjevali u takvoj dvorani. I to isto što sam u stvari vidjela mnoge svoje prijateljice koje nisam dugo vidjela i s kojim sam sad imala priliku opet još jednom podijeliti tu pozornicu i taj osjećaj zajedništva, odgovornosti prema repertoaru i mislim stvarno ljubavi koju svako od nas ulaže u stvari da bi to na kraju bilo onako kako je bilo. Isto sam susprezala suze do zadnjeg trenutka, znam da sam istrčala nakon pozornice onako ružno plakala poslije. Evo, stvarno budeš toliko ispunjen, toliko zahvalan. Ne znam što bih više od toga rekla.
2: Sve ti se to vrati nekako. I, kaže, mene su isto pitali jesi imala tremu, pogotovo zato što sam imala zahtjevnu solističku ulogu. Ja kažem, znači, nisam uopće imala tremu, bilo je ono neko uzbuđenje na početku, ali kažem, taj trenutak kad smo stali na tu pozornicu i osjećali se kao da tu pripadamo, što i pripadamo, samo je bilo energija, naboj i radost svega ovoga što smo radili, pripremali vrijedno i ta sigurnost tog uvježbenog programa i onda smo mogli samo to prenijeti na publiku.
1: A što drugo reći nego da mi je izuzetno drago i čast mi je da sam vas ugostio u Glazboplovu, da smo dali još jedan doprinos toj našoj glazbenoj kulturi, našega grada. Nadam se da smo ovom pričom i svim ovim što smo rekli možda još nekog malo izanimirali ko će se možda danas sutra priključiti Brevisicama ili tko će shvatiti da u stvari je umjetnost nešto što je nadgradnja, što čovjeka širi njegove vidike, unapređuje njegov način razmišljanja, stvara kontakte, stvara mogućnost putovanja, novih događanja pitanja, izazova i tako dalje. Dakle, hvala vam najljepša što pronosite ime našega grada diljem svijeta i mi jednostavno u ova 2,5 sata emisije nismo spomenuli vjerojatno ni 30% onoga gdje ste sve bili i što ste sve radili, ali hvala vam za sve to u ime ovog našeg, da ne mogu ja reći u ime grada, ali kao netko koji je eto stari Osječanin koji sve ovo gura i prati eto cijeli svoj život, hvala vam. Ema Mitrović, Anja Zec, Petra Španic, Harac Hocenski, Iva Dimitrijević, Martina Ištuk, Anja Papa Peranović, Davor Dedić, bili su naši gosti, naši brevisi večeras ovdje. Ujedno pozdravljamo i sve ostale brevisice koje nisu bili s nama, ali će vjerojatno ili slušati kad se ovo digne na našu stranicu ili su možda slušali kod kuće. A posebno se zahvaljujemo našoj teti Neti, Antoaneti Radoća Jerković. Što drugo reći nego još puno ovakvih nastupa, još puno ljubavi za glazbu, još puno edukacije, još puno ukazivanja na to što je kvaliteta, što je dobro i puno ljubavi za umjetnost. Evo, to je želja.
3: Hvala, ne može ljepša želja biti, hvala.
1: Evo, što drugo reći nego hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, što ste praktički s puta došli odmah u naš program, u ovu emisiju. Emisiju koja voli glazbu, koja voli ovaj grad, koja se uvijek trudi pokazati što je to što vrijedi u ovom našem gradu. Dario Šariri bio je tonski realizator. Ekipu koja je bila ovdje sa mnom u studiju smo predstavili. Ja sam Dražen Dragušica. Što drugo reći nego čujemo se ponovo sljedeće srijede, a ovu emisiju već sutra možete naći na našoj web stranici www.osjecki-glazboplov.hr, a tu možete naći i onaj božićni specijal i neka prijašnja gostovanja u ovoj emisiji. Evo, nešto mi Davor pokazuje, šta da pustimo? Razinu Rotkvica. Dakle, Dario Šariri je dobio zadatak.
3: Ivan Božićević, praizvedba Razina Rotkvica. Praizvedba, ekskluziva bila u Beču, ovo je sada prva hrvatska izvedba.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. Predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od 6 hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja.
2: Vijest koja je obilježila dan svakako je odlazak Zlatka Dalića, koji nakon gotovo 10 nevjerojatno uspješnih godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentaciju je vodio na 5 velikih turnira te osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima. Nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu Dalić je priopćio kako izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka i da mu je posljednja sigurno bila najteža. Evo što je još napisao.
0: Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio niti sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, istaknuo je Zlatko Dalić.
2: Zlatko Daliću zahvalio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pripovijedati generacije. Srebro u Rusiji, bronca u Kataru, finale Lige nacija. I nisu to samo medalje i rezultati, to su i uspomene koje će milijuni Hrvata nositi cijeli život, napisao je Marijan Kustić. I zato se s velikim zanimanjem očekuje tko će naslijediti Zlatka Dalića, a o tome i završetku jedne iznimne karijere više u sportskom dijelu emisije Potkraj kronike dana. Svijet. Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojemu je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Javlja Tihomir Vinković.
3: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorene.
3: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: U iranskom napadu na katarski LNG tanker, na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca, srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. Brod je pogođen usred noći dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku u kojoj javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
5: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom, novim napadima te tvrdnji da je primirje završeno, Donald Trump ističe da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskome vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, a Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele su ponovno rasti. Danja Dubravac.
6: Najavljujući nove napade na Iran, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat, a odgovorio je kako to da iransko vodstvo sada naziva lažljivim, bolesnim ološem, kad ih je ne tako davno hvalio kao racionalne ljude.
0: Upoznao sam ih, to sam već rekao. Kad kažete racionalni, mislim da su mnogo racionalniji od prve i druge razine vodstva. Razina 1 je nestala, razina 2 je nestala. Ovo je treća razina. Mislim da su racionalni, ali na temelju postupaka posljednjih tjedan ili dva nisu. Ne rade dobro za narod i mislim da sam ih ponajprije upoznao i nisam siguran da s njima želim sklopiti sporazum. Možemo igrati igre, ali nisam siguran da želim sklopiti dogovor, samo da završimo posao.
6: Rekao je da će možda ponovno uvesti pomorsku blokadu Irana.
0: Sinoć smo napali otok Harg. Rekao sam, ne dirajte naftu, jer možda ćemo ga zauzeti. Znate, možda ćemo zauzeti Harg, a oni ne mogu ništa. Rekao sam, nemojte gađati cijevi, nego sve ostalo, i oni su napali. Možda će ga ponovno napasti večeras. Znate da inače nisam takav, no oni to zaista zaslužuju, jer kažu da žele dogovor, ali ga ne žele.
6: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da je gađao američke vojne položaje u Bahreinu i Kuvajtu. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u:
0: obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem, neustrašivo i s velikom hrabrošću.
6: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore, jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost, te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Na sastanku američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Ankari, Trump je izjavio da bi SAD mogao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, koje su nužne za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa. Tako se ne možete žaliti da ne dajemo dovoljno, proizvedite ih sami, rekao je Trump Zelenskom, čiji je pak odgovor na pitanje bi li se u Moskvi sastao s Putinom izazvao smijehom.
7: Protuzračna obrana je prioritet. Druga točka, ili možda prva, odnosi se na pregovore. Mislim da razumijemo što treba učiniti kako bismo postigli mir. Siguran sam da ćete vi učiniti sve kako biste zaustavili ovaj rat. Bi li išao u Moskvu? To je teško izvedivo. Tamo ima puno ukrajinskih dronova. Preopasno je za mene. Ptičica mi je rekla da ćemo Ukrajincima dati pravo na proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi.
1: Kronika dana.
2: Njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatski Doking osnovali su zajedničko društvo u sklopu kojeg će razvijati besposadna i autonomna vozila. Rheinmetall, jedan od vodećih europskih proizvođača obrambenih i sigurnosnih sustava, vlasnik je 51%, a naš Doking, poznat u svijetu kao inovator u području besposadnih sustava, osobito onih za razminiranje, ima 49%. Govore predsjednik Dokinga Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Rheinmetalla Armin Papperger te premijer Andrej Plenković.
8: Prije više od 30 godina krenuli smo iz male radionice s idejom da tehnologija spašava ljudske živote. Danas ne završavamo jednu priču, nego otvaramo njezino najvažnije poglavlje. Ostajemo hrvatska razvojna snaga, ali sad s globalnim dosegom. Hrvatsko znanje od sada postaje dijelom europske budućnosti. Hrvatsko znanje postaje dio najvećih europskih programa. Inženjeri ostaju u Zagrebu, razvoj ostaje u Zagrebu, razvijat ćemo u Zagrebu budućnost obrambene tehnologije.
9: What we want to do is to...
7: Želimo izgraditi svjetski centar za besposadna vozila, a Hrvatska će biti svjetski centar izvrsnosti za cijelu Rheinmetall grupu. Želimo da vrijednost kompanije naraste s 30 milijuna na 500 milijuna eura. To je naš cilj. Uz to želimo ovdje stvoriti tisuće novih radnih mjesta. I zahvalni smo hrvatskoj vladi što nas podržava.
10: Upravo ova suradnja potvrđuje da postajemo mjesto i razvoja inovacija i industrijskih kapaciteta koji imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti, ali i konkurentnosti i kreiranju novih kvalitetnih radnih mjesta.
2: Predstavnici radnika Plobesta i Revije te novog sindikata poručili su da ih premijer Plenković odbija primiti na razgovor i umjesto toga šalje ministre koji ih, kažu, zavlače već 2 godine i ne nude rješenje za njihove neisplaćene plaće koje čekaju već 25 godina. Jedna od radnica Revije, Jadranka Košarić, rekla je da premijer odlučuje, pa neka im kaže može li ili ne može, kako bi znali što će dalje poduzeti. No umjesto s premijerom ponuđenim je sastanak s ministrom financija, a zašto im je to neprihvatljivo objasnio je predsjednik novog sindikata Mario Iveković. Nakon neuspjeha u vladi, radnike su u saboru primili zastupnici SDP-a i Možemo, a Jelena Miloš objasnila je njihovu situaciju.
11: Firma je bila u državnom vlasništvu kad je otišla u stečaj. Stečaj je zatvoren, država se naplatila, a radnici su ostali bez svojih plaća. Radi se oko 25 zarađenih plaća radnika Plovesta i oko 9 plaća, isto tako teško zarađenih plaća, radnica Revije.
12: Pretvorbena pljačka od prije 25 godina, vrijeme je da doživi, barem što se radnika tiče, odluku o obeštećenju. I ovi radnici to traže. I nakon ignoriranja predsjednika vlade zadnjih godinu dana, sve naše dopise koje smo mu slali da se želimo sastati i rješavati problem, mi smo odlučili najaviti mu se na sastanak. Najavili smo mu se danas u 10. Jučer na večer u 7 sati nam je poslan mail da ćemo imati sastanak sa ministrom Ćorićem. Opet bi rekao, ja sam novi, treba mi vremena. Sad nema novaca u proračun. Mi ne tražimo novac iz ovog. Mi tražimo rješenje političko, a onda se traže novci.
2: Sljedeće godine trebalo bi završiti planirana izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na potresom pogođenim područjima, rekao je podnoseći izvješće saboru ministar Branko Bačić. Završetak cijele obnove očekuje se 2030. a posljednji poslovi bit će konstrukcijska obnova više stambenih zgrada. Oporba smatra da je moglo i brže, a traži odgovore i o loše izvedenim radovima na dijelu obnovljenih objekata. Snježana Kralj.
13: Sve je bliži kraj planiranim projektima, izvijestio je ministar Branko Bačić.
14: Držimo da ćemo na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno izgraditi negdje oko 1040-1050 zamjenskih obiteljskih kuća i rekli smo da ćemo prema našim planovima tijekom 2027. godine dovršiti taj dio obnove.
13: I dok će se na konstrukcijskoj obnovi zgrada raditi i do 2030. kada se radi o objektima javne nabave, ministar je istaknuo.
14: U ovoj godini ćemo otprilike uložiti 1 milijardu eura na obnovu. I ovo će biti zadnja godina u kojoj će biti tako visoki iznos financiranja, zato što završavamo sa najsloženijim projektima ove obnove, a to su zgrade javne namjene.
13: HDZ-ova gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
15: Dozvolite mi da vam najprije čestitam. Vidimo da su određeni pomaci napravljeni i u konstruktivnoj obnovi i to je neko pitanje koje najčešće susrećem među mojim Petrincima.
13: Postavljaju ga i u SDP-u. Kristina Ikić-Baniček.
16: Građani su se žali hvalili da im krov prokišnjava, da im u stanovima rastu gljivice i pljesan.
17: Radi se o neboderu u Petrinji, o konstrukcijskoj obnovi. Konstrukcijska obnova nije cjelovita obnova. Bilo je u primjedbama opravdanih neizvršenih radova i zato je naša uprava naložila izvođaču da te nedostatke ukloni, ali ostale su određene stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika. I to je njihova briga i to će oni sami morati napraviti.
13: A je li ipak sve moglo brže? Damir Barbir, Centar.
18: Kako je Čile mogao sa potresom magnitude 8,8 tsunamijom obnoviti u 4 godine 220 tisuća stambenih jedinica, mislite li da smo mi ovdje ipak malo podbacili?
19: Uspješnost obnove ne mjeri se samo brzinom. Uspješnost obnove se mjeri i jesu li zgrade sigurnije, jesu li otpornije za buduće potrese.
13: Odgovara iz HDZ-a Nikola Mažar, a ministar podsjeća da je potrese teško uspoređivati i poručuje.
17: Nismo zadovoljni dok zadnja obnovljena kuća ne bude dovršena.
13: A koliki je to posao, govori podatak da je 5 milijardi eura koliko je uloženo u obnovu jednako vrijednosti 10 Peljeških mostova, istaknuo je ministar.
2: Predsjednik Zoran Milanović je u Ankari odgovarajući na novinarska pitanja odbacio mogućnost kandidature na sljedećim parlamentarnim izborima jer njegov predsjednički mandat traje još 3,5 godine, a parlamentarni izbori bit će održani za oko 2 godine. Komentar premijera Andreja Plenkovića bio je da predsjednik može raditi što god hoće, a Ustav je, kaže, već jedanput prekršio.
20: 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Što god ja mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti. Ja nemam pravo odstupiti, to je moja patriotska i poslovna dužnost, ako hoćete. Ja moram dočekati, ako mi Bog i priroda daju mandat, na nogama do kraja. A ovaj posao će morati raditi netko drugi, bez mene, bez oduševljenja, molim.
21: Jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda dva put je kao u vicu, ali što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
1: Kronika dana.
2: Gotovo 29.500 kandidata, što je 1000 više nego lani, sudjelovalo je na ovogodišnjoj državnoj maturi. Nakon višegodišnjeg pada, to je porast broja kandidata, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović objasnio je da nije riječ o demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno. Ove godine je na maturi zabilježen porast negativnih ocjena od obveznih predmeta, najviše ih je bilo na matematici više i osnovne razine, te hrvatskom jeziku. Najbolji rezultati ponovno su ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Među izbornim predmetima najlošija je prolaznost bila na informatici, što je Filipovića, kako je rekao, neugodno iznenadilo. A koja je prosječna ocjena ovogodišnje mature?
22: Prosječna ocjena na neki način gotovo ne govori, puno više govori o ispitima, postotak riješenosti i postotak ispod praga prolaznosti. Ja mislim da je negdje 3,5.
2: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
23: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Novi šokantan slučaj naplate visokog računa za uslugu taksija. Za vožnju od Zadra do 20 km udaljene Privlake, 41-godišnja taksistica je od gošće iz Velike Britanije tražila 500 eura. Nakon što je odbijena, zaključala je automobil i nastavila vožnju, što je izazvalo strah kod 53-godišnje Britanke i članova njezine obitelji. Na kraju je karticom platila račun, ali i cijeli slučaj prije 3 dana prijavila policiji. Taksistica je privedena i dobila je kaznenu prijavu, te je predana pritvorskom nadzorniku.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji kupač je onaj koji se nosi. Pozivaju roditelje da na bazenima, plažama ili kupalištima svakako odjenu djeci kupaće kostime. Miruna Kastratović.
3: Prijetnja djeci na kupalištima i plažama je realna. Ove godine već je uhvaćeno više predatora, pa Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i svake godine, poziva roditelje da djeci odjenu kostime, jer, kako kaže predsjednik Tomislav Ramljak, ne gleda svako djecu istim očima.
4: Eskizna fotografija djeteta je vrlo tražena roba. Naime, u zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj video zapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
3: Centar je kampanju protiv iskorištavanja djece na plažama osmislio u suradnji s istarskom policijom, koja je djelatnike u turizmu naučila kako prepoznati predatore. Policijska službenica za prevenciju iz ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan opisala je najčešćeg počinitelja.
5: Najčešći počinitelji su nam strani državljani, osobe starije životne dobe, osobe od 30 do 60 godina, koje to koriste razno razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i kako bi odradili određeno prikriveno snimanje djece.
3: Djecu mogu snimati na kupalištima, plažama, u igraonicama, svugdje gdje ima drugih ljudi, a ponašanje može biti čudno zbog uzastopnog snimanja kamerom, dodaje Anita Gračan.
5: Mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li u paljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naučalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini.
3: Ako se primijeti takvo ponašanje, Gračan kaže da je potrebno nazvati policiju ili pozvati zaštitare. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je roditelje da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama.
0: Grad Zagreb izvijestio je da je za sutra izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice, te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je jučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat, jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km. Sport.
2: Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Slatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Dalić je obavijestio javnost kako više nije izbornik Hrvatske reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
25: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
26: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi tu jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mom stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno, da se nisam ja promijenio, da sam ostao isti kao sam bio i prije i da me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
25: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskim Hrvatskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
6: Mi smo ostvarili naš san!
25: Uzviknuo je svojedobno kapetan čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
26: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. U 21. stoljeću Deschamp je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to su stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
25: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
24: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Na svjetskom prvenstvu danas prvi slobodan dan, sutra već kreću utakmice četvrtfinala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Mlada nogometna reprezentacija igrači do 19 godina izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Strijelci su bili Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Izbornik Siniša Orešćanin.
7: I za nas je, mislim, jako, jako dobar i uspješan turnir. Znači, apsolutno nemaš šta prigovoriti u Španjolskoj boljoj igri. U svemu slučaju, veliko iskustvo.
24: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja je svladala Ukrajinu 2-1. U četvrtfinalu Wimbledona Britanac Arthur Ferry svladao je Italijana Flavija Cobolija u 3 seta, a na isti način Njemac Aleksandar Zverev bio je bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Kod djevojaka Čehinja Linda Noskova bolja od Belgijanke Elis Mertens 6-3-7-5, a Ukrajinka Marta Kostjuk svladala je Talijanko Jasmin Paolini 6-3-6-2. Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova pobjedom protiv britanskih tenisača Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-2 i 7-6. Hrvatski košarkaški prvak zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u Fibinoj ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom legijom i francuskim Strasbourgom. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 158 km vozila od Lanzana do Poja, Nizozemac Olaf Kuj. Slijede Njemac Max Kantar i Belgijanac Tim Merlier.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
8: Premještanje fronte preko naših krajeva u većini je predjela bilo obilježeno promjenjivim, unutrašnjosti često i prevladavajuće oblačnim vremenom, uz mjestimičnu slabu kišu ili poneki poslijepodnevni pljusak s grmljavinom, poneprije na istoku. Više sunčanog vremena bilo je u prvom dijelu dana u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo. Najviša temperatura bila od 24 do 29, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Poslije podne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, najviša između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U petak pretežno sunčano. Za vikend uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U subotu poneprije na zapadu zemlje, a u nedjelju u Dalmaciji. Danju će biti vrlo toplo i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Zlatko Dalić otišao, još se ne zna tko će naslijediti najuspješnijeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari, predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U iranskom napadu na katarski tanker za ukapljeni plin nije stradao ni jedan od šest hrvatskih pomoraca. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu bura, najviša temperatura 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Uredila je vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: video glazbenim albumima. Long play.
1: Dobro večer svima i dobrodošlica u svijet Longplay izdanja. Evo već smo krenuli preslušavati britansku kantautoricu Sienu Spiral, čije hitove Die on this Hill i Material Lover redovito čujemo i u domaćem eteru. Ona je ovih dana objavila svoj debitanski album Visitor, emotivno izdanje koje spaja soul i simfonijski pop kroz priču o prolaznosti, ljubavi i naravno osobnom rastu. Uz album je predstavljen i novi single Great Expectation, melankolična soul pop pjesma koja dodatno zaokružuje njegove središnje teme. Objava albuma dolazi nakon velikog uspjeha triju prethodnih singlova koji su se istovremeno našle na Billboard ljestvici, potvrđujući Sienin status jedne od najperspektivnijih mladih kantautorica. Album Visitor izvršno je producirao Omer Fedi uz tim uglednih producenata i orkestralnih skladatelja koji su pomogli oblikovati bogat ali intiman zvuk albuma. Album je dostupan u standardnom i deluxe izdanju s 5 dodatnih pjesama uključujući Material Lover, koja je među najemitiranijim stranim izdanjima u Hrvatskoj, snimljenu za soundtrack filma Vrag nosi Pradu 2, te akustičnu verziju hita Die on this Hill. Nakon nastupa na najvećim američkim festivalima, Sienna ove jeseni kreće na svjetsku My House turneju, tijekom koje će nastupiti u Sjevernoj Americi, Aziji, Australiji, Novom Zelandu, Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi, uključujući 4 rasprodana koncerta u londonskom Eventim Apollo. Nama najbliže stanice turneje su u Italiji i Njemačkoj.

Nadam se da ste uživali uz ovaj soul simfonijski pop mlade glazbenice Sienne Spyro i uz naravno njezin novi album Visitor. A sada idemo na kraljicu pop zvuka, riječ je naravno o Madoni.

begins with consciousness.

Madonna je objavila novi studijski album Confessions 2, dugo iščekivani nastavak kultnog izdanja Confessions on the Dance Floor iz 2005. godine, a sam album donosi njezin povratak plesnom zvuku, noćnom ritmu i ideji plesnog podija kao mjesta oslobađanja zajedništva i potpune predaje glazbi. Single Dansteria naslovom referira na istoimeni njujorški klub koji je obilježio klubsku scenu 80-ih, a u kontekstu albuma dodatno ističe plesni i noćni karakter izdanja. Pjesma se savršeno uklapa u zvuk i koncept Confessions 2 albuma koji Madonna nastavlja istraživati energiju plesnog podija i suvremene klubske produkcije. Novo izdanje ponovno je nastalo u suradnji sa Stuartom Priceom, ključnim suradnikom na originalnom albumu Confessions on the Dance Floor, čime ovaj Confessions 2 jasno nastavlja jedno od najprepoznatljivijih razdoblja Madonine karijere. Album dolazi kao njezino prvo studijsko izdanje s novim autorskim materijalom nakon albuma Madame X iz 2019. godine, a najavljuje ga zvuk koji se ne oslanja samo na nostalgiju, već ponovno gradi Madonin odnos prema klubu, pokretu, tijelu i glazbi kao zajedničkom iskustvu. Među ključnim suradnjama na albumu ističu se Sabrina Carpenter u singlu Bring Your Love, Fade u pjesmi Read My Lips, Stromae u My Sins Are My Savior, te Lourdes Lola Leon, Madonina kćer, u pjesmi The Test. Na pjesmi Bizarre Madoni se čak pridružio i Martin Garrix, čime ovaj album spaja različite generacije pop i klubske scene.

0: Što je najavio, Donald Trump je i ostvario. Sjedinjene Države ponovno napadaju Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da se vojne operacije provode prema Trumpovoj zapovjedi, te da će napadi biti jači od prijašnjih. Što je prethodilo tome, više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najavljujući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
2: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte, te objavio da gađa američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio na X-u.
2: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
1: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
0: U Ankari je završio NATO summit. Potpisana je deklaracija kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija, a Ukrajini je obećana vojna pomoć od 70 milijardi eura. Trump je čak obećao dati Ukrajini licenciju za proizvodnju proturaketnog sustava Patriot. Sve to pokazuje da je NATO savez jak i stabilan, rekao je u emisiji Otvoreno prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap.
3: Jača se svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija koja je nedvojbeno istaknuta kao takva. Pokazuje se povećani kapacitet i sposobnosti države Turske za stabilizaciju i pokušaj smirivanja stanja ne samo u njenom neposrednom okruženju, nego i na području Srednje Azije. I što je posebno bitno, da je Ukrajina ta koja je napokon i u svjetlu u sklopu cijelog saveza preuzima inicijativu, jer činjenica da su dobili licencu za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti, sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe, i mislim da je to ta rečenica praktički vrlo teško zazvonila i ozvonila unutar Kremlja.
0: U Ankari je bio i predsjednik Zoran Milanović, koji je ponovio da Hrvatska neće biti dio koalicije voljnih, te da mora gledati svoje interese. Upozorio je i na politiku naoružavanja Srbije.
4: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja. I pitanje koje se uvijek mora postaviti, šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Milanovićeve je izjave nazvao budalastima. Rekao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i koja je članica NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu, te kako neće dopustiti da Zagreb Srbiju vidi na koljenima.
5: Vijesti.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju, no upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaj tražiti u posljednji trenutak.
5: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
6: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
7: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Zlatko Danić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Poslije sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, Danić je obavijestio javnost kako više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Poslije 9 godina i osvojene 3 povijesne medalje, oprostio se emotivnom porukom zahvalivši igračima i navijačima, naglasivši kako odlazi ispunjenog srca.
10: 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu, naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvom u povijesti, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas.
9: S obzirom da slijedi natjecanje u Ligi nacija u drugoj polovici rujna, ubrzo ćemo saznati i ime novog izbornika. Za sad se prije svega spominje Slaven Bilić, a također i izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić. Mlada nogometna reprezentacija, igrači do 19 godina, izgubila je polufinalni susret europskog prvenstva u Velsu od Španjolske 3-0. Igrač Tomas Baković:
11: utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
9: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su polufinale muških parova u Wimbledonu. Polufinale pojedinačne konkurencije izborili su Britanac Artur Fer i Njemac Aleksandar Zverev u muškoj, te Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk u ženskoj konkurenciji. Hrvatski košarkaški prvak zagrebačka Cibona igraće sljedeće sezone u FIBA-inoj Ligi prvaka. Nastup je u skupini B s istambulskim Galatasarajem, Varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje da isto